0: Her er NHO Nyheter klokka tre. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren I natt. Allerede I morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut I streik. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Bredde Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte I påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her en ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på, det bør staten og NAV håndtere, så her det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger I hver enkelt lille bedrift.
0: Og det sa administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel, og tirsdag trappes streiken opp, og ytterligere 650 medlemmer blir tatt ut. I tillegg rammes en uorganisert bedrift med til sammen 3 renholdere. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutveksling, melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Og Trump sier at han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene I Persiabukta. Jeg får angivelig et brev I kveld, sa han til journalister utenfor det hvite hus fredag. Så får vi se hvordan det går, sa Trump. Resepsjonsbygget på Saltstraumen camping I Bodø brant ned I natt. 2 personer sendt til sykehus for undersøkelser, men skadene fremstår ikke alvorlig ifølge politiet. En tredje person sendt til legevakt. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men nå de evakuerte tilbake I campingvognene og hyttene sine. Og det brenner kraftig I restavfall på et avfallsanlegg I Fluberg I Søndre Land. Brannvesenet har problemer med tilgang til vann, og det fare for spredning til skog, sier operasjonsleder Pål Gjestvang I Innlandet politidistrikt. Og flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Haud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Ytterligere 653 renholdere skal tas ut i streik når streiken trappes opp tirsdag. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger, det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på, det bør staten og NAV håndtere, så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det mener det russiske nyhetsbyrået TASS. USAs president Donald Trump sier han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persiabukta. «Jeg får angivelig et brev i kveld», sa Trump til journalister utenfor Det hvite hus fredag. Trump sa også at han antakelig vil motta et brev fredag kveld. «Så får vi se hvordan det går», sa Trump. Resepsjonsbygget på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. 2 personer ble sendt til sykehus for undersøkelser, men skadene framsto ikke som alvorlige, ifølge politiet. Og en tredje person ble sendt til legevakt. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men de evakuerte er tilbake i campingvognene og hyttene sine nå. Det brenner i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Brannvesenet har problemer med tilgang til vann, og det er fare for spredning til skog. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren I natt. Nå I morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut I streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal 653 renholdere streike. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger, bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger I hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. 1000 fanger skal utveksles fra begge landene. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, melder nyhetsbyrået TASS. USAs president Donald Trump sier han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene I Persia-bukta. Trump sa til journalister utenfor Det hvite hus fredag at han antakelig vil motta et brev fredag kveld. En bygning på Saltstraumen camping I Bodø brant ned til grunnen I natt, samtlige nødetater rykket ut klokka 12:15, sier innsatsleder I brann Tom Tuv.
3: Når vi kommer fram så det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget egentlig overtent. Vi vet at det var folk I hvert fall I nærheten når det begynte å brenne I bygget, men de har kommet seg ut da, og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verste deler som som kombinert bygg.
4: Hva det som har forårsaket denne brannen?
3: Ja, det for tidlig å si, det vil jo... Forhåpentligvis politiet finner ut I sin etterforskning.
4: Det blåser ganske friskt her. Har det vært noen fare for spredning til andre bygninger?
3: Ja, vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksiden av det bygget som nedbrentet I starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Kåre Ribe Ramskjell intervjuet innsatsleder brann Tom Tuv. En mann I 20-årene anmeldt etter at han skjøt med luftgevær ved Dalgård skole på Byåsen I Trondheim I natt. Politiet bekrefter at mannens forklaring om at han skjøt på en blikkboks. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder lørdag 9. mai. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, svak vind og 7 grader. Færder 4, sør lett bris 10 grader. Svenner, flau vind 8 grader. Jomfruland, flau vind 8 grader. Lyngør, flau vind 8 grader. Torungen, svak vind 8 grader. Oksøy, svak vind 9 grader. Lindesnes, svak vind 9 grader. Lista, øst lett bris 9 grader. Eigerøya, sørøst frisk bris 9 grader. Oprestad, sørøst laberbris 9 grader. Ekofisk, sør laberbris 9 grader. Kvitsøy, sør laberbris 8 grader. Slåtterøy, sør laberbris 8 grader. Feie, sør frisk bris 8 grader. Ytterøyene, sør frisk bris 8 grader. Kråkenes, sør stiv kuling 7 grader. Gullfaks, sørvest frisk bris 7 grader. Svinøy, sør frisk bris 7 grader. Ona, sørvest frisk bris 9 grader. Veiholmen, sørvest lett bris 8 grader. Sula, vest lett bris 8 grader. Halten, flau vind 9 grader. Eidrun, sør liten kuling 8 grader. Bøhornråsa, svak vind 10 grader. Rørvik, øst lett bris 8 grader. Nordøyan, svak vind 8 grader. Sklinna, øst lett bris 9 grader. Vega, vest lett bris 9 grader. Solvær, sørvest laber bris 9 grader. Myken, sørvest lett bris 8 grader. Røst, øst laber bris 7 grader. Hellig vær, sørøst laber bris 9 grader. Skrova, nordøst frisk bris 7 grader. Rotvær, nordøst laber bris 6 grader. Bøy Vesterålen, øst frisk bris 6 grader. Andøya, øst laber bris 4 grader. Hekkingen, sørøst laber bris 4 grader. Måsvik, nordøst laber bris 4 grader. Torsvåg, sørøst lett bris 4 grader. Rognsundet, sørøst laber bris 3 grader. Fruholmen 4, sørøst lett bris 3 grader. Slettnes 4, svak vind 0 grader. Berlevåg, svak vind minus 1. Og Vardø, svak vind og 1 grad. Så er det i Kristiansand-Kjevik, svak vind og 8 grader. Oslo-Blindern, svak vind 5 grader. Bergen, Florida, svak vind 8 grader. Trondheim-Værnes, svak vind 10 grader. Og Tromsø, værvarslinger, flau vind og 1 grad. Så er det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, unntatt Telemark. Sørlig bris, delvis skyet, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag, sørvestlig bris og tilskyende. Og etter hvert litt regn vest i Buskerud og innlandet fylke, vest og nord for Hamar. Ellers oppholdsvær. Telemark, sørvestlig bris, skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag litt regn av og til i vestlige områder. Agder, skiftende bris, skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Og i kveld er litt regn i vest. Fjellet i Sør-Norge, sørlig bris, liten kuling utsatte steder, og i kveld sørvestlig bris. Skyet, litt snø, først i vestlige områder.
Rogaland, sørøstlig bris, frisk bris på kysten og fra i formiddag skiftende bris. Skyet, regn, først i nord. Og i områdene lengst sørøst, oppholdsvær til ut på kvelden. Hordaland, sørvest bris, skyet, regn. Og i kveld vest og nordvest bris, spredte regnbyger og snø over ca. 800 til 1000 meter. Sogn og Fjordane, sør og sørvest, liten kuling utsatte steder og stiv kuling ved Stad. Og i kveld vestlig frisk bris, skyet, regn og fra i ettermiddag regnbyger. Sludd eller snøbyger over 700 til 900 meter. Møre og Romsdal, sør og sørvest, stiv kuling utsatte steder, og i ettermiddag sterk kuling på kysten. Skyet, regnbyger. Trøndelag, sør frisk bris, utsatte steder, skyet, oppholdsvær, og fra sent i formiddag sørvestlig liten kuling. Og fra i ettermiddag stiv kuling på kysten. Perioder med regn og regnbyger. Nordland, sør og sørøst, frisk bris, utsatte steder, og fra i ettermiddag økende til stiv kuling. Tilskyende, etter hvert regn, og i kveld overgang til regnbyger. Troms, sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder i nord, og i kveld sørøstlig eller skiftende bris. Tilskyende oppholdsvær. Og fra i ettermiddag litt regn i sørlige områder. Finnmark, sørøstlig liten kuling utsatte steder, og lett skyet først på dagen. Fra i formiddag tilskyende fra sør. Oppholdsvær, og i kveld litt regn på vidda og lengst vest. Spitsbergen, skiftende bris, enkelte snøbyer på kysten i vest, og fra i ettermiddag enkelte snøbyer også på kysten i nord. Ellers delvis skyet, oppholdsvær. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, skiftende bris og svak sjø. Oppholdsvær, god sikt. Fisker, nordlig frisk bris, svak sjø. Oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Fladen, nordlig liten kuling. Svak sjø, regn, moderat sikt. Utsira sør, skiftende frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, skiftende bris, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt. Viking, skiftende frisk bris, røff sjø, regn, moderat sikt. Austampen, sørvest stiv kuling, veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Områdene Storegga og Frøyabanken. Sørvest stiv kuling og perioder med sterk kuling. Veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Områdene Haltenbanken og Storegga, Haltenbanken til nullmeridianen. Sørvest stiv kuling, røff eller veldig røff sjø. Perioder med regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørlig frisk bris, økende til sørvest stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Trænabanken, sørlig frisk bris, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Røstbanken, sørlig liten kuling, perioder med stiv kuling. Røff, perioder med veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris,
moderat til røff sjø, regn, moderat sitt, og etterhvert oppholdsvær god sikt. Vesterålsbankene, sørlig liten kuling, og perioder med stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Banken utenfor Troms, østlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Tromsøflaket, østlig liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Hjelmsøbanken, østlig liten kuling, og perioder med stiv kuling. Svak eller moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Nordkappbanken, sørøst liten kuling. Svak eller moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Områdene Nordbanken og Killingbanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekler i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal 653 renholdere streike. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger, bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag vil til og med mandag er inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva. En bygning på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. Samtlige nødetater rykket ut klokka 12:15, sier innsatsleder Brann Tom Tuv.
3: Når vi kommer fram, så er det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget er egentlig overtent. Vi vet at det var folk, i hvert fall i nærheten når det begynte å brenne i bygget, men de har kommet seg ut da, og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det er jo en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som er sånn kombinert bygg.
4: Hva er det som har forårsaket denne brannen?
3: Ja, det er for tidlig å si. Det vil jo forhåpentligvis politiet finne ut i sin etterforskning.
4: Det blåser ganske friskt her. Har det vært noen fare for spredning til andre bygninger?
3: Ja, vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksida av det bygget som er nedbrent i starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Kåre Ribe Ramskjell intervjuet innsatsleder Brann Tom Tuv. Det brant kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravmaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug, og brannmannskaper fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slokkearbeidet. Sivilforsvaret hjalp til slik at brannmannskapene fikk det vannet de trengte, og dermed så fikk også brannmannskapene kontroll på den gjenstridige brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. 6 tilfeller av hantavirus bekreftet blant de tilsammen 8 mistenkte tilfellene etter smitteutbruddet på cruiseskipet MV Hondius, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. De 6 tilfellene identifisert som Andes-viruset, kjent for å smitte mellom mennesker, og 3 dødsfall innrapportert, ifølge uttalelsen. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lenger enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag, til og med mandag, inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekrefter at han har gitt ordre om ikke å angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva, og ifølge Trump blir også fanger utvekslet. 1000 fanger fra hvert land. Meklingen mellom NHOs service og handel og Norsk arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. I helga blir de første 25 renholderne tatt ut i streik, og tirsdag tappes streiken opp. Da skal ytterligere 653 renholdere streike. Streiken skyldes lønn, men først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk arbeidsmannsforening.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Det sa til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. 2 personer ble sendt til sykehus og 1 til legevakt, alle med ukjent skadegrad etter en brann i en bygning ved Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom til stedet. Brannvesenet har kontroll, og bygningen er nedbrent. De evakuerte har fått komme tilbake til hytter og campingvogner. Og det brant kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug, og brannmannskapet fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slokkearbeidet. Sivilforsvaret skaffet til veie vannet brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt til NRK. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
3: Opptur med Anne-Marie Kvassheim og Lene Granli på NRK P1.
4: God morgen, god helg. Har du kommet deg etter vintertemperaturene som plutselig slo inn over oss tidligere i denne første uken i mai?
5: Det er vel fortsatt kjølig over store deler av landet, men her inne hos oss i Opptur er det lun vårstemning, så bli med oss.

0: Sara leverte en kjærlighetssang til oss så tidlig på en lørdag morgen, Love Song. 8 minutter over 7 på en, ja, en lørdag og en helg som inneholder ekstremt mye.
1: Det sånn jubelhelgen dette her.
0: I Oslo, der det bare helt, der det Marcus og Martinus konsert var i går. Det skal være Holmenkollstafett, det skal være cupfinale, det skal være alt.
1: Alt mulig.
0: Ja.
1: Ja. Joakim hilser oss allerede. God morgen, opptur, tidlig opp i dag, frokost og kaffe. Opptur i bakgrunnen, gjett hva han skal ta toget inn fra Brumunddal for å løpe Holmenkollstafett. Og han ikke alene. 80 000 mennesker venter de skal være med i Holmenkollstafetten. Det jo en kjempefest.
0: Ja, det kjempefest. Og når du da har fotballfansen til Bodø Glimt og Brann i tillegg.
1: Det de må jo bare sitte og se på. kanskje supporterlag. Har du løpt Holmenkollstafett noen gang, Lena?
0: Jeg har aldri løpt Holmenkollstafett, og jeg har så vidt løpt 60-meteren på skolen, tror jeg.
1: Ja, stemmer.
0: Jeg har aldri vært en løper, men jeg har spilt håndball, men jeg har aldri vært en sånn løper.
1: For vi har, jeg har vært med sånt NRK på Vestlandet-lag i Holmenkollstafetten.
0: Ja.
1: Og det var veldig, så det var på en måte en slags 17. mai, det var veldig sånn festivalstemning.
0: Men,
1: og så var det mye tyngre å løpe enn jeg trodde. Jeg tenkte jo, ja, ja, dette går bra.
0: Altså, jeg hadde kommet til å ha sånne nerver for at jeg skulle ødelegge for et helt lag, ja.
1: Det blir forferdelig anpusten når det så mange mennesker og sprinter ut i god fart. Å nei, det var ikke sånn det var.
0: Men du, tenk så kult om supporterne til Brann og supporterne til Bodø Glimt hadde stilt med hvert sitt stafettlag i Holmenkollstafetten først.
1: For alt vi vet, så kan det jo hende de har noen blant de 5000 lagene.
0: Ja da, skal vi jo ikke se bort fra det da.
1: Men er det flere av dere som skal ut og gjøre noe i dag? Send oss en melding da,

0: taus tror jeg fell. Det klart for dagens musikkrebus her hos oss i Opptur.
1: Jeg spør som folk har tid da, hvis de bare opptatt med å snøre joggesko og pakke elektrolytt drikke til Holmenkollstafett eller
0: finne fram
1: supporter-effekter.
0: Ja. Vi har i hvert fall finnet fram noen låter vi da, for vi kjører nå en musikkrebus og satser på at det noen som ikke så opptatt med så mye annet.
1: Ja, og bare som det sagt, nå har vi mast om de 80.000 som skal løpe i Oslo og alt det der. Det skjer mange ting rundt i landet, resten av landet, og Ola i Bodø skal faktisk konfirmere 37 flotte ungdommer i Bodø domkirke i dag.
0: Da han sikkert prest da.
1: Det får vi kanskje håpe. Ja. Siden det i domkirken.
0: Ja, men han vel ikke bestefart til alle.
1: Ja, det nok ikke det hvis han skal konfirmere dem. Nei. Men Ola, du kan ta deg tid til musikkrebusen også. For vi har funnet fram noe. Vi klippet sammen noen låter, og det går ut på her, du skal ta første bokstav i titelen på låten, og så skal du komme fram til et ord.
0: Kom i gang, vi setter i gang vi.

0: Dagens musikkrebussted, du skal altså ta første bokstav i titlen på disse låtene som vi hadde satt sammen.
1: Og litt vanskelig?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke hvis du kan det.
1: Da det bare å sende inn til oss løsningsordet, og så husk eget navn og telefonnummer, og alt dette gjør du i appen NRK Radio.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: News and news, hip to be square her I opptur med Anne-Marie og Lene denne lørdagsmorgen.
1: Hun artist, hun DJ, hun med på å arrangere festivaler, men helt inne I hennes store hjerte finner vi Brann.
0: Og han blant mye annet programleder, podcaster, og du så han kanskje på Farmen kjendis nå sist. I hans hjerte det gult og svart, der finner vi Bodø Glimt.
1: Og vi stiller spørsmålet, hvordan har de det I dag på cupfinaledagen?

0: Ja, og på den andre håndelden, der står Bodø-Glimt-supporterne som er klar for sin åttende cupfinale, gule og svarte.
1: Og da skal vi si god morgen til Silje Bendik Halstensen. Og vi skal si god morgen til Martin Sleipnes.
2: Morgen.
1: Nå tenker dere på begge to her. Nå trykker jeg på noen feil knapper, men god morgen, god morgen, god morgen.
0: Du, vi sa Silje Bendik Halstensen, og det er jo fordi Bendik er artistnavnet, ikke sant, som folk kjenner deg som.
3: Stemmer, ja.
0: Men Silje, dette er dagen. Hvordan har du det nå?
3: Altså, det her er jo, jeg er jo en bergenser som har vokst opp i Bodø, så at dette her skulle skje er jo helt vanvittig. Jeg har drømt om dette siden jeg var liten. At Glimt skal møte Brann i cupfinalen, mine to identiteter.
1: Men du er ikke noe i tvil om hvilken side du står på? Å
3: nei, når det skal være Brann som vinner dette, ja. Det er det ingen tvil om. Det har jeg tenkt hele mitt liv, så.
0: Jeg synes du er ørlite grann hes, Silje. Hva kan det skyldes?
3: Det blir ikke så mye søvn i natt. Det var altså DJ Bendik på cupfinaleshowet til Brann i går, da.
1: Og det ble god stemning, eller?
3: Det er faktisk den villeste allsangen jeg opplevde i hele mitt liv. Jeg trodde ikke. Så vi kunne ikke høre musikken gjennom anlegget.
1: Og laget var på plass. Jeg så i hvert fall en oppglødd trener der.
3: Absolutt. Det var, hele laget var på plass, og jeg løp ut som et lite barn på en Backstreet Boys-konsert for å heie det inn i bussen. Det var ordentlig stas.
1: Ja, Martin, hvordan er det med Bodø-Glimt da? Hvordan er stemningen hos deg og hos de?
2: Jeg har jo også vært på cupfinaleshow i går, og det er, jeg må si at jeg blir rørt når jeg hører Silje prate om hvor tagget og gira sine fellow bergensere, og fordi jeg tror at Glimt-supporterne i det minste liker gira. Det er basert på gårsdagens roping og hoying midt på Karl Johan. Så det er cupfinalefesten var, så jeg er bare så full av nerver nå. De kom egentlig nå når dere spilte av de to sangene.
0: Da kjente du det.
2: Ja, jeg har gått hele uka og tenkt sånn, åja, ja, Brann, det blir enkelt, har jeg tenkt. Men nå ble det plutselig kjempeguffent å sitte her og skulle prate om kampen.
1: Er du ikke enig, Silje?
3: Altså, jeg skal ikke jinxe noe her, så, men nei, det blir ikke en lett kamp. Det var en fyret spillergjeng, for å si det mildt. Så jeg tror aldri jeg har sett dem så klar for kamp, jeg.
1: Så dere noe til spillerne, eller Martin?
2: Nei, vi fikk besøk av treneren. Spillerne kom jo innom på forrige cupfinale. Og da skar det seg. Så her i Glimt, så er det, da prøver de alltid å mikse opp og lage, finn ut hvor det gikk feil, og så gjør noe annet neste gang.
0: Men Martin, hvor mye tid bruker du på å være Bodø-Glimt-fan i tillegg til alt det andre?
2: Nei, altså, det er jo, kan du bare starte på en vanlig dag, så er det jo som regel at jeg drikker kaffe av Bodø-Glimt-koppen, så hver dag så bruker jeg jo i hvert fall bittelitt tid på å ha Bodø-Glimt nært munn, på en måte.

0: Og så går jeg og tenker på det. Jeg er jo så heldig som har hatt de ute i Europa I Champions League, og det har gjort at kamper har blitt flyttet og omrokert. Så nå, den våren her, så det jo Bodø-Glimt-kamp nesten hver tredje dag. Så jeg jo bare, altså jeg jo en slags Bodø-Glimt-himmel for tida.
1: Altså ikke blitt lei da?
0: Nei, nå kan det bli lei. Det helt mulig å bli lei.
1: Men Silje, hvor mye tid bruker du på Brann da?
2: Altså, si sånn, jeg har et lite brannalter, eller lite, det en hel stuevegg med branddrakter og bilder av stadion. Og, nei, det, når jeg våkner og når jeg legger meg, det siste jeg ser, første og siste jeg ser, så det en slags livsstil her.
3: Martin, du, det der du sa med at du ble litt grann rørt,
0: ja.
3: Det, der noen store følelser som litt sånn svulmende hjerte I dette her. Hvordan blir det I...
0: Ja, altså, jeg kjente jo egentlig, hovedgrunnen til at jeg ble rørt for at Bodø/Glimt har jo vært I fire cupfinaler og tapt på rad nå. Og sist gang de vant var I 1993, og da liksom var jeg 7 år og så den hjemme på TV mens mamma og pappa var på cupfinalen. Ja. Og det er ikke for alle å få lov til å vinne en cupfinale. Og det er noe som skjer veldig sjeldent at fotballagene du heier på har sjanse til å vinne noe. Og jeg har blitt bortskjemt, men det noe helt spesielt med å stå på Ullevål, og kongen der, og nasjonalsangen skal spilles, og de du heier på, nå kan de liksom bli en del av historien, og jeg selv kan bli en del av den historien, for jeg var der. Så liksom hele den tanken om at...
3: Og nå ble jeg nesten rørt også.
0: ja, men den tanken, den rører meg, og det synes jeg helt fantastisk. Og så synes jeg også for øvrig at de to sangene som ble spilt, de to killer-sanger. Heia Brann-sangene utrolig god stemning, og Halvdan Sivertsen jo en levende legende, som bare... Ja, for en forut for sin tid artist, rett og slett.
1: Men vi kan vel bare slå fast at det følelser I fotball?
0: Ja, det bare... Det stopper ikke heller. Det det som så merkelig med det. Det så ubetydelig fotball, men så det så utrolig viktig.
1: Ja. Men du Silje, hvordan pulsen din når dommeren blåser I fløyta klokka 60 kveld på Ullevål stadion?
2: Altså, jeg nesten redd for at det kommer til svarten for meg. Den kommer til å være så høy. Det så absurd å skulle stå der på stadion med brødre og far, og så vet at på andre siden min andre halvdel av familien. Altså, jeg kan ikke tro at dette skjer rett og slett. Sånn sett, det jo godt å kanskje bare komme I gang og bli ferdig med det, men nei, jeg kommer til å være så stresset.
1: Men det bare Brann, så at du vil ikke være glad hvis Bodø Glimt vinner, eller? Hvordan det?
2: Nei, og da kommer familiegruppen på den ene halvdelen til å være veldig skjevt balansert.
1: Mye så stort.
2: Og min mamma kommer til å ringe og være veldig trist I stemmen.
1: Du får heie litt på de, vet du. Du, Silje klar. Martin, du klar. Hva skal du I løpet av dagen I dag, du da?
0: Jeg skal på cupfinaleshowet der supporterne skal synge og begynne å mobilisere og gire seg opp til kamp. Og så skal jeg tenk på at det færre Glimt-supporter på stadion I dag på Ullevål enn det Brann-supporter, fordi det færre på stadion I Eliteserien, så da har man fått færre billetter, så da må man rope mer.
2: Ja.
0: Så jeg skal gå og prøve å bare varme opp stemmen og drekke nok vann, sånn at, for jeg litt hæs allerede etter roping og sjønging I går, så jeg må på en måte opp på hesten og gjennom min egen lille reise for å bli så bra som jeg kan bli til kampen.
3: Vi tror vi sier lykke til dere begge. En av dere får vel en bedre kveld enn den andre.
2: Uff.
0: Ja.
2: Ja.
3: Vi får se hvem som vinner. Silje Halstelsen og Martin Sleipnes. Takk for praten.

0: The Edge sang Aerosmith her hos oss.
1: Godt å høre at alt på stell på Bynese, skriver Geir. Han nok der I trakten her. Ja. Og viser til bonden på Bynese som var ute og pløyde nå med våronna.
0: Ja.
1: Geir han kjører fra Trondheim til hytteannekset til Orvos som rett ved Røros, og der skal de på såkalt harryhandel I Funesdalen hos søta bror. Skal bare drikke kaffe først og høre ferdig opptur, regner jeg med.
0: Hei, hei, hva de sier da? Sier da, ja, det var ikke så veldig bra, kanskje. Du, Bjørn. Nei, vi stopper det. Vi skal ta med Bjørn, fordi han, I kveld så skal han synge konsert med Løiten Sangforening I Løiten Kino. Vi hadde en knallforestilling I går, og gjentar suksessen I kveld, skriver Bjørn til oss. Lykke til, spar stemmen I løpet av dagen, drikk litt te med honning eller sånt. Det du klar.
1: Ting foregår borte I de traktene der. Sølvi, vet du hva hun har startet dagen med?
0: Nei.
1: Jeg litt lamslått. Et morgenbad I Mjøsa. Regner med temperaturen det som de barske kaller friskt.
0: Frisk.
1: Ja, det var friskt I dag, du.
0: Ja.
1: Trude gleder seg til en ukes vestlandsferie, hun og mannen, som har vært kjærester I 45 år. De skal reise med hurtigruten fra Trondheim søndag morgen med bil til Bergen, og så skal de videre og oppleve det som heter Flor og Fjære.
0: Ja.
1: Har du vært der?
0: Jeg har ikke vært der, men jeg har veldig lyst til å dra dit.
1: Ja, jeg har sett bilder.
0: Det ja, det det jeg har.
1: En blomstrende øy I Rogaland.
0: Ja, ja. Nydelig. Ja,
1: det var det.
0: Du, frem til nyhetene klokka 8, så skal du få med deg Deka News. Jeg tror de sier det sånn, omtrent I
1: hvert fall. The canoes, ja. Steal a little time.
0: Ja, vi kjører den, vet du. Det klart vi gjør det. Du hører altså på opptur her I P1.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. To personer sendt til sykehus og en til legevakt etter en brann I en bygning på Saltstraumen campingplass I Bodø. Brannvesenet har nå kontroll, men bygningen nedbrent, sier innsatsleder I brannvesenet Tom Tuv.
1: Når vi kommer fram, så det flamma over taket og ut av vinduene, så bygget egentlig overtent. Vi vet at det var folk, I hvert fall I nærheten når det begynte å brenne I bygget, men de har kommet seg ut og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som sånn kombinert bygg. Vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksida av det bygget som nedbrent I starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Brannvesenet har også kontroll på en kraftig brann på et avfallsanlegg I Fluberg I Søndre Land. Sivilforsvaret hjalp til med å skaffe vannet som brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang I Innlandet politidistrikt.
2: Brannvesenet har fått bistand av Sivilforsvaret og har nå klart å få god kontroll rundt brannen, og det ikke lenger spredningsfare til skogen rundt. En gravmaskin skal være utbrent, og det skal være noe skade på en hjullaster inne på området der. Brannvesenet anslår at de kommer til å drive på en god stund utover dagen, uten at vi har noen nærmere tidsangivelse for når de kan være ferdige.
0: Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere I streik I løpet av helgen etter at I natt ble brudd I meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med I dag og til og med mandag inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland I 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på den røde plass I Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg I havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, skriver The New York Times. Det ikke klart hva som forårsaket utslippet. Oljeflaket dekket torsdag et område på rundt 52 kvadratkilometer. Det omtrent like stort som Drammen sentrum, viser satellittbilder som avisa har publisert. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst I Persiabukta. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Opptur med Anne-Marie Kvassheim og Lene Granli på NRK P1.
4: Opptur fortsetter. Mange på beina I morgentimen I dag over hele landet, og hovedstaden fylt med friske bein som skal løpe og sparke.
5: Men vi som I resten av landet kan ta morgenen litt mer med ro. Ta en kopp kaffe til og høre på radio.
4: Dette Kate Bush, Running Up That Hill. Og det jo en del som skal I dag, I hvert fall I gode motbakker.
6: Oh yes.

0: Det var vel ikke Kate Bush helt på slutten der.
1: Det var noen som så veldig sånn her.
2: Det kan ha vært Horsballer Nødstad.
0: Ja, det kan det jo være.
3: Dette kan vi spekulere om, men det var i hvert fall Kate Bush og Running Up That Hill.
0: Ja.
3: Mm. Det er mange som planlegger litt omkring finstasen.
0: Ja, nå. Så vi lurer litt på hva har folk på beina når de har bunad på.
3: Mm.
0: Jeg pleier å ha de her.
3: Ja, du har de der, ja. Det er bunadskoene til Lene Granli. Kom plutselig frem i studio her, ja.
0: Ja, en av de, så jeg litt sånn, litt Askepott.
3: Litt høy heller. Ja, du litt.
0: Ja. Ja, synes du de var litt for høye?
3: Vi er imponert over at du klarer, men jeg er jo sånn flatsko-menneske.
0: Ja, nei, men de er gode, de, bortsett fra at bunaden er ikke fullt så god.
3: Nei,
0: den passer ikke så godt lenger.
3: Nei, det skjer ting, men de utvikler seg jo veldig, de bunadene.
0: Jeg tror det er kvinnen som har utviklet seg. Altså. Ja.
3: Men vi har i hvert fall en liten avstemning gående i appen NRK Radio. Hva har du på beina til bunad? Og der er flere enn meg som vil ha som bruker komfortable sko. 50%, halvparten av dere som har svart til nå, sier «Jeg har bunadsko, de er alltid på».
0: Ja.
3: Så er det bare 5% som sier «Dropper bunadskoene, men har pensko som passer til». Svarte sko er jo fint. Så er det de som skal kanskje ut og marsjere, eller hva vet jeg, 7% bruker joggesko eller andre gode og inngåtte sko, og så er det jo selvfølgelig en tredjedel som ikke har bunad, og dermed er ikke dette et tema i det hele tatt.
0: Men jeg synes du skal gå inn og stemme hvis du har bunad, og, eller hvis du ikke har råd for så vidt, gå inn og stemme på et av alternativene her, for vi skal nemlig snakke mer om bunadsko.
3: Ja, det er faktisk et tema hos oss.

0: Hold på en venn, sang de Lillås. I dag så det en uke og en dag til den store dagen, da de fleste av oss trekker I finstasen, og veldig mange finter fram og setter på seg bunad.
1: Og denne dagen, den jo ofte lang for både store og små, og inneholder kanskje spasering og marsjering, og til sammen mange skritt. Og spørsmålet mange har stilt seg kan man bruke andre ting enn bunadsko til bunad?
0: God morgen, Camilla Rossing.
2: God morgen.
0: Du leder I Norsk institutt for bunad og folkedrakt, og jeg må spørre, hvordan egentlig tradisjonen for skotøy til bunad?
2: Nei, det var jo sånn at når man begynte å bruke bunad tidlig på 1900-tallet, så brukte man sko man hadde, litt ulike former for sko. Men så I 1939 så begynner Knut Bråten I Oslo å produsere bunadsko, de såkalte Bråten-skoa. Og de har vært brukt frem til 2000-tallet av ivrige folkedansere over hele landet. Og på 60-tallet så kom også Klavenes, som har produsert, og som fremdeles produserer bunadsko. Så folk flest bruker jo bunadsko fra en av disse, men det finnes også andre. Og så det jo sånn da, at opprinnelig I såkalte gamle dager rundt I bygdene, så ja. Hadde man jo en rekke forskjellige sko, både krotasko og snippesko og pampuser og tresko og dufsesko. Og det veldig lite av dette som tatt opp igjen da. Men det finnes noen unge håndverkere I dag, noen skomakere som driver og jobber med dette, så vi håper at det snart kan komme kanskje noen dufsesko på markedet igjen.
0: Så de der, den tradisjonen liksom vi har med de svarte skoene, sånn som jeg har da, med en sånn spenne på foran, det jo ikke egentlig vært der I alltid da?
2: Nei, men vi finner sko som ligner. Det gjør vi. Men det har vært lokale variasjoner og litt større mangfold før I tida da. Ja. Men mange har også bare gått på tresko.
1: På tresko, ja. Mm. Men du, nå ringer vi deg en hel uke før den 17. For forberedelser jo en god ting. De færreste har jo sånne, som du sa, tradisjonelle håndlagede skomakersydde sko, men hva tips har du foran 17. mai hvis man da har bunadsko og litt redd for at de kanskje ikke passer helt?
2: Da vil jeg tatt med en tur med det. Gått en runde I nabolaget og testet og kjent på om de gode nok og så må man tenke på at I løpet av en lang dag på 17. mai så blir man kanskje litt hoven I beina og hvis man da skal kjøpe nye sko så bør man jo tenke på at kanskje man ikke skal kjøpe de for små det jo en tendens noen av oss har
0: og så kanskje hovner vi litt opp I beina også når vi liksom skal gå og tråkke så mye
2: ja Det det vi gjør, så ha litt ekstra plass I skoene, det tror jeg kan være lurt, og kanskje plaster I baklomma.
1: Ja, ikke sant. Men nå jo du eksperten vår på dette her, og spørsmålet man stiller seg jo, må man gå med bunadsko? Kan vi gjøre noe annet?
2: Det går også an å gå med andre sko, og dette har vi snakket om på instituttet, og vi enige om at det viktigste å overleve dagen.
1: Ja, det jo.
2: Mange skal gå veldig langt, og man nødt til å ha komfortable sko, og da finnes det jo både andre fine pensko, en enkel svart pensko, med god såle, eller det finnes joggesko, kanskje svarte joggesko, eller noen som litt enkle da. Kanskje ikke de sjokkrosa med blinklys tingene på 17. mai da, men...
0: Tone det litt ned liksom?
2: Ja, det ja. Går an.
1: Mm. Ikke de samme som du løper Holmenkollstafett med I lilla og lysgrønt?
2: Nei, kanskje ikke.
1: For dere der ute som hører på opptur har jo mange meninger og mange... Forteller hva dere driver med. Svarte joggesko med bunad og festdrakt inspirerte broderier på. Det helt gull, skriver Inga. Og Sunnøve har også bunadsjoggesko, ble lykkelig da de... dukket opp for noen år siden, har solgt de ekte skoene. Kommer aldri til å savne de igjen. Det har kanskje vært noen gnagsår involvert der.
0: Men jeg ser også en lytter som skriver at jeg har et par pene svarte sko som behagelige, og som jeg har festet bunadsspenner fra noen utslitte bunadsko på. Da har jeg aldri vonde ben.
2: Det var en veldig god idé.
0: Ja, da kombinerer man det litt.
2: Absolutt.
1: Men Camilla Rosing, når vi har nå lederen I Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt med oss her, hvis du skal I hermetegn ta pulsen på bruken av bunad og folkedrakt I landet, hvordan situasjonen nå?
2: Du, det en veldig god situasjon. Bunad populært og har vært populært helt siden OL på Lillehammer, når den fikk et kjempeoppsving. Og det som vi ser nå, som veldig positivt, at det kommer flere og flere unge som for det første gjerne vil arve bunad, men de kjøper også gjerne bunad brukt. Og det handler jo også om at vi har et marked nå med veldig mange bunader, så det ikke så mange nye damebunader som sys. Det veldig mye omsøm og reparasjon. Og det jo positivt at bunadene blir brukt også neste generasjon. Og en annen ting vi ser at mange av disse unge, de veldig interessert I dette med holdbarhet. Ja. De interessert I håndverk. Og mange av de kommer til oss. De ringer oss og sier, hei, vi interessert I hva dere holder på med. Kan vi komme og besøke dere? Hvem dere? Hva gjør dere? Og så kommer de til oss, og så kan vi gi de tips om utdanning og kurs. Og vi har jo også mange kurs hvor vi ser at det stadig yngre som søker. Og de kunnskapsrike, de godt forberedt, så dette lover veldig godt for fremtidens bunadsproduksjon.
0: Og da det kurs I å sy sin egen bunad?
2: Da det noe som heter bunadopplæringer, som et samarbeid mellom flere organisasjoner I Norge, både Norges Ungdomslag og Norges Husflidslag. Og der kan man gå 6 samlinger og lære alle de forskjellige teknikkene du trenger. Og det kan du gjøre som et kurs, eller du kan gjøre det som en del av et svennebrev for bunad til virkefaget.
1: Så bunad ligger ikke på noen som helst form for sotteseng. Her det gode tider.
2: Du, det gode tider, men det selvfølgelig også utfordringer, og det jo en stor utenlandsproduksjon. Men vi ser at det veldig mange norske produsenter også, som syr med godt håndverk her hjemme I Norge.
0: Hva slags bunad har du?
2: Du, jeg har en Vestagde-bunad, og så har jeg en beltesak fra Øst-Telemark. Jeg har litt sånn broket bakgrunn, kan man si.
0: Ja, så du går for å ha en bunad fra der du kommer fra, eller har aner. Ja,
2: ja det stemmer.
0: Jeg har en Østfold-bunad, for jeg kommer fra Østfold.
2: Ja, litt.
1: Har du pusset sølle, Camilla Rosing?
2: Nei, og jeg heller ikke vasker bunadskjorta, så det skal jeg gjøre, Helga.
0: Ja, da, men du har tid. Den skulle tørke den, tror jeg.
2: Ja, jeg tror det går bra.
0: Ja.
1: Tusen takk for praten, og vi konkluderer da med at det viktigste å komme seg helskjennet gjennom 17. mai, enten det på bunadsko eller pene, godt inngåtte sorte sko.

0: Madonna der altså.
1: Anne Marit ble lettet over denne praten vi hadde med Camilla Rosseng i Institutt for Folkedrakt og Bunad, for hun har trøbbel med venstre ankel og kunne ikke gå med bunadskoene mer, og synes det var for galt at hun ikke kunne bruke bunaden mer på grunn av det.
2: Ja.
1: Godt å høre at joggesko faktisk, eller andre gode sko, er et alternativ, for det skal hun. Fin 17. mai til dere og alle, skriver Anne Marit. Og så kommer Randi med et veldig godt tips, som vi bare må ta med. Ha på bunadskoene når du tar helgevasken fra påsketider utover. Så er de inngått til 17. mai. Smart.
2: Smart.

0: en podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Nå er det å dilemma.
1: Av alle rare ting som du og jeg tenker på, Lene, så begynte vi her en dag å tenke på, hva er det der med musikere og persiske tepper?
0: Ja.
1: Eller band og persiske tepper? For du har sikkert sett det, et band står på scenen, tøffe karer, langt hår, spiller knallhard rock på et gulv av persiske tepper.
0: Ja, og det er jo alle slags musikere som bruker det. Jeg så det nå da jeg begynte å tenke på det igjen. Jeg har tenkt på det før, men jeg begynte å tenke på det da jeg så Spellemannprisen.
1: Ja.
0: For Tobias Steen sto jo på scenen der, ble årets Spellemann og skulle spille på slutten. Og da får du liksom et sånt et bilde liksom ned på den scenen.
1: Mm.
0: Der var det altså persiske tepper, om de var ekte vet ikke jeg.
1: Cowboyhatt og persiske tepper.
0: Ja, og alle hadde vært sitt tepper rundt.
1: Hva er det der for noe, begynte vi? Jeg har forsket litt grann.
0: Mm.
1: Mange sier at det begynte for at trommesettet ikke skulle vandre utover, sant? Du slår, og så slår du fra deg trommene, og de forsvinner utover. Eller så kan det være... Nå for tiden er det jo ofte sånn litt oppbyggede scener, sant, da du står på et sånt, og da isolerer de teppene mot hulrom under seg, reduserer romklang. Ja. Praktiske grunner, de første sporene er fra sent på 60-tallet. For eksempel Crosby, Stills, Nash & Young hadde orientalske tepper i 1970, Grateful Dead hadde alltid persiske tepper på scenen,
0: ja.
1: Led Zeppelin sto på persisk mønster, og Eric Clapton påsto at det orientalske teppet han sto på når han spilte, hindret statisk elektrisitet, og han hadde med seg det teppet i et eget rør.
0: Kanskje ikke så dumt tanke det?
1: Med... Ikke veldig dumt tanke, men vi må jo egentlig høre, men dette er jo bare ryktene.
0: Ja, ja.
1: Vi må høre med noen som vet hva de snakker om.
0: Og det blir det mer om her hos oss etter hvert.

0: for det å bli her I opptur sammen med Anne-Marie og meg, og vi snakket litt om ryktene om hvorfor tøffe musikere, og alle musikere egentlig, står på disse persiske teppene. Det vel kanskje ikke ekte persiske tepper, men...
1: Ekte eller uekte, det ser I alle fall ut som litt sånn orientalsk boudoir, og det antagelig disse trommisene som trolig startet det hele. Så vi har huket tak I en trommis for å høre hva forhold han har til dette. Navn?
2: Jon Bolstad.
1: Instrument?
2: Trommer.
1: Spiller I?
2: Veldig mange ukjente band.
1: Men under det trommesettet når du spiller, hva har du der?
2: Da har jeg alltid et teppe, og jeg prøver så langt som mulig å ha et fint teppe, for eksempel et persisk teppe, eller en etterligning av et persisk teppe.
0: Hvorfor det?
2: Først og fremst det jo fordi at det god lyd, altså man sikrer at underlaget du sitter og spiller på dempet. Det andre jo også veldig praktisk, at det ikke trommes at det skal forsvinne fra beina dine eller armene dine når du slår. For eksempel så har basstrommet en veldig... veldig greie med å stikke av hver gang du trakker på han så da står han I ro på teppet og det siste jo at det jo veldig fint det heimekoselig og det ser fett ut på bilder hvis noen tar bilder av bandet på scenen og sånt ellers det jo veldig vanlig hvis man mangler et trommeteppe hvis man kommer til et sted der det mangler liksom, at ikke man har det teppet så drar man, går man ofte til utgangsdøra så tar man det der det som man tørker av beina på tar man det, ja matta, bare slenger det på men det fineste jo persiske tepper absolutt
1: Men pleier bandene å dra det med seg selv, eller det på de stedene dere spiller?
2: Det veldig mange steder som har sånne persiske tepper, fordi at de vet at mange opptatt av at de vil ha det sånn. Og det ikke bare trommiser. Altså, både gitarrister og keyboardister og vokalister vil gjerne ha liksom,

0: så lett å se teppet til trommisen. Han jo gjerne også hevet opp fra gulvet på en sånn trommereise, sant? Så statusmessig satt, så vet jeg ikke om det betyr så mye, men det er jo en del av imaget, sant? Altså et amerikansk rockeband som på en måte står i studio på hvert sitt sånn persiske teppe, det ser kult ut.
1: Men har du ditt eget?
0: Jeg har en etterligning av, altså som jeg har kjøpt, som ikke er ekte, men som er veldig fint. Og det står i boden hjemme nå, men det skal ut på øvingslokalet så fort jeg skal ut igjen dit. For det er viktig å ha det på lokal også. Da blir det litt sånn likt. Da reiser jeg på øving og spiller, og så tar man det med når man skal spille konsert.
2: Eric Clapton hadde visst nok med seg et ekte og ganske dyrt teppe som han fraktet i sånn rør da, fra gig til gig.
0: Ja, da hadde han sikkert noen til å bære da, tror ikke du det? Det hørtes både fryktelig tungt ut da. Men som Tommy så har man jo allerede nok å bære og sette opp.
1: Ja, det har man som trommis. Det var Jon Bolstad det. Og dette temaet det fortsetter her hos oss i opptur etter Gabriella. Sangen Hjemme.

0: Lose Control og Teddy Swims. Nå skal vi gjøre et lite forsøk her og si god lørdag til Førde.
1: God lørdag.
0: Ja, da var det,
1: det akkurat. Nei,
0: vi trodde vi hadde litt problemer med det, og det akkurat det vi hadde, men vi skal fikse det. Vi skal bare ta litt musikk, og så skal vi få med Førde om

0: det var Aslak Anders Gaino som joiket Marit Ailo, og det passet egentlig veldig bra, for vi skal til et verdensmusikalsk hjørne i Norge, nemlig Førde. Førdefestivalen har enormt mange tepper. Skandinavias største internasjonale festival for verdensmusikk og folkemusikk. God morgen, kommunikasjonssjef Toril Gundersen.
1: God morgen, god morgen.
0: Nå har vi deg på litt bedre lyd enn vi hadde i sted.
2: Vi snakker om dette her med persiske tepper og musikere, og hva det egentlig med det? Du kan litt om persiske tepper, tror jeg.
1: Ja, altså, jeg kan jo ikke så mye om akkurat om persiske tepper, men jeg kan jo litt om festivalens historie med persiske tepper.
0: Ja. Ja, for du ikke helt ukjent med behovet.
1: absolutt ikke.
0: Mm. Førdefestivalen er stor. Hvor mange tepper trenger dere?
1: Ja, det vet ikke jeg, men akkurat nå har vi et lager, når jeg telt opp, så har vi 13 i alle fall, og vi har vel egentlig flest litt store tepper.
0: Ja.
1: Ja, og de er alle i bruk på festivalen.
2: Og det sånn da at noen musikere skal akkurat det teppe og det teppe, eller det sånn, her har vi en gjeng tepper, vi setter de ut der hvor det skal være musikere?
1: Det jo vi som bestemmer hva slags tepper jeg skal få, men vi prøver jo altså, vi har jo en del musikere som sitter direkte på teppa, som ikke altså, bare stiller instrumentene sine og trommesetter sine oppå, men som sitter ned på teppa og spiller ja, indiske, altså ulike instrument, så de får jo det beste teppa selvsagt.
0: Ja, jeg har hørt at dere har et helt Excel-ark med logistikken, fordi det er så mange konserter som foregår samtidig rundt omkring.
1: Ja, og det er noe med at vi har jo 30 forskjellige arenaer, sånn at det, her er en viss logistikk, og jeg tok en liten prat med de som sitter på artistservice og har ansvar for at det rette teppet kommer dit jeg skal. Og de sukker litt og sier at det er alltid litt styr, rett og slett.
0: Ja, hvis dere har 30 forskjellige scener.
1: Men sånn, det har jo en viss sånn trening, og det som er veldig bra nå, det altså til å begynne med så lånte vi teppet, vi hadde ikke så mange selv, men vi hadde heldigvis en lokal samler som var veldig grei og lånte oss diverse teppet, og det var ekte teppet, ekte persiske teppet. Og så til slutt så fant ut at vi tør ikke å ha ansvar for de verdiene, så vi begynte å samle litt og kjøpe litt selv, rett og slett. Så da, og da er det litt, sånn, litt mindre verdifulle tepper, rett og slett.
2: Og litt i alle størrelser også?
1: Ja. Mm. Og noen ganger kan vi jo dekke liksom store deler av scenen med altså at det matcher litt i farge og sånt for noe. Vi har jo passet på det selvsagt.
0: Vi har fått sendt inn meldinger med kanskje en forklaring på dette her. For de persiske teppene, det var kanskje de eneste man fikk tak i som var 100% ull, og dermed hjelper mot statisk elektrisitet, ja. Skriver Lisbeth. Akustikere ja. Anbefaler jo tepper og tekstiler for å justere lydkvaliteten både i studioer og øvingsrom.
1: Mm. Ja.
2: Og, har teppene vært til rens klar for en ny fødefestival i år?
1: Nei, de venter egentlig på den, de får en omgang, vi har noen ungdommer som kommer hvert år, og de blir like forundret hver gang når de får beskjed om at de skal, i dag skal de støvsuge persiske teppet.
2: Lykke til med det etter hvert når den tid kommer, og takk for praten, kommunikasjonssjef i Fødefestivalen, Toril Gundersen. Frem til nyhetene, så skal du få med deg Gavin the Grave. Anne-Marie og Lene, vi takker for følge, men det blir altså 9-time, og i dag er det en programleder i studio i Bergen,

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag til og med mandag inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på den røde plass i Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg i havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, det skriver The New York Times. Det er ikke klart hva som har forårsaket utslippet. Satellittbilder fra torsdag viser at oljeflaket dekket et område på rundt 52 kvadratkilometer, omtrent like stort som Drammen sentrum. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst i Persiabukta. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Helga så blir de første 25 renholderne tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal ytterligere 650 renholdere streike. Streiken skyldes først og fremst uenighet om sykepenger, sier forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Så til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. 2 personer er sendt til sykehus og 1 til legevakt etter en brann i en bygning på Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom fram. Brannvesenet har kontroll, men bygningen er nedbrent. De nærmeste campingvognene og hyttene ble en stund evakuert på grunn av spredningsfare, men de evakuerte har nå fått komme tilbake igjen. Så brant det kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug. Brannen er nå under kontroll. Brannmannskaper fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slukkingen, og det kommer til å pågå etterslukking der utover dagen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Dette er Nitimen på NRK PN.
1: Begjær poesi for en lørdag det skal bli.
2: Ja, og gjett og vi skal få deg på gli.
1: Og med det lar vi poesien heller bli tatt godt vare på av vår gjest Hans Olav Brenner.
2: Ja, og så gjennom 3000 år har kvinner blitt diagnostisert som hore, heks og helgen. Som nymfomane og sexløse, hysteriske, frigide og jomfrusyke. Men hvorfor er det sånn?
1: Lege Nina Brochmann har svarene etter å ha tråkket opp den ville historien om kvinners seksualitet.

0: Islov, og med det så sier vi velkommen til Nittimen I dag fra to byer, en av de byene som jeg mest glad I å besøke, spesielt I mai, og som I dag leverer akkurat sånn som det skal være I Bergen by, Anette Walter Numme. Her det vilt vakkert og vått, holdt på å si. Det sånn lett, herlig duskregn, og massevis av trær som springer ut I sin nydeligste vårprakt.
1: Så deilig. Jeg jo situert I Oslo, som det så fint heter. Her det sol, og veldig mye som skjer I helgen. Det Holmenkollstafett, så hele byen stenges jo ned, så jeg nødt til å ta kollektivt til jobb I dag, ellers så kommer jeg meg ikke hjem med bil. Og så det jo cupfinale I byen, så jeg så senest I går to brandsupportere som var på vei inn på et hotell med skjerf og lure og det ene med det andre.
0: Ja, altså vi kan jo se for oss all valfartinga som har skjedd de siste døgna nå, fordi jeg tror allerede torsdag kveld her I Bergen så la jeg merke til en gjeng med jeg tipper de var sånn tenåringsgutter som hadde store sekker og brandskjerfene utenpå sekken, og jeg tenkte sporenstreks, disse nok på vei til et nattog som skal ta de inn til hovedstaden, og så har de sikkert hatt hele gårdsdagen og så I dagen I dag på å varme opp til den. O, store kampen, det kommer nok til å syde og koke før avspark I ettermiddag.
1: Gjettom, men noen vil jo kanskje lure på da, hvorfor du har reist til Bergen?
0: Altså, I anledning, her har det vært fantastiske nordiske mediedager, som et sånt seminar-samling av Medienorge på kryss og tvers, og Norden for den del. Så jeg har vært og tatt til meg masse lærdom, hørt på spennende foredrag, internasjonale serieskapere, folk som skriver, altså at tech-journalister fra USA, hvordan vi dekker Gaza-krisa, altså det har vært så masse fint input. Jeg var ikke I anledning til noen store gullerud, I går, men jeg så jo veldig mange festkledde folk som skulle dit, og masse sånne, det sto masse unge trommiser og spilte opp til marsj på liksom løperen til Gullruten på ettermiddagen I går på en sånn førfest, så det har liksom vært, det har preget bymiljøet her at det har kommet mange til byen da.
1: Ja, men så hyggelig. Men her I nitimen, Mari, så skal vi få storfint besøk av en lege som har dypdykket ned I kvinners seksualitet gjennom 3000 år, og det til tider ganske dyster lesning.
0: Ja, men også ganske underholdende, ja, må jeg jo si. Og vi har vært overraskende I hvordan vi har sett på oss kvinner, altså da tenker jeg vi som I menneskeheten, men hvis vi ser på hvordan vi egentlig så på ting helt tilbake I antikken og middelalderen og sånn, så det også en del ting som overrasker. Jeg tror vi kan si allerede nå at vi kommer til å lære en del I dag, og så kommer vi til å få ganske mange aha-er og litt sånn småsjokk over hvordan ting har vært. Og så et lite blikk på nåtidsveldet, men Nina Brochmann har jo etter hvert skrevet mange sylgode fagbøker, og jo en ekspert på dette området, så her det bare å glede seg rett og slett. Vi sier velkommen inn til Nitimen I dag, og så litt musikk fra høyaktuelle Dagny for tida. Dette Heartbreak in the Making. La oss lage en god lørdag sammen, Anders.
1: Ja, velkommen skal du være.

0: Dagny med Heartbreak in the making I nitimen. Gjennom 3000 år så har kvinner blitt diagnostisert som hore, heks og helgen, som nymfomane og sexløse, hysteriske, frigide og jomfrusjuke. Men hvorfor det sånn? I boka Avkledd så avdekker lege Nina Brochmann hvordan kvinners seksualitet da blitt feiltolket, kontrollert og sykeliggjort gjennom medisinens historie. Nina Brochmann, velkommen hit!
1: Tusen takk!
0: Herre fred, altså dette jo åpenbart tung materie.
1: Ja, klokken 9 på en lørdag.
0: Ja. Men hvorfor vil du skrive en bok om kvinners seksualitet?
1: Altså, det jo, hvem ikke skriver en bok om kvinners seksualitet? Nei, det jo det gøyeste I hele verden, mener jeg, mest spennende innen medisinen. Altså, jeg elsker medisinsk historie, og så dette her et spesielt spennende felt, fordi det jo ingen andre deler av vitenskapshistorien hvor på en måte følelser og politikk og overtro så sausa sammen og har hatt så store konsekvenser for menneskeliv. Da. Så det liksom både veldig mange spennende historier og også liksom faglig interessant.
2: Men hvor, altså underveis da du skrev boka, Nina, hvor mye hadde du allerede hørt om, og hvor mye overrasket deg skikkelig underveis, når du, for du har jo gravd deg langt, langt tilbake I historien?
1: Åh, altså mye, en del hadde jeg jo anelse om fra før, men kanskje det som sjokkerte meg aller mest var på en måte hvor utrolig forskjellig syn vi har hatt på kvinnelig lyst. Det vel det som tok meg mest på senga, for å bruke et passende bilde. Og så det jo selvfølgelig liksom sjokkerende sånne enkelthistorier sånn, da, fra hva man har gjort mot kvinner, og sykdommer som jeg aldri hadde hørt om, sånn som jomfrusyken. Altså, den hadde aldri hørt om før, så det var helt nytt for meg. Det var en sykdom som oppstod på 1600-1700-tallet.
2: Men du, apropos det du sa før det, nå så med synet på kvinners lyst, hvis du skal dra en sånn kjapp versjon gjennom historien der, hvilke liksom faser det vi har hatt?
1: Nei, det jo egentlig bare to faser. Det kåt frem til, kvinnen veldig kåt frem til slutten av 1700-tallet, kommer opplysningstiden, man ser til naturen og mener at dyr veldig lite kåte, kvinnedyr da, hunder lite kåte, og da skal kvinnedyret også være lite kåt. Så på 1800-tallet og så blir jo kvinnen fratatt sin lyst, og så etter det så har vi hatt litt sånne kortere bølger da, frem og tilbake med hvorvidt vi har lyst eller ikke har lyst, og nå vi vel på en slags sånn tilbake til 1800-tallet igjen, hvor vi mener at kvinner ikke har så mye lyst igjen. Jeg uenig da, men det det som hva skal man si, konsensus akkurat nå I medisin.
0: Dette må vi komme tilbake til, kjenner jeg, men jeg vet at eller det jo et vanvittig stort felt du har dypdykket ned I, Nina, og så har du delt inn boka inn I 4 kapitler. Uskyld, begjær, oppdagelse og forløsning. Hvorfor har du valgt å gjøre det sånn?
1: Uten at det ærlig svar, eller? nei, altså det jo prøvde å tenke på sånn, hvordan kunne vi få dette til å bli en slags sånn en fremdrift, og en prøvde å se for oss kunne det være liksom, et ligg, hvor vi startet og vi gikk gjennom forskjellige etapper av en men så endte vi med det at liksom, det starter med jenta før hun har hatt sex som liksom et preseksuelt vesen og så må man jo ha noe lyst for å gå videre, og så jo delen om oppdagelse handler om kvinnelig anatomi så da det jo både på en måte medisins oppdagelse av kvinnekroppen og kvinnens egen oppdagelse av sin egen kropp med klitoris I hovedsetet og så til slutt forløsningen av orgasmen og når vi liksom som virkelig dypdykker inn I selve sexen.
0: Jeg liker at vi sier dypdykker veldig mange ganger her nå. Men jomfruhinna har stor plass I boka.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Nej, det er jo fire likestilte deler her, og alle kommenterer på det at det får mye plass dette med jomfrudom, men det jo på en måte den delen av kvinnelig seksualitetshistorie som fortsatt på en måte har størst konsekvenser da, for millioner av kvinner verden over. Så det, folk tenker jo her i Norge så får jeg jo ofte spørsmål om ikke dette litt utdatert på en måte, men selv som lege i Oslo så jo dette noe jeg stadig møter på legekontoret, med minoritetsjenter som utsatt for sosial kontroll og helt andre normer for seksuell renhet. Og liksom opp igjennom medisinsk historie så har jo dette vært liksom det store prosjektet. Hvordan sørger vi for at jentene knipper beina igjen og ikke ligger før ekteskapet, og også selvfølgelig etter man har blitt gifta. Sånn at jeg synes det utrolig, det et utrolig sånn spennende inngang da, til å se på hvordan medisin har forholdt seg til kvinnekroppen.
2: Ja. Men når i historien har vi vært mest på villspor når det kommer til jomfruhinna da?
1: Altså jomfruhinna, altså jeg liker å kalle det skjedekrans, men ja. Den ble jo oppdaget på 1500-tallet. Sånn at den jo en relativt ny sak, og så brukte de jo flere hundre år på å bli enige om hvordan den egentlig så ut og hvordan den funket. Så på en måte var... Ja, jeg ville, ja, når de drev og holdt på sånn 1600-1700-tallet, da var det mye rare ideer om hva skjedekransen kunne gjøre, og hvor sikker den var som bevis på om kvinner hadde ligget eller ikke. For det har jo blitt tilbakevist til gangs av medisinsk forskning i nyere tid.
3: Ja, for det vel sånn at den ikke nødvendigvis blir borte ved hjelp av bare penetrering?
1: Nei, den blir ikke borte, du har den til du dør.
2: Ja.
1: Det ikke noe hinne som forsvinner, ikke sant? Det ikke et plastfolie eller crème brûlée, ikke sant? Det ikke noe som sprekker og forsvinner.
2: Nettopp.
1: Det bare en slimhinnefold i skjedeinngangen, som kan ha veldig forskjellig utseende, men ser ofte ut som en litt sånn flagrette nellikblomst, eller en stramt lite, sånn, lite halvmåneseil. Og det kan eventuelt få noen hakk, men det for mange så kan det til og med damer som føder uten at det blir noen endring på skjedkransen.
2: Mm. Men i den her fasen du så vidt var innom i sted, jeg hang meg så opp i det ble jo stor oppstandelse da man skulle undersøke et altså like av en nonne, om det var på 1500-tallet eller når det var, hva var det som skjedde da? De skulle ja. Dissekere en nonne for å virkelig finne ut av ting?
1: Ja, ikke sant? Fordi de hadde jo altså jomfrunormer har vært eksisterende så lenge vi har hatt skrift, ikke sant? Så vet vi at man har vært opptatt av at kvinner skal holde seg rene. Så det var på 1500-tallet at og så hadde jo, man visste at liksom en del kvinner blødde når de hadde sex første gang, og så lette man etter noe i skjeden som kunne på en måte bevise dette. Og da var det jo anatomiens far, som han kalles, Andreas Vesalius, en stor nederlandsk anatom, som hadde bestemt seg for å finne denne mytiske hinna, da, som man mente kanskje kunne eksistere. Så han fikk da Medici, altså den store hertugen i Firenze, til å røve like av en nonne, en 36 år gammel nonne, fra likrommet på et sykehus i Pisa, og så ble hun fraktet da, i nattens mulm og mørke ned den svære elva der nede, nå hva den heter, ja, det husker jeg ikke, til Pisa fra Firenze, og der var det da medisinstudenter og Vesalius som skar opp like av denne nonnen, og så hadde de også røvet like av en 16 år gammel pukkelrygget jente, som Vesalius skrev at hun var så stygg at ingen kunne ha etterspurt hennes tjenester. Så de bare antok at hun var jomfru. Og så undersøkte de underlivene deres, og skrev da at Vesalius skriver da i en liten epistel hvordan den så ut, at det lignet på liksom slimhinnen på de indre kjønnsleppene, og at den hadde en lang åpning i midten, slik at blodet skulle renne ut. Og det jo en grei anatomisk beskrivelse.
3: Ja, så fæle de var.
2: Har du lov å si det?
1: Ja.
2: Men det fascinerende historie, så vi skal ikke gi oss enda, for Nina Brochmann, du blir her lenger, og vi skal fortsette vårt lille dypt.

0: Gonna be the only one. Vi har altså besøk av lege Nina Brochmann I dag, som har gitt ut mange prisbelønte og viktige bøker om seksualitet, for eksempel Gleden med skjeden, sammen med Ellen Støkkendal I 2017. Den ble oversatt I 36 språk. Pubertetsguidene, jenteboka og gutteboka har hun også sluppet, og nå da denne avkledd, den syke historien om kvinners seksualitet I medisin. Du har dykket ned I 3000 år med historie. Vi var innom litt forskjellig I stad, blant annet jomfruhinna og nå hopper vi til klitoris rett og slett Nina Brochmann det finnes jo en del myter og usannheter om klitoris også hva slags litt sånn overhengende blikk kan du ta oss med på altså måten vi har sett på undersøkt og funnet ut av dette opp gjennom tidene?
1: Ja, altså klitoris jo kroppens mest merkverdige organ fordi det det eneste organet som har blitt oppdaget glemt og oppdaget igjen og igjen over flere hundre år så det jo, ikke sant, de fleste andre organer jo sånn, man studerer den, og så får man vite mer og mer, og så avkrefter man tidligere myter, holdt episielle feilslutninger, og så får man bedre kunnskap. Men klitoris liksom litt visket ut fra anatomikart, holdt episi, og så ført inn igjen med litt mer detaljer, med jevne sånn 100 års mellomrom, da. Så den har jo, altså klitoris var jo selvfølgelig kjent allerede I antikken, ikke så overraskende. Altså medisins far Hippokrates kalte den kolumella, den lille søylen. Det var mannens store søyle, og så var den lille søylen. Sånn Helland og Halland. Men så ble klitoris offisielt oppdaget på 1500-tallet av anatomer da. Men vår gode venn Andreas Vesalius, han som fant jomfruhinna, eller skjedekransen, han mente jo at ingen kvinner hadde klitoris. Han var jo rasende Hva? På disse kollegaene sine som hadde oppdaget klitoris. Han var sånn, dere kan ikke mene at noen normale kvinner har klitoris. Han mente at det bare var hermafroditter som hadde klitoris, og mente at han aldri hadde sett en eneste klitoris hos en eneste kvinne han hadde undersøkt. Så jeg mistenker at han ikke har vært så... Jeg lurer på om han kanskje ikke var interessert I kvinner seksuelt. Det kan jo hende. Det min personlige teori. Jeg skriver ikke om den I boka, men altså, kollegaene hans var veldig interessert I kvinner. De skriver utførlig om alle måter man kan stimulere klitoris I disse medisinske epistlene sine. Men nei, og så klitoris ble liksom stua litt bort da, når anatomiens far sa at den ikke eksisterte, og så men den dukket jo fram, og så ble den litt sånn symbol på sykelig seksualitet, ikke sant? På, det var tegn på at du onanert for mye, eller at kanskje at du var lesbisk, en såkalt tribade, som brukte klitorisen din til å penetrere andre kvinner. Så det var mange sånn, rare forestillinger rundt dette organet, veldig truende, for det kunne jo på en måte, det representerte jo kvinnes seksualitet utenom mannen, ikke sant? Det var veldig skummelt. Men så på midten av 1800-tallet så fikk vi, da var det en tysker, som Kobelt, han tegnet noen nydelige tegninger av klitoris, og de veldig korrekte I forhold til dagens kunnskap. Så siden det så har det vært, egentlig så burde vi alle ha visst alt om klitoris siden midten av 1800-tallet, men dessverre så ble klitoris fjernet fra mange anatomiatlas på 1900-tallet etter 2. verdenskrig. Og selv da jeg studerte med mitt 1300 siders anatomiatlas, så var klitoris glemt.
0: Nei, sier du det?
2: Ja, men ikke det utrolig? Men hvis du kort skal si hva klitoris da? Det er jo sikkert mange, og det skriver du også, som ikke vet så mye om dette organet?
1: Ja, altså vi oppdaget jo selv først på medisin at klitoris et svært organ. Klitoris jo like stor som penis, og det jo fordi de homologe organer, som vi sier så fint på medisin. Altså, de har det samme opphavet. De har begge et hode, forhud, skaft og stamplegemer som blir erigerte ved opphisselse. Det bare at hos kvinnen så mye av dette ligger liksom skjult under huden, så du ser jo bare den lille erten, ikke sant, som hodet, og forhuden, men inni kroppen så går den da oppover mot Venusberget, eller bollemusen, hadde jeg på å si.
2: Ja,
1: oppover, det er lov å si. Ja. Går den oppover der, og så innover i kroppen, som en liten sånn boomerang, og så deler den seg i fire bein, som da fylt av svamplegger, med to tynne ytter som ligger langs underlivsbeinet, ytter som litt sånn der gardiner, og så det to tjukke pærer, som de kalles, klitorispærene, som ligger klistret langs urinrøret og helt ned til skjedeåpningen, så hele kvinnens underliv omkranset av klitoris.
2: Jeg vet ikke, Mari, men dette visste ikke jeg.
0: Altså, jeg visste det, men jeg har hørt Nina Brochmann fortelle herlig om dette tidligere også, men jeg tror det sånn for mange, og det kanskje du var litt innom det i stedet, men Nina, i ditt yrke hvor du også møter masse kvinner i alle aldre, hva liksom din følelse av hvor godt vi egentlig kjenner vår egen anatomi og kroppene våre anno 2026?
1: Veldig dårlig. Jeg jobber som lege en dag i uka på klinikk. Så i går så hadde jeg faktisk to pasienter. Jeg finner av og til fram speilet. Og de hadde aldri tittet på tissen sin før. Så da fant jeg fram speilet og ga dem en guided tour til deres eget underliv. Og de var så fornøyde.
2: Ja, for man hørte wow. som kvinne 50 pluss ikke visste hva klitoris. Men jeg visste ikke at det var så svært.
1: Ja, det jo 9-10 centimeter stor, vet du.
2: Ja, ikke sant? Mm. Der kan du se, du verden.
0: Jeg husker faktisk, jeg bare kom på nå, jeg tror det var helsesøster der hvor jeg vokste opp, som allerede sa, jeg tror hun sa på barneskolen, ja, det med speilet, at man skulle ta en titt og bli kjent med seg selv, så hun var tydeligvis litt fremme i skoene der. Om så ting tidligvis har vært fjernet fra kapitler, så var hun i hvert fall litt opptatt av at det må man undersøke. Og vi synes det var kjempeflaut når hun sa det, men det jo i ettertid en veldig fin ting å få lære om også. Vi skal fortsette å lære av deg mens du vår gjest i dag også, Nina Brochmann. Kaller alt for følsom Og baby, jeg vet

0: Kløver bit av meg, og vi sitter her med Nina Brochmann, har allerede lært opp til flere ting. Det jo spennende materie, boka Avkledd ute nå, vi har vært innom litt sånn, hva skal vi si, vi har vært innom Jomfruina, Skjedekransen, historien rundt det, vi har vært innom klitoris, men så kan vi også hoppe litt til, altså, forløsning, du har jo et kapittel om forløsning og orgasme, det jo ikke bare glad lesning der heller, altså, hva har du funnet ut, hvis vi nå hopper til orgasmedelen dere, for det en sånn lørdag vi nå,
1: ja.
0: Det en gledeslørdag,
1: det her. Til morgenkaffen.
0: Ja.
1: Ja, hva har jeg funnet ut der? Det mye jeg har funnet ut der. Du tenker på dagens situasjon?
0: Mm.
1: Ja. Nei, altså, vi har jo I dag for heterofile kvinner, så har vi jo det som kalles orgasmegapet, som at kvinner får mange færre orgasmer enn det menn får. Altså akkurat som vi har et lønnskap, ikke sant, hvor menn får mer betalt per timearbeid enn det kvinner får, så får kvinner mindre betalt I orgasmer enn det menn får per time ligging. Så det status da, men 95% av menn kommer som oftest ved sex, mens bare 65% av heterofile kvinner sier det samme. Og da det jo ikke slik som enkelt har hevdet I aviser I det siste, at det handler om at kvinner bare ikke så interessert I orgasmer og nyttelse. Det handler jo om, som jeg forklarer I boka, så handler jo det om det handler om hvordan vi forholder oss til sex, det handler om likestilling. Fordi lesbiske kvinner kommer jo omtrent akkurat like ofte som homofile menn. Kvinner kommer akkurat like lett og kjapt som menn når de onanerer på egen hånd. Også I tillegg så det jeg synes kanskje aller mest spennende, det dette at det utrolig store forskjeller I orgasmefrekvens med sosioøkonomiske faktorer, som utdanning, minoritetsbakgrunn, hva slags lønn og yrke du har, ikke sant? Og det tyder jo på at dette her handler om, samfunnsfaktorer og ikke biologi, ikke sant? Det ikke at kvinnekroppen vrang og vanskelig, det at vi ikke tenker at kvinner fortjener det, og ja, har sex på feil måter.
0: Men det også forbundet, altså vi fortsatt liksom, altså, redde for å snakke om de her tingene? Altså ligger det noen sånne lag av at vi liksom ikke blir kjent med hverken oss selv eller andre, fordi det flaut, eller det vanskelig, eller det liksom, det noe
1: ja, så
0: der?
1: Tror jeg, ja, altså, det jo vanskelig å vite akkurat hva det skyldes da, men jeg, nå får jeg veldig mye meldinger fra kvinner rundt omkring, og jeg synes jo en gjennomgående greie at de beskriver at de er veldig opptatt av at partneren deres ikke skal bli såret. De veldig redd for at han skal føle at han gjør noe feil, eller at så de sier det de tror mannen deres vil høre, og det at det ikke så farlig.
2: Det synd da. Men så tenker jeg, nå har jo du lært enda mer enn du kunne fra før, selvfølgelig, ved å skrive denne boka Avkledd. Har det påvirket din egen seksualitet på noe vis?
1: Hvis det lov å stille et spørsmål.
2: Ja. Har du lært noe nytt?
1: Nå satte du meg helt ut. Hvordan sette ut en
2: en ekspert?
1: Ja, jeg snakker ikke om eget seksliv. Nei, det har ikke påvirket eget seksliv. Jeg kan si, det avklart. Ingen kommentar. Nei.
0: Du, vi kan hoppe til noe som du mer beklager med, Nina, som kanskje å svare på spørsmål fra våre lyttere, også for liv, blant annet.
1: Så du redder med til meg? Altså, det jo helt patetisk.
0: Ja, hvorfor det sånn, tror du?
1: Nei, jeg synes det veldig lett å snakke om dette som fagperson, og som en gang du blir personlig, så nei, da jeg som alle andre. Men jeg synes det vanskelig å snakke med barna mine om sex. Så,
0: ja, ikke sant?
1: Det ikke noe flinkere på hjemmebane jeg enn noen andre, tror jeg.
2: Nei, det litt bakhjerns barn.
1: Ja, det bakhjerns barn. Eller nei, det det ikke.
2: Nei, det
1: ikke. Vet hva klitoris for å si sånn.
2: Ja, det bra.
0: Men du, la oss ha et spørsmål fra Liv her da. Hun skriver, nå har jeg blitt så nysgjerrig. Forresten dette sagnomsuste G-punktet en del av klitoris? Og som det står her da, spør for en venn, hehe.
1: Ja, og veldig, veldig bra spørsmål. Som jeg også svarer på I boka da, litt grunder enn det jeg har fortitt her, men kort svar, ja. Altså G-punktet, jeg veldig mot alle disse punktene, fordi hele kroppen jo I teorien en erogenzone, og på en måte klitoris kvinnens primære seksualorgan, og så det ganske lite nerveender I skjeden. Det en del helt ytterst, og så det da mange kvinner som synes at det deilig å på en eller annen måte få massert eller stimulert fremre skjedevegg. Og så har man jo da kalt dette G-punktet. Men det man ser da, man har gjort diverse artige studier med putte folk som har sex inn I både MR-maskiner og gjort ultralyd på dem mens de ligger alt for vitenskapen og da har man jo sett at ved en penis inn I skjeden så blir så man veldig nærme de indre delene av klitoris samtidig som man også stimulerer da en rekke kjertler man har rundt urinrøret som minner om mannens prostatakjertler og disse her, dette også liksom et følsomt område men å kalle det et punkt, det liksom ja, noen liker å ja, brystvorten også et punkt da
2: ja, men du skriver jo også, for du jo I kontakt med kvinner og I alle aldre gjennom ditt virke, og så skriver du at den nye generasjonen av unge

0: Nei, så jeg synes jo dette kjempetrist, men også veldig spennende. Hvorfor skjer dette? Og det jo mange teorier. Altså en sånn helt åpenbar grunn jo at folk rett og slett blir mindre, har mindre kjærester, og blir samboer og gifter seg i mindre grad enn før. Og det gjør at folk ligger mindre. Single ligger mindre enn folk som i parforhold. Men også i parforholdene så ligger folk mindre, og også de single ligger med færre partnere enn før. Og da jo noe av det handler om at det en ganske stor gruppe, særlig unge menn, som ikke ligger i det hele tatt, og som påvirker tallene. Det gjelder jenter også, men i mindre grad. Og så det noen sånn det jeg kaller hyperliggere da, på toppen, som ligger voldsomt mye mer enn før, på grunn av disse appene, vet du. Ja. Swiper og swiper og ligger i vei. Men ikke sant, så det blitt et mye mer sånn denne delingen mellom de som får seg noe og de som ikke får seg noe har kanskje blitt enda mer brutal da, blant de yngste, som kan være litt sånn tøft og sikkert bidra til mye av den polariseringen som vi ser.
1: Gjøres det noe arbeid for å gjøre noe med dette?
0: Nei, altså det jo, du får ikke ligging på resept, og det, eller det jo noen som har ment at det samfunnets ansvar å skaffe folk sex, men det det jo heldigvis ikke. Så hva vi må gjøre med dette, altså det handler jo i bunn og grunn om på en måte grunnleggende menneskelig kontakt. Da. Sex høres jo fort så overfladisk og tullt ut, men det handler jo om at vi tør å være sårbare og åpne og møte andre mennesker på vårt mest nære. Evner vi det? Ikke sant? Har det med mobiler å gjøre, kanskje? Har det med vår digitaliserte kultur?
1: Ja, for onanerer vi mer?
0: Nei,
1: ikke det heller. Nei, så det ikke bare, så det ikke bare skjermonani, holdt jeg på å si, at man tyr til det i stedet for å...
0: Nei, altså folk har...
1: Ja, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Nei, det ikke sånn at folk bare har tatt over med... Nei, det har jeg ikke inntrykk av at det det som årsaken.
1: Men det var egentlig litt greit.
0: Nei, mer sånn fremmedgjøring.
2: Vi har vært innom en del forskjellige temaer nå, og tida går jo dessverre alt for fort, men hvis du skal sende ut et eller annet slags... Vi kaller det tips til folk som hører på nå. Vi har kvinner og menn i alle aldre. Noe vi skal ta med oss ut i dagen i dag, enten for å bli bedre kjent med oss selv eller få det bedre. Hva vil du si da til gjengen vår som hører på, Nina?
0: Du, det å snakke om sex og nærhet. Det den ene tingen som kommer ut i hver eneste studie av folks seksualliv. Det at de som tør å snakke sammen åpent og ærlig om hvordan de har det, og hva de liker, og hva som vanskelig, de har et bedre sexliv.
1: Ja, og kanskje ikke være så redd for å såre partneren.
0: Nei, men altså, bare forklar hva det handler om for deg. Det ikke en anklage.
1: Nei, ikke sant?
0: Inviter dem med inn.
2: Åh, oh, da håper jeg at utover lørdagen dere, og i morgen kommer til å være nye spennende prater i mange norske hjem. Tusen hjertelig takk for at du tok turen til oss i dag, lege Nina Brochmann.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 10. Både USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Men det stor avstand mellom partene, sier korrespondent Aida Korami.
1: Iran sier at de fortsatt gjennomgår dette amerikanske forslaget. Det vi har hørt fra flere iranske politiske ledere er at de har kalt forslaget for maksimalistisk og urimelig. Så er det ventet at Iran skal komme med et motforslag innen kort tid, men partene er fortsatt veldig uenige, særlig når det gjelder Irans atomprogram og urananriking.
0: Det israelske militæret ber nok en gang innbyggere i flere landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Beordringen kommer i forkant av ventede angrep mot den iranskvennlige gruppa Hizbollah, melder nyhetsbyrået AFP. Dette skjer til tross for en våpenhvile med Libanon som var ment å stanse kampene. Tidligere denne uka så kom samme melding til 12 landsbyer, også i Sør-Libanon. To personer sendt til sykehus og en til legevakt etter en brann i en bygning på Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom fram. Brannvesenet har kontroll, men bygningen nedbrent. De nærmeste campingvognene og hyttene ble en stund evakuert på grunn av spredningsfare, men de evakuerte har fått komme tilbake igjen. Så brant det kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug. Brannen nå under kontroll. Brannmannskaper fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slukkingen. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere i streik i løpet av helgen etter at det i natt ble brudd i meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. Tirsdag trappes streiken opp, da skal ytterligere 650 renholdere streike. I 2028 så blir det for første gang på over 20 år mulig å ta et direktetog mellom Danmark og Norge. Fra sommeren om 2 år så kan man nemlig reise hele veien fra Oslo til Berlin via København uten å bytte tog underveis, skriver det danske togselskapet DSB i en pressemelding. Den nye ruta et resultat av et samarbeid mellom DSB, tyske Deutsche Bahn og norske Vy. Turen fra København til den norske hovedstaden kommer til å ta rundt 7 timer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Nytimen på NRK P1.

0: Oi, oi, oi. Ja, nei, nå ble jeg I mimremodus. Bananarama med Venus, har du hørt I nitimen denne lørdagen.
1: Ja, hva slags fase blir du egentlig tatt tilbake til med den låta her?
0: Da det hvit leppestift, oppklippet hår og ganske store rosa øredobber og gikk på ungdomsskolen I Borre, som da ligger mellom Horten og Tønsberg. Eller ja, cirka.
1: Ja, så vi snakker, det 80-tallet her.
0: Vi på 80-tallet, ja, absolutt. Ja,
1: og det noe morsomt med, altså jeg ble jo da født I samme 10 år, så jeg rakk jo aldri å ha den der hvite leppestiftperioden, men sånn, I ettertid når man ser på hva hvit leppestift gjør med for eksempel tannglise, jeg vet ikke hva du tenker sånn I retrospekt, ja.
0: Knall gule tenner der.
1: Ja, det akkurat.
0: Så nå det ingen som bruker det lenger.
1: Det var noen lignende faser rundt til I 2000-tallet også, hvor det skulle være så lyst som mulig, eller til og med nesten, jeg tror noen til og med brukte sånn foundation på leppene, så man nesten fikk samme farge I hele ansiktet. Det var heller ikke særlig kledelig, men det jo det morsomme med musikk, at det tar oss tilbake til helt konkrete minner. Det samme, altså samme effekten har jo lukt, for eksempel. Altså plutselig hvis man går inn I en butikk som lukter et helt spesielt type skyllemiddel, for eksempel, så kan jeg bli tatt tilbake til, det var det jeg pleide å bruke da jeg bodde I Trondheim, for eksempel. Eller lukten av noen man en gang var glad I, for eksempel. Mm. Og samme effekt kommer jo sikkert etter hvert til å se at det skrevne ord kan ha på oss mennesker, og det kan forene oss, det kan hile oss, det kan trøste oss, og kanskje ta oss tilbake I tid. Hans Olav Brenner jo gjesten som på vei til oss, så vi kan jo benytte anledningen nå til å ønske alle som eventuelt kanskje har sovet litt lenge I dag, og skrudd på 9-timen først nå, velkommen inn I vårt selskap. Det jo Anette Walter Numme da, og Mari Karos Monsson som lager 9-timen I dag.
0: Ja, og det et dikt som passer spesielt godt på en lørdag? Jeg har lyst til å stille Hans Olav Brenner spørsmål om det.
1: Ja, det jeg kan ikke skjønne annet at hvis vi stiller han det spørsmålet, så kommer vi til å få et svar.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Det hadde vært fascinerende for meg hvis han ikke hadde noe å by på der. Jeg merker jo også, altså jeg jo en naturens kvinne glad I å være ute og gå. I skog og på fjell. Ja. Og da skjer det også et eller annet med meg. Jeg begynner ofte å nynne på, det kan være sånne gamle, klassiske viser. Også litt sånn, som du egentlig beskrev når mai kommer, at du får de der gamle, gode tekstfrasene rett inn. Ja. Det skjer noe med oss I møte med natur. Jeg tok toget, som helt fantastisk, altså fra Oslo over fjellet til Bergen her om dagen, og da var vi gjennom alle årstider. Og det slo meg at hvis det ikke da har blitt skrevet noe vakkert, skrevet ord ut fra altså, de store hvitkledde viddene oppe på Finse og så tar man toget videre nedover dalen og så smelter snøen sakte men sikkert og våren kommer deg I møte altså tilbake I tid lenge før vi en gang hadde tog en gang så ser jeg for meg at det må ha sittet en eller annen kreativ kvinne eller herre på noen stier rundt omkring og skrevet noen vakre ord fordi naturen gjør jo også noe kraftfullt med oss mennesker Skal vi ikke bare si velkommen til Hans Olav Brenner hvert øyeblikk?
0: Jeg synes vi skal gjøre det.
1: Ja.

0: rätt sted, rätt tid och jag vill också lägga till, nu har vi fått rätt man på plats. Detta ska bli väldigt bra.
1: Det är helt riktigt. Det är nytimen du hör på och då har vi spurt internet om vilka adjektiv som bäst kan beskriva vår nästa gäst. Så dukar bland annat disse upp, hör på detta. Vältalande, skarp, snusförnuftig, kunskapsrik, litterär, dannet och eftertänksam. Hans Olav Brenner, välkommen till Nytimen.
2: Tusen hjärtligt tack. Du ser som en väldigt kärlig person det där.
1: Jag syns inte. Och det var väldigt mycket mer ros än detta också. Jag bara tog ut något, men under snusförnuftig så var det lite gøy för i parentes så stod det då att det har han själv kallat sig flera gånger.
2: Ja.
1: Varför det?
2: Oh, ja, gud nu vet, altså, dette er et skammens kapittel, men jeg tenker jo at det som kom, når du sier det, så begynner jeg å tenke på sånne scener fra barndommen, hvor jeg kanskje synes at andre barn og ungdommer etter hvert var litt for ville og ustyrlige, og jeg teamet veldig fort opp med læreren, tror jeg. Og nå kom jeg på at, husker jeg, da mine kusiner og fettere fikk Walkman en gang på relativt tidlig 80-tall, så var jeg veldig på lag med mine besteforeldre som syntes dette her var liksom litt sånn at de skulle sitte med den Walkman liksom når det nærmet seg middag og liksom sånn. Da var jeg sånn, ja, huff og huff. Ikke bra. Men så kjøpte jeg meg Walkman selv ganske snart, men jeg hadde liksom rukket å på en måte høste inn de poengene for å være en litt sånn snusfornuftig type.
0: Ja, men på samme tid som du nå beskriver, hadde du da allerede oppdaget gleden ved det skrevne ord, Hans Olav?
2: Ja, det kan nok hende. Jeg hørte jo Anette snakke om sånn tekster som dukker opp særlig nå da, og jeg helt fascinert på vei fra mitt hjem til min arbeidsplass, NRK, og liksom ser, nå vi liksom midt mellom kirsebærblomstring og epleblomstring, og det helt vilt ute her i nærområdet, og det så mye sånn 17. mai-lyrikk som dukker opp, og nå livner det i lunnar, som du begynte her og friskt å sitte herifra, jo et mesterverk av Elias Blix. Så det var nok mye sånt som jeg også begynte å lære uten at den gangen da jeg var ganske liten, som bare, uten noe sånn innsats, men som bare blir en del av oss tidlig, og som jeg fikk veldig sånn fascinasjon for, tror jeg, på et tidlig tidspunkt. Ja. Det nok mer ungdomsskolen, når jeg begynner å gå litt mer sånn inn i poesien, og synes at det en fascinerende verden, for alvor da.
1: Ja, for der andre hørte på Walkman, satt jo du og hørte læreren citere dikt. Men du leder jo podcasten Brenner det eller dikt, og det lørdag morgen, Hans Olav. Ja. Har du et dikt som du synes passer for akkurat denne?
2: Ja, skal vi ta dikt nå, ja? Bare gå rett.
1: Ja, men kan vi ikke bare prøve det da?
2: Ja, for jeg kjente prestasjonsannonsen kommer da Marvin skulle ha noe dikt oppe fra Finns, og det var liksom ikke måte på. Og jeg har faktisk opplever det ganske mye, at jeg får sånne direkte meldinger på lørdager, for eksempel en dame som sier, kan du, venninnen min gifter seg i dag, jeg må ha et dikt til vielsen, og middagen i gang, kom med det diktet da, sånn at jeg vant til bestillinger da. Men jeg har funnet et dikt av Lars Saabye Christensen, som jeg synes helt fantastisk fint, som heter Katalog for engstelig, og da vi litt tilbake i barndommen, alt man gruet seg for, og hvor naturlig det å fortsette å grue seg gjennom livet, det veldig menneskelig.
1: Ja.
2: Skal jeg bare ta det?
1: Ja, kan du ikke gjøre det?
2: Katalog for engstelig av Lars Saabye Christensen. Det ikke grenser for hva man kan grue seg til. Ingenting for lite, og jeg grudde meg til alt. Jeg grudde meg til snerken på kakaoen, fløten i melken, rosinen i pølsen og bein i fisken. Jeg grudde meg til regn i januar, snøen i september og tranen i måneder med R. Jeg grudde meg til pirképrøven, detektimen, mørk under sengen, frisørens fingre og opera i radioen. Jeg grudde meg til å sovne, og jeg grudde meg til å våkne, og jeg grudde meg til søvnen, for kanskje ville jeg aldri våkne. Jeg grudde meg til nultetime, innegym, bukken mellom beina og 17. mai. Jeg grudde meg til skredderens søm, danseskolens hvite trinn, blæserens skuldre, jentene og jentenes latter. Jeg grudde meg til veien hjem, de seie bladene i ansiktet, høstens snerk, ensomheten mellom gatelyktene, metemarken på fortauet og skolissens våteste knute. Jeg grudde meg til stupebrettene, skisporene og herbariene. Jeg grudde meg til lørdag kveld, hallo damene, søndag morgen og resten av uka, og sist men ikke minst grudde jeg meg til første gang. Jeg kjenner ganske mange som gruer seg. Vi blir fler og fler, vi gruer oss sammen. Nå gruer jeg meg til den dagen vi ikke gruer oss mer.
1: Oi. Wow. Et relativt nevrotisk dikt, det lov å si det?
2: Ja, det vel det, men jeg elsker det. Jeg synes det helt fantastisk at det liksom rommet gjør det så menneskelig, og det rommet liksom alt det, og det med å hoppe bok, og det så mye, ja, det gir i hvert fall masse assosiasjoner i mitt hode. Og så det noe litt sånn eldgammelig, altså skredderen søm plager ikke unge mennesker så mye kanskje i dag som det gjorde. Nei. Der lå Lars Saabye Christensen var liten.
1: Men er det en person som gruer deg mye? Generelt.
2: Mindre og mindre, vil jeg kanskje si. Men jeg nok litt sånn type som litt katastrofetenkning og litt sånn worst case scenario orientert. Det må jeg jo kanskje innrømme.
1: Det er ikke noe spesifikt du gruer deg til i dag?
2: Nei, jeg gruer meg ikke noe til dette, jeg bare koser meg. Eneste var at jeg jobber jo i dette huset her, men kan bli usikker på hvor er det der studio K89, og så kom jeg gående rundt dørene, og så hørte jeg at her ble det snakket om sex og alskens på morgenkvist, og tenkte at dette kan ikke være nitimen, tenkte jeg. Men så var det jo det, ja. Dette rommer alt.
0: Ja. Ja, så begjær og poesi, det er jo to ting som på en måte, det er langt unna hverandre, og samtidig kanskje tettere knyttet enn man skulle tro også. Jeg ble så nysgjerrig på den der tenåringsversjonen av Hans-Olav, for når du gikk rundt og kanskje ble ekstra glad i poesi, var du en sånn som alltid gikk, hadde du en liten diktbok ofte i sekken din, eller i veska din, liksom, når du trasket rundt og var i de...
2: Ja, det hadde jeg nok litt senere, kanskje på videregående, og da jeg begynte å studere i Trondheim og sånn, da var det den type ting, og da var det mye sånn diktkvelder med rødvin og sånn, husker jeg, med venner oppe i Trondheim der, og det var, ja, det er masse ting som ikke tåler dagens lys. Men,
0: det er litt sånn bohemsk.
2: Ja. Men på ungdomsskolen så var det jo veldig sånn Jens Bjørneboe og disse her veldig sånn sentrallyriske tingene som gjør at du bare, å herregud, det finnes en verden der ute som er helt fantastisk og rystende og vakker og alt da. Så, ja.
1: Men har du et dikt som du aldri blir lei da, som du holder spesielt nært?
2: Jeg har jo ganske mange dikt som jeg aldri blir lei, og som jeg alltid... Og så er det jo litt sånn som du var inne på, at det dukker ofte opp enkelte verselinjer fra diktet når du trenger det. Så det er liksom sånn, det er jo en sånn måte å gå gjennom livet på, egentlig, at det kommer en linje herfra og derfra. Jeg husker i podcasten Brenner eller dikt, så hadde jeg besøk av Lara Rashid, som fortalte historien om å miste søsteren sin på Utøya, og så skulle hun si noe i forbindelse med hennes bortgang, da. Og så ble det stukket til henne et dikt av Stein Meren, som heter «Jeg holder ditt hode». Så snakket vi om det diktet i podcasten, og så viser det seg at det er egentlig ikke hele det diktet hun har et så veldig sterkt forhold til, men det er akkurat det der, den setningen «Jeg holder ditt hode», som ga så veldig gjenklang da, når hun snakker om, eller når hun kjente på forholdet hun hadde til søsteren sin. Og sånn tror jeg det er mange som har det, at det er liksom enkelt linje, og så blir man nesten litt sånn fremmed overfor deler av diktet som man ikke har et så sterkt forhold til.
0: Men hender det ofte, kan du lese litt sånn dikt høyt hjemme i heimen din også, for gutta dine, eller for kona dine liksom?
2: Altså, prøver vel å unngå det, egentlig.
0: Bare for å se for oss da, hvordan er du der hjemme, Hans-Olav Brødre, ja.
2: Ja, altså, i går prøvde jeg faktisk for første gang å fortelle en vits til kona mi, sånn en litt lang vits jeg hadde lest på X. Jeg tenkte sånn, kanskje det er mitt nye... Jeg har blitt en person som forteller vitser, men jeg tror jeg skal la det ligge, det var ikke sånn veldig, veldig kutt. Men dikt, ikke, lite høytlesning sånn, men jeg er ikke fremmed for, og kan fort liksom, hvis jeg har en middag med noen kamerater og sånn, så er det lav terskel på å dra et dikt, ja.
1: Men du er jo skuespiller også, en habil sådan, jeg synes du er kjempeflink, og det synes jeg vi skal også komme litt inn på, Mari.
0: Ja, fordi du er ikke ferdig hos oss enda, nei, Hans-Olav Brenner,
2: så nei, vi har masse
0: spennende prat om sex. I vente. Ja. Både inn i skuespillgreien, og så gir deg en oppgave nå som du kan få 3 minutter og 10 sekunder på å tenke på det, og det er «Når ble du sist rørt av et dikt?» Svaret får du snart.

0: Victoria Nadine med Real to Me I 9-timen.
1: Ja, hør på dette her, Hans Olav, for vi har nå fått en melding.
2: Yeah.
1: Her står det, alltid en glede å høre på Hans Olav lese dikt. Fint at den rolige gutten fra ungdomsskolen kom dit han I dag.
2: Oi.
1: Vi hadde en del samtaler I friminuttene. Hilsen, Jørn Ole I B-klasse.
2: Åh, så utrolig stas da. Hei, hei.
1: Oi,
2: det jo helt, det var jo overveldende koselig.
1: Det veldig, veldig så fint konkret eksempel også på de gode samtalene I friminuttene på ungdomsskolen. Der gikk det sikkert I mange forskjellige temaer, kan jeg si.
2: Jeg tenker at det liksom finnes, at det eksisterer gode samtaler I friminuttene på ungdomsskolen.
3: Og bare det å høre A- og B-klassen igjen, det synes jeg veldig deilig. Hans Olav, du jobber jo til daglig her I NRK, som kulturjournalist, men du, jeg tror jeg vet at du hadde lyst til å bli skuespiller I sin tid, og har jo også blitt skuespiller og spiller, eller har spilt I mange kritikerroste filmer som ja, for eksempel Oslo 31. August og Verdens verste menneske, bare for å nevne noen. Og det jo Joachim Trier som nå per dags dato kanskje en av Norges mest hyllede filmskapere som har lagd disse filmene, hvordan rotet deg, du der borte liksom hans gjeng?
2: Ja, altså det var jo, jeg hadde, først så hadde jeg veldig lyst til å bli skuespiller da for 20 pluss år siden, og søkte på teaterskolen, kom ikke inn etter tredje prøve, ringte og sa, dette må bero på en misforståelse.
3: Nei, gøy at du gjorde
2: ikke, sånn, så det var liksom litt høy og mørk, og, altså en blanding der da. Og så, men så glad jeg egentlig på hylla, begynte å jobbe I NRK, var fornøyd med livet. Og så var det det at, jeg husker det var en dag hvor jeg fikk to forespørsler, ble spurt fra radioteatret som det vel var her, men jeg kunne tenke meg å komme og lese to replikker som sykepleier 2 eller noe sånt, I et stykke radioteater her, og så ble jeg også spurt om å komme på audition på Oslo 31. August som Joachim Trier skulle lage, og det var rett og slett I egenskap av å være venn av Anders Danielsen Lee, så de prøvde, for å liksom få en rann autentisitet inn I det hele, så prøvde de mange av Anders sine venner og litt sånn omkringliggende typer da. Så da kvalifiserte jeg meg som hans venn, så det var sånn det begynte, og så har jeg spilt I noen filmer nå og da, men det ikke liksom en kjempestor del av mitt liv, men det rimelig lystbetont når det pågår, vil jeg si.
3: men du har jo også spilt deg selv I Helt Perfekt,
2: ja.
3: Og da spiller du en ganske karikert, ekskjæreste til Ine Jansens karakter.
2: Mm.
3: Hvor mye humor har du på egen person?
2: Nei, altså det veldig morsomt, for jeg var med for noen år siden, ganske mange episoder, da var jeg kjæresten til Ine da, for da hadde de slått opp tydeligvis. Og det å spille en utrert, litt overdrevet versjon av meg, det min minste kunst. Altså jeg skjønner så godt hva det vil ha, og hvilke fordommer som lever. Så jeg elsker å levere på det, og det sikkert alt for tett på virkeligheten det hele da. Så var det veldig morsomt å komme tilbake nå som hennes ekskjæreste, men som da har skrevet erotiske dikt om muligens henne, eller kanskje ikke. Men.
3: Hennes bryster, var det ikke det?
2: Ja, det var det. Flotte form.
3: Ja. Ja. Men går du fremdeles på auditions?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Så jeg prøver å, liksom, jeg orker ikke sånn, hvis noen spør, kunne tenke deg å spille etter han, så jeg alt for klar. Men sånn å gå på audition og så ikke forhold, og det, jeg orker ikke det. Så det blir ikke noen auditions nå.
1: Mm.
2: Nei.
1: Men den,
2: altså, jeg ikke så etterspurt heller, altså, så det går helt fint.
1: Men jeg ble så nysgjerrig på den gang da du prøvde deg på dette teaterskoleopptaket. Vi vet jo at det jo et trangt nåle. Veldig mange kommer jo ikke gjennom. Men hvordan taklet du det I den perioden du var I livet ditt da?
2: Nei, jeg taklet det. Først så kom jeg jo inn på 2 teaterskoler I London, så da var jeg sånn på nippet til, men da var det kona mi som satte hardt mot hardt, og skal dette her bli noe, så skal ikke du gå på noen teaterskole I London, liksom. Og det jeg veldig takknemlig for, altså det ikke noe, jeg klandrer ikke henne for det, tvert imot. Så da ble vi sammen, så hun var jo et meget godt plaster på såret, vil jeg si, da. Og så var det teaterskolen etterpå, og da jeg kom rimelig fort over det også. Og så det morsomt da, for disse jurymedlemmene har kommet til meg hver især og sagt, jeg stemte på deg. Så jeg sånn, if we do the math her, så skulle jeg ha kommet inn på den skolen, så det noen lyver.
3: Men husker du hva du fremførte på tredjeprøven da? For det jo...
2: Åja, hva kan det ha vært da? Det faktisk helt borte klare for meg hva det var.
1: Er det da man har en monolog?
2: Ja, og så husker jeg at Andal Torp og jeg spilte en scene mot hverandre. Det var jo veldig stort da hun kom inn der og liksom ga alt i møte med en gypling som ikke hadde noe å vise til der i verden. Så det var jo en veldig morsom opplevelse, det er det jeg husker best.
1: Men ga deg en oppgave i sted, altså, Hans Olav, med å skulle komme på når du sist selv ble rørt av, jeg kalte det vel da det skrevne ord, litt sånn åpent selvfølgelig, gjerne dikt, men eventuelt annet også. Men skjer det ofte for det første da, at du blir rørt av tekst som treffer deg på et vis?
2: Ja, jeg gjør det, og det er litt sånn, nå skulle jeg ha et kjempegod eksempel, men det er sånn noen gamle dikt hits, når jeg leser dem høyt, så knekker det gjerne på akkurat samme sted hver eneste gang, og kan fort tenke at liksom, nå er det oppbrukt, nå er det gjort, men det skjer hver eneste gang, og det er ganske morsomt når jeg har laget denne podcasten nå, fordi, altså, jeg vil jo ikke at folk skal gråte, og Mari, du har jo vært gjest i podcasten og snakket om et Hans Børli-dikt, en nydelig episode som folk kan finne i NRK Radio, men jeg merket det veldig fort da vi begynte å lage podcasten. Første opptak vi hadde var med Odd Nordstoga, og da skulle han snakke om et tilsynelatende litt unnselig dikt av Tarjei Vesaas som handler om en granbusk og noe snø som drysser fra en grein, og ikke sant? Det er ikke noe som skulle sette så mye følelser i sving. Men så sliter han så hardt, og liksom tårene presser på. Ikke sant? Det er noe veldig fascinerende hvordan dette her liksom får det til å vibrere kraftig inni oss. Da. Så det er mye gråting i denne podcasten, og vi må klippe bort en del gråting, og hvis ikke så blir det, kommer vi oss ikke videre noensinne. Så det er en gråtepodcast, det kan man liksom kanskje le litt av den for, men det dikt setter følelser i sving, og på de merkeligste og mest pussige måter, egentlig.
1: Ja, og så oppstår det jo mellom deg og gjestene du har, det oppstår jo et helt unikt møte som vi som hører på får lov til å være en del av, og man blir jo kjent på en helt annen måte i en klassisk vanlig prat i den forstand. Da. Men du har jo også tatt med deg noe eksempel på tekst, skråstrekk da, musikk som treffer på et vis. Fortell litt hva du har tatt med som vi nå skal sende ut til det norske folket her.
2: Ja, dette er jo noe som får meg til å gråte da, som er et dikt som er helt fantastisk, og sikkert mange der ute som kjenner dette her godt. Det er en stor norsk hit av et dikt, og jeg kjenner sånn, jeg er livredd for at det skal forsvinne ut, så jeg vil gjerne liksom minne om dette her, for det er et dikt av Rudolf Nilsen, han er jo liksom den store arbeiderdikteren. 100 år siden, ganske akkurat, at han ga ut sine to diktsamlinger på Stengrunn i 1925, og så den andre diktsamlingen som kom ut før han døde i 1926, så det er jubileum. Og arbeiderdikt og alt det der, men han skrev jo også en tekst som heter «Jeg hadde tenkt», som er altså det mest sånn magiske kjærlighetsdiktet, som handler om et kjærlighetsforhold som er over. Jeg hadde sett deg lenge der du kom, for alltid vet jeg det, når du er nær, ikke sant? Det er bevisstheten om det. Jeg hadde tenkt å være liksom kald mot deg når du kom, men så blir det helt håpløst å gjennomføre. Altså, det er et så vakkert kjærlighetsdikt, og så er det denne gruppa som heter På Stengrunn, som har tatt navnet fra første diktsamlinga, som består av en hel haug fine folk som Jon Arne Korell, Kari Svensen, Lillebjørn Nilsen var med den gangen på begynnelsen av 70-tallet, Lars Klevstrand, Steiner Ofsdal og Karl Morten Iversen, som ga ut en plata hvor de tonesatte dette diktet jeg hadde tenkt deg. Og for meg er det, hvis jeg leser det høyt, da blir det gråting.
1: Men skal vi nå da se hva som skjer når du får høre det høyt da? Fordi ikke bare skal du spise øra, men jeg oppfordrer nå, uansett hva du holder på med, du som hører på 90 min nå, så bare stopp nå opp, eller kjør til siden hvis du er i bil, eller bare se, prøv å registrere hva skjer med deg når du hører dette. Jeg hadde tenkt.

0: Jeg hadde tenkt her, Ane skriver at hun husker, jeg hadde tenkt så godt, jeg var 17, tror jeg, og så står det bare prikk, prikk, prikk, og nå kan vi se for oss hva Ane driver og kjenner på fra da hun var 17. Agathe skriver, der kom tårene gitt, men så sårt det kan være, så er det deilig befriende å bare slippe følelsene løs, ønsker alle en nydelig helg. Og så, jeg hang meg opp i en tekstfrase her, jeg må innrømme at jeg har egentlig ikke hørt dette her før heller, men altså, jeg tok din hånd og følte fra dens flate et varsomt strøk, det lille kjærtegn, og bare det, vi har jo en felles kollega, Anette Walter Numme, han sa jo, altså det å holde noen i hånd, altså det er jo en utrolig sånn intim, nær ting mellom oss mennesker.
1: Mm.
0: Det gjør noe med oss. Ja. Jeg vet ikke om dere ofte leier kjærestene deres,
1: ja. Ja. Jeg kan si at jeg gjør det innimellom. Thomas, mannen min, han liker ikke at jeg kysser på han offentlig. Det gjør han ikke.
2: Nei, men det er litt bra, synes jeg. For det kan bli mye sånn par som holder på med det i tid og utsiden. Ja,
1: ikke noe klining på trikken der.
2: Jo, men det er det der utrolig fine som du nevnte der, Mari, som er liksom det lille hemmelige tegnet som gjør at alt rakner. Du prøver å stå imot. Og vi vet jo ikke hvordan dette her går til slutt. Det er ikke sikkert de bør være sammen, men allikevel så er det utrolig vakkert at det rakner for dem.
1: Ja. Men Hans Olav, vi kan jo innimellom være skuespillere i eget liv også. Det er noe som heter fake it till you make it. Men du har jo en standing nå. Du skal jo ha lest alle bøker og kunne kjenne til alle dikt. Har du noen gang, ja men liksom da, har du noen gang ljuget på det?
2: Ja, sånn,
1: at du har lest noe du ikke har?
2: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har, det er et litt sånn vondt eksempel, og det er, jeg lagde jo litteratur program i ganske mange år, hvor jeg reiste rundt og intervjuet forfattere i inn- og utland, som et bokprogram, og da var jeg i USA og intervjuet en svær forfatter som heter Joyce Carol Oates, og hun lever fortsatt, produserer masse bøker. Jeg grudde meg, for hun skriver så mange bøker at det var vanskelig liksom, å få oversikt over alt. Og så kom jeg hjem til henne, og hun var i sorg, for hun hadde blitt enke litt før, så jeg var veldig sånn følsom på liksom, både hennes og mine vegne. Og så intervjuet jeg henne, da, og så gikk det ikke sånn veldig bra. Jeg møtte en andre gang hvor det har gått bedre, men da var det veldig tungt og imponerende type. Og så stilte jeg et spørsmål om en bok som jeg ikke hadde lest. Og så satte hun blikket i meg, så sa hun, have you read it? Og så sa jeg, yes! Absolutely, I have very much read it. Og da hadde jeg en etikk på det. Jeg skulle ikke ljuge om det, men da gjorde jeg det. Jeg tror ikke hun trodde på det. Så det var en veldig ubehagelig situasjon. Så jeg husker jeg satt i bilen etterpå og bare følte meg helt elendig og synes veien hjem til Norge fra New Jersey var veldig, veldig lang.
1: Ja, for da kan du kjenne på en sånn skamklump i magen,
2: ja, det var
1: som ikke gir seg på noen
2: skikkelig skam.
1: Døgn.
2: Det var noen sånn yrkesetikk som rakna på et blunk der.
0: Har du forresten noen sånne favorittdiktsamlinger? For det er jo sikkert mange som hører på nå som enten leser mye dikt, eller som tenker, åh, det burde jeg jo gjøre mer. Altså hvis man skulle starte ut et sted bare for å, ja, rett og slett ha et punkt å begynne på. Hvor ville du geleide folk til å starte?
2: Nei, altså det som jeg har sagt en del ganger, som jeg synes fortsatt er et godt tips, er jo at det er det er jo norske dikt utelukkende, men det er en bok, en svær, kjempetjukk antologi, som er satt sammen av en kar som heter, han er død nå, men som heter Ivar Havnevik, hvor det finnes så utrolig mange fine norske dikt, helt fra tidenes morgen, så å si, og sånn cirka fram til vår tid, og der er det mange gode, så den anbefaler jeg vidt og bredt. Hvis man liksom har lyst til å begynne med antologien, da. Jeg har akkurat lest, ja.
1: Men så er det en lytter her som har lyst til å utnytte seg av dine tjenester, Hans Olav, fordi han har åpenbart en konfirmasjon gående, eller hun. Har du dikt å anbefale til en ung konfirmant?
0: Og det er en gutt,
2: ja. Ja, ikke sant? Så nå, det som dukte opp i hodet mitt, jeg får bare stå i det, da, fordi at jeg husker da jeg konfirmerte meg, så holdt min onkel Håvard han var toastmaster, og så leste han plutselig et dikt, og det gjorde utrolig inntrykk på meg, og det passet så utrolig bra. Og det var for så vidt henvendt til, altså det var et litt kvinnelig perspektiv i det, kan man si, men det er veldig allmenngyldig, og det heter «No planter kvinna i hver av et tre», og det er av Haldis Moren Vesås, og det er et nydelig dikt som jeg tror passer for absolutt alle.
1: Ja, nydelig. Takk for det.
0: Det noteres flyttig ned nå I norske heim. Du får altså utrolig mye med skryt her også, Hans Olav.
2: Takk, jeg kan ta imot.
0: Ja. Hans Olav en av de aller beste I menneskemøter. Altså bare å ta med deg den ut I dagen jo herlig.
2: Jeg skal bruke for alt det verdt.
0: Ja, for eksempel som Litteren skriver her, da Kork kom til bygda, en av mine favoritter. Måten Hans Olav laget det programmet på var rett og slett hjertevarmt. Nå det en ny sesong av Brenner deler dikt I gang I appen NRK Radio. Allerede nå så ligger det jo en episode der med Marie Ulven, altså Girl in Red.
2: Ja, den ligger der. Hun snakker med et dikt av Thor Ulven, liksom gullstandard av en norsk poet, men som

0: å høre historiene fra gjengen der ute. Hør på dette her fra Marit Krog. Vi hørte da jeg hadde tenkt I stad. Denne sangen jeg hadde tenkt har jeg et helt spesielt forhold til. Vi brukte deler av den, og så da sitat, jeg tok din hånd og følte fra dens flate, og så videre I dødsannonsen til min mann da han døde I 2001. Vinylplata på Stengrunn står fortsatt fremdeles på loftet. Tusen takk for et godt program. Ønsker dere en god dag.
1: Åh, så fint.
2: Ja, det var verdt å få med seg, Mar.
0: Ja, det vel verdt å få med seg. Ja, og igjen, I det du var I ferd med å si, da, Annette, takk for at du kom til oss, Hans Olav. Det har vært en glede. Nå skal vi alle ut og lese mer dikt også.
1: Bra,
0: ja.
1: Tusen takk, veldig hyggelig.
2: Og det ikke noe å gru seg til.
1: Nei, det ikke det.
2: Nei.
1: Bra, Annette.
0: Ikke på noe som helst måte.
2: Absolutt ikke. Ha en god lørdag da.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Elle Melle på denne tida her I fjor, heter den låta. Den har ikke jeg hørt for, den synes jeg var nydelig.
1: Kan vi alle tenke på hva vi gjorde på denne her tida I fjor? Ja. 9. mai 2025, sikkert relativt likt som I år. Ja. Nærmer seg 17. mai, stemmer det? Lurt å få vaska den der skjorta. Nå det bare en uke og en dag igjen, og så videre. Mm. Så det, vi kan benytte anledningen til å si at du har fortsatt tid. Men du kan jo velge å utsette alt, så du får sånn kjempestress, og hvis du har bunnad. Da,
0: ja, for jeg husker at på denne tida her I fjor målte jeg bunnaden, og den var også for trang da.
1: Ja, litt svart på. I år har jeg gått til, fordi jeg fikk jo bunnaden som konfirmant, og den har vært for trang I mange, mange år, den. Men nå har jeg leid inn en person som akkurat mens vi lager radio nå, sitter og syr den litt rande ut. For kroppen har jo endret seg fra man var 14, det merkelig, merkelig greier det der. Du, I går så skjedde det jo store ting I byen som jeg nå sender fra. Her det fortsatt lett duskregn, jeg ser folk gå ute på gata her med litt paraplyer og små kapser og relativt rolig, men det var jo innrykk av masse mennesker som har laget noe av det beste vi har sett på TV det siste året blant annet, og flere priser ble delt ut.
0: Ja, det var gulleruten, altså TV-bransjen som feirer seg selv med priser, og han som kanskje stakk av med den gjeveste prisen, han jo en nestor både innen kokkefaget og TV-faget etter hvert, viser det seg jo, Eivind Hellstrøm.
1: Ja, og han også, siden vi har vært innom det å bli rørt av dikt, skrevne ord, musikk og sånn, altså den mannen, han har jo bare blitt mer og mer og mer rørt med året, det ble han selvfølgelig også I går og vel fortjent til han, og så var det rett før utdelingen, så la jeg merke til at Ingrid Gjessing Lindhave ble jo overrasket på en løper hun gikk på, tenkte vel at det var et vanlig intervju, før det altså blir dratt frem hennes første individuelle pris. Og for alle som ikke har sett hennes innsats I 71 grader nord, så jo det vel verdt å hoppe inn I og se på en og alene også på grunn av henne. Men det jo ikke alle turer hvor hun har like mye eufori som for eksempel jeg ofte kjenner på da når jeg ute og trasker. Skal vi ikke høre litt på øyeblikket som gjorde at hun fikk sin første gullrute, Anette?
2: Jo, vi må det.
3: Hva du driver med, Tom? Dette veldig forferdelig. Jeg ferdig.
4: Ja, det skjønner jeg.
3: Tustefjell det der da, det bare aldri tar slutt. Sorry, jeg vet at du synes dette bare tull, nei, du elsker, jeg, nei, du elsker jo alt dette drit. Åh, de jævla greiene I det pikkskinet. Lars Monsenfeldt må faen meg roe seg litt igjen. Det så mye negativt med natur som vi aldri snakker om.
1: Det så mye negativt med natur som vi aldri snakker om.
0: Vet du hva? Der tror jeg vi litt forskjellige, Mari. Jeg nok mer Ingrid Gjessing, og jeg tror jeg kunne hatt en lignende rant etter. For de hadde gått over en bre, og hun hadde holdt på å falle ned I bresprekken flere ganger, og var altså så dritt lei, og gikk med sånn sekk med sånne ski på som hekta seg bort I alle greiner. Der har du meg, altså.
1: Og gratulerer med velfortjent pris, tenker jeg, og det skal ikke, altså, det har hendt at jeg også har kjent at jeg har blitt forbannet I naturen, altså, det ikke sånn at alt bare en evig euforisk lykkestid. Men det øyeblikket der, det går nå ned I historien, også med

0: Super Maria Amors Pil sitter akkurat nå og svarer til noen av de mange hyggelige lytterne som har sendt oss meldinger I løpet av de siste par timene. Jeg synes det koselig å anerkjenne litt skriftlig her inne også, så nå drev jeg med masse multitasking her til Svein for eksempel, som I sum I dag synes det har vært en utrolig spennende reise. Vi har jo dekt opp en del temaer, kan vi jo si, men han synes denne sendingen her virkelig går inn I historien, og som det står her da, det ikke så ofte vi kan lese opp en sånn her melding, skjønner du, for først starter dere med et forspill, med en god gjennomgang av kvinners sexliv, eller som det står, eller mangel på sådan. Deretter et flott etterspill med Brenners kunnskap om rolig og avslappende dikt. Kan en lørdag bli bedre, sier altså Svein. Takk for nydelig melding. Og ja, lørdagen kan jo sikkert fortsette å bli bedre. Altså ut I verden dere, les dikt, snakk sammen, bli kjent, så tror jeg, jammen I meg det bare herfra kan gå en vei, ja. Og det oppover,
1: ja. Og, ja, og for din vei, nei, for din del så går det jo en vei, og det til Oslo etter hvert. Jeg tropper opp I morgen også, jeg. Jeg skal I 9-timen sammen med Silje Nordnes, og da får vi besøk av Sondre Lerche, og vi skal ha urpremiere på hans nye single som heter Little Kids. Det jo da en forsmak på hans album som kommer I august, 21. august, for å være helt eksakt. Så jeg gleder meg til å ta en prat med Sondre Lerche I morgen.
0: Og det gleder jeg meg til å høre på også. Igjen, tusen takk for følge, kjære nydelige gjeng. Snart så det popquiz. Og så bare, nå går vi ut og tar lørdagen, dere.
1: Ja,
0: kom igjen. God lørdag.
2: Du klar, men du aldri klar.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 11. For første gang på nesten 20 år marsjerer det militære i Moskva uten store våpen den 9. mai. Vanligvis så er det stridsvogner og militære kjøretøy når russerne markerer seieren over Nazi-Tyskland. Men nå er gjestelista skrumpet inn og våpnen stuet bort. Prestisemessig så er dette et nederlag for president Vladimir Putin, sier sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bokvold.
1: Det at du ikke kan kjøre pansret kjøretøy og andre store, større våpen over den røde plass, er pinlig for Putin, for det har vært en måte å vise makt på. Og jeg tror mest så demonstrerer det for den russiske befolkningen at det her, det de fikk høre når krigen startet, om at det her var noe som skulle foregå kun i Ukraina, det skulle ikke ramme hverdagen til Russland. Nå vet de at det her er på grunn av at Russland ikke kan beskytte seg mot alle de ukrainske dronene, og dermed så har krigen kommet inn i den russiske virkeligheten på enda en ny måte. Og det er noe russerne ikke liker, og det er en demonstrasjon overfor den russiske befolkningen på at Putin ikke har den kontrollen som han påstår han har.
0: Straks så er det klart for Urix på lørdag i NRK P2, og der blir det mer om dagens russiske militærparade, hvor korrespondenter er med direkte fra Moskva, også fra Kyiv i Ukraina. Her hjemme endte meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere med brudd hos riksmekleren i natt. I helgen så blir de første 25 renholderne tatt ut i streik. Tirsdag så trappes streiken opp, og da skal ytterligere 650 renholdere streike. Streiken skyldes først og fremst uenighet om sykepenger, sier forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
2: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
3: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Jeg sa til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen er død. Han ble 79 år gammel. Ryen sto blant annet bak TV2-serien Carl & Co. og Mot i brøstet, som var to av Norges aller største suksesser på TV-skjermen på 1990-tallet. Ryen har også vunnet flere priser, blant annet Gullrutens fagpris og Komiprisens fagpris. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Mine damer og herrer, dette

0: alltid en glede å ønske velkommen til hele Norges musikkspørreprogram her I NRK P1 Popquiz, som tar dere med på en tur tilbake I tid. Vi skal langt tilbake I tid og starter med det nyere, og så reiser vi tilbake I tid, altså som vanlig. Vi skal snart hilse på dagens to første deltakere, men skal få unna det formelle aller første. Den åpne nettquizen vår er vi så stolte av. Den finner altså på nrk.no/deltaker. Bruk gjerne denne NRK-radio-appen. Søk opp Popquiz, så kan du være med på morova inni der. Der det stadigvæk mulig for å sende inn noen meldinger av ymse slag, eller melde seg på om man ønsker det. Amalie, hun som vanlig ansvarlig for dagens lytterkonkurranse og har bare cirka en uke igjen av bursdagsfeiringen nå, og hun spør hvem eller hva skal jeg frem til I dag?
1: Sola har jo varmet opp store deler av dette landet allerede, og det en låt som spilles da, så det den jeg vil frem til I dagens deltakerkonkurranse. Dagens deltakerspørsmål altså, hva heter hele Norges sommerlåt som skrevet av Postgirobygget, og som ble skrevet på hele 5 minutter? Som alltid går du inn I NRK Radio-appen, finner Popquiz, skriver inn svaret og trykker send inn, og husk telefonnummer.
0: Jeg mensa, det lurt å få med alle informasjon, så det mulig å få tak I det I ettertid. Nå vi snart klare for dagens utgave av Popquiz, og skal hilse på dagens to første deltakere. Aller først Håkon Solbakken. Lik til god lørdag, Håkon.
2: Hallo.
0: Ringer du fra nå da?
2: Jeg sitter I Bodø.
0: Du sitter I Bodø. Der du fra også kanskje?
2: Ja, hørte du det på
0: dialekt, eller? Ja, nå skal jeg ikke skryte på meg for mye dialektforståelse, men jeg hørte I hvert fall at du var fra et sikkert ord I landet. Det var lett å høre. Du har folk med deg, samboeren med deg kanskje?
2: Ja, samboer Henriette sitter og hjelper litt til deg.
0: Ja, men det kan jo, to kan bli dynamitt det, Håkon. Det kan det.
2: Ja.
0: Ja, vi ser, altså, hør hvordan det går med deg. Du I begynnelsen av 30-årene, skal vi si det sånn?
2: Ja,
0: ja, ikke sant. Så fra 2010-kategorien skulle jo være innenfor komfortzonen din den da.
2: Ja,
0: det kan jo hende at den det for Andreas Nikolaisen også. Riktig god lørdag til deg også, Andreas.
3: God lørdag.
0: Som så vidt har bikka 30, så da det jevnaldrende som møtes I starten her, og du ringer fra?
3: Jeg ringer fra Skien.
0: Da har vi Skien mot Bodø I starten. Og vet at det konfirmasjonstider nå, Andreas.
3: Det helt riktig, det vet du.
0: Ja, veldig sent å konfirmere seg når det blir 30, ikke det?
3: jo.
0: Ja, men all right. Sånn det. Så lenge du får pengegaver, så gjør ikke det noe, Andreas.
3: Nei, ikke det som viktig ofte.
0: Du kan aldri få sent med god konfirmasjon, for å si det på den måten. Neida. Har du folk med deg?
3: Jeg har min samboer og guttunge med, vet du.
0: Ja, akkurat. Så da det I hvert fall, da det en mer da, enn det Håkon kan stille opp med. Så vel, vi får høre om dette blir utslagsgivende. Nei, vi bare giver I gang, vi, mine herrer. Vi altså på fra 2010-kategorien, og første spørsmål, her kommer det. Belkaiz Malenis Almanzar, ja hun heter faktisk det, fra Bronx I New York. Hun debuterte med albumet Invasion of Privacy I 2018. Bodak Yellow, Bartier Cardi og I Like It var noen av singlene derifra. Hvem det jeg skal frem til? Han kanskje fått med dere noen av disse singlene. Svært så frittalende dame det også, som har gjort seg svært så gjeldende på lister rundt omkring I verden. Bodak Yellow, I Like It, I hvert fall to av dem. Hva kaller hun seg når hun gir ut musikk godeste Belkaiz? Vel, nummer to, her vi 2016. Da kom han ut med denne låten her, jeg ville ha navn selvfølgelig, og så gir vi dere cirka et minutt, jeg bare presiserer det, vi hører mye mer, men deltakerne må altså svare I et minutt til produsent Ida. Lykke til!

0: altså gått en råd på her 10 år etter at den kom ut altså Gymmen fra 2016 Vi startet opp I Bronx, New York Og der finner vi henne som har gitt ut både Aki Yellow og Like It Blant andre så var det navnet hennes da Skal vi begynne med deg Håkon, spørsmål nummer 1 Hvem kom du på der?
1: Ja, det var det min samboer som visste at det var Cardi B
0: Cardi B svart fra Bodø, hva med Skien?
2: Vi har svart akkurat det samme, Cardi B.
0: Der Skien og Bodø, helt enig. Cardi B var det vi skulle frem til, og så var det spørsmålet om vi hadde, hvem vi hørte da, Andreas, fra 2016 og låten Human, hvem var det?
2: Det var Reg & Bowman.
0: Hva med deg, Håkon?
1: Ja, vi også svart Reg & Bowman.
0: Her ikke noe å lure på helt alt. Her snakker vi om deltakere som har prikket inn toppformen denne lørdagen her. Reg & Bowman, som ble gitt ut av Rory Charles Graham fra England, som har kun et par steder igjen på kroppen nå som ikke tatovert. Han har vist tenkt å gjøre noe med det også. Det ble en kjempehit for han I hvert fall, Reg & Bowman. Vel, vi skal ta et avrundingsspørsmål. Selvfølgelig, nå vi 2011, helt I starten av denne kategorien altså. Så gammel den. Denne låten kom ut det året der, så må dere huske å si navnet da, mine herrer, før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Håkon.
0: Håkon prøver seg.
1: Tipper på Jesse J en price tag.
0: Oi, sand, der satt den. Jesse J. Med B.O.B., men det holder nå med Jesse J. Visst var det price tag fra 2011. Ja, strålende. Jeg begynte å lure litt der, Håkon, og ventet på Andreas også. Men Andreas, du trengte kanskje litt lengre tid enn det Håkon trengte.
2: Dessverre.
0: Ja, sånn det altså med dette programmet, som kan fort virke irriterende på enkelte. Men Andreas, hør her, vi skal sende deg en t-skjorte som synlig bevis på at du har vært med. Hyggelig å ha deg med denne lørdagen. Det var det.
2: Takk for at jeg var med, så lykke til til Håkon I Bodø.
1: Takk for det.
0: Ja, han trenger all mulig lykkeønskene. Det kan bli verre etter hvert. Du får henge med og høre hvordan det går med han, Andreas. Du får gjøre det. Takk skal du
2: ha. Ha det godt.

0: Alors, Jesse J, ensemble med en price tag som kom i 2011. Og Jesse J har også med seg B.O.B. som vi hørte omtrent midtveis der. Vel, det var fra 2010, og så det 2000-tallet som vi reiste tilbake til, og her hilser vi på Julie Marie Grønningsæter. Hei, Julie!
1: Hei, hei!
0: Hallo, hallo! Hvor du nå, da?
1: Du, nå jeg hos min venninne Dorthea, som skal være hjelper i dag.
0: Ja, klart.
1: I Bergen, ja.
0: Ja, det viktig å si Bergen to ganger.
1: For
0: det,
1: ja, den litt dobbelt.
0: Ja, det, man gjør det i Bergen. Man sier, jeg kommer fra Bergen, sier det.
1: Riktig, det sier man
0: alltid. Ja, det men du skal, men hvor du fra egentlig da, Julie?
1: Jeg fra Sagene i Oslo.
0: Jeg fra Sagene i Oslo, ja. Så jeg på besøk denne helgen. Koselig.
1: Ja, eller jeg studerer her faktisk. Ja,
0: du studerer her faktisk. Du har slått deg til ro for øyeblikket der i Bergen.
1: Ja, det blir noen år her.
0: Ja, det må du regne med. Men Bergen ikke verste sted å strande det, Julie. Det jo ikke det. Det fin by.
1: Nei, det helt fantastisk.
0: Ja, Bergen liker vi. Du, vi skal prøve oss på 2000-tallet. Tror du det går bra, Julie?
1: Ja, det 2000 eller 2010-tallet?
0: Nei, vi ferdig med det nå. Nå vi kommet tilbake til 2000-tallet, vet du.
1: Men det var bra. Da har vi, det da jeg ble født. Så det
0: ja, men det kan gå bra likevel. Det jo, jeg har snakket om det før i dette programmet, at de unge vet så mye mer om musikkhistorien enn det vi gjorde på den alderen.
1: Jeg håper det. Nå setter du i trekker, men skal jeg gjøre det.
0: Vi får prøve. Ja, du møter altså Håkon, som kom seg greit gjennom fra 2010-kategorien. Her kommer 2000-tallet. Spørsmål nummer 1, altså. Hun jeg skal frem til har gitt ut to album så langt, denne sangeren og låtskriveren fra Wales, Rock Ferry, i 2008, og Endlessly to år etter låten Mercy, huskes hun vel kanskje best for. Hvem det jeg skal frem til? Mercy ble jo en kjempehit for henne som dukket opp aller først i 2007, men også var med på debutalbumet Rock Ferry i 2008. Det ble bare to album, og så trakk hun seg tilbake av forskjellige årsaker, men det ryktes om at hun kanskje har planer om å komme tilbake igjen, det får vi bare håpe. Hva kaller hun seg? Den som hun som også ga ut Mercy. Spørsmål nummer 2. Her vi i 2003, og de av oss som av eldre årgang dras ikke kjensel på låten, så dette en cover. Hvilket band ga ut denne coverlåten i 2003? Så atskillig eldre enn både Julie og Håkon men dette bandet gjorde kjent igjen. Jeg vil ha navnet på dette bandet som vi får høre. Lykke til.

0: analfabetet avslutningsvis der også. Ja, avslutningsvis kommer det allveis, men vi kan ikke spille låten I sin fulle lengde I dette program. Det har vi rett og slett ikke tid til. Da får man heller få med seg Folkvis kveld på tirsdagene. Der går vi bak musikken I atskillig større grad. Vel, vi altså på, for mange, det vriende 2000-tallet. Skal vi begynne med deg nå da, Julie? Du jo utfordret. Blir det vrient dette her?
1: Du, det var veldig vanskelig. Det var mye vanskeligere enn jeg trodde.
0: Nei.
1: Det var mye fra den tiden.
0: Ja. Det, vi startet jo med hun fra Wales, vet du, som kom med albumene Rock Ferry og Endlessly og denne låten Mercy. Ja.
1: Ja.
0: Hadde ikke noe forslag av, Julie?
1: Jo, da vi prøver oss på Jess Glynn.
0: Prøver oss på Jess Glynn, ja, men det bra det å prøve seg på noe.
1: Det,
0: ja, det fint det. Bedre enn å si bass. Hva med deg, ja. Håkon?
2: Ja, igjen så var det jo min samboer Henriette her som kunne svare, og vi svarte Duffy.
0: Ja, det nok Henriette, du må stole på lørdagen, Håkon, utvilsomt. Det var jo Duffy vi skulle frem til, som kom med Mercy. Den låten Mercy da, og albumet Rock Ferry fra hentet fra debutalbumene. Vel, det betyr et poeng til Håkon, og Julie litt mer enn ølen I starten her nå, men Håkon, hvem var det vi hørte?
2: Vi har svart Limp Bizkit på den.
0: Vi går for Limp, ja, vi går for Limp Bizkit, gjør det. Har du noen forslag der, Julie?
1: Der havner vi på YouTube.
0: Vi går for YouTube, ja. Men som vi pleier å si, det blir før eller siden riktig, det, Julie, men det ble ikke det nå.
1: Ok, det var dumt da.
0: Ja. Det var Limp Bizkit som gjorde en cover av The Who-låten Behind Blue Eyes, og The Who ga den ut på albumet Who's Next tilbake I 1971, altså. Men så fant Limp Bizkit ut at vi må gjøre en cover av den låten, og det gjorde de altså I 2003. Da står det to til, Håkon, og Julie henger litt bak her nå. Her kommer altså et avrundingsspørsmål. Vi fremdeles I 2003. Da får du huske på å si navn deres før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Julie,
0: kom igjen!
1: 55.
0: Ja, nå det applaus her! Julie har fått poeng! Aja, men sant! Ikke 30, ikke 40, men 50 cent! Det helt riktig, Julie!
1: Der
0: var den, vet du. Der satt den! Vet du hva? Da får du en t-skjorte med svært ett tal på! Du har fått med deg et poeng! Ja. Ja, det bedre enn å få en smultring!
1: Det er mye bedre!
0: Ja, det det, Julie! Ja, så bra! Men du, Julie, så hyggelig å ha deg med! Og så må du hilse Dorthea, og så kan du nominere... Ja. Ta og nominere noen også, det kan du få lov til, Julie!
1: Jeg gjør det nå!
0: Kom igjen, kjør på!
1: Ok, da nominerer jeg Stina Torstensen.
0: Stina Torstensen, ok, men det lov.
1: Ja.
0: Det lov. Ja, men det var hyggelig. Kanskje vi hører henne en lørdag her. Da kan jeg ikke svare nei, Julie, I hvert fall.
1: Nei, det noe med det, ikke sant?
0: Ja, noe med det. Da får du heie på henne, da. Du,
1: det skal jeg gjøre.
0: Takk for at du var med, Julie.
1: Ok, Julie. Ha det fint, takk.

0: Ja, noen lurer på om han faktisk født 50 Cent. Nei, han jo ikke det. Selvfølgelig han ikke det. Han heter egentlig Curtis James Jackson the Third. Fint navn det, men det ble lettere å bare kalle det for 50 Cent, for at det var omtrent det han hadde I lomma når han debuterte. Her altså med In Da Club, som jo ble en formidabel hit for vår venn fra Queens, New York. Vel, vel, vi ferdige nå med det vanskelige 2000-tallet, og reiser nå tilbake til 90-tallet altså. Her hilser vi på Øystein Hassum Sørensen. Hallo Øystein!
1: Hallo du!
0: Hallo, hallo, hallo! Litt sånn på utkanten av hovedstaden nå, eller?
1: Ja, holder til I Lørenskog, rett utenfor Oslo.
0: Det jo det. Og der har du kanskje samlet noen folk rundt deg denne lørdagen, Øystein?
1: Ja, I dag det kona Lene som med her, så sats på at det blir bra.
0: Ja, og la meg fortelle at jassen har tatt deg I større og større grad med alderen, Øystein.
1: Ja, det stemmer egentlig. Så ja. Jeg jo ganske avtrekkende når det gjelder musikksmak, men kan si etter jeg passerte 40, så har det blitt mer og mer interesse for jazz.
0: Ja, ja. Ja, ja, det kan skje det meste det.
1: Ja, det det.
0: Ja, altså, nå det ikke jazzkvist dette her, men, men jeg har jo mistanke om at du vel oppdatert på popmusikk også, vil jeg tro.
1: Ja, vi får se hvordan det går.
0: Ja, da, vi ser hvordan det går. Håkon med oss, som han har vært siden starten. Her kommer 90-tallet mine herrer, og vi starter på hjemlige trakter, fordi dem vi skal fram til, dette bandet, ja, de startet opp I Oslo I 1994, og var en del av David Eriksens portefølje. Gjennombruddet kom samme år det, med Even If The Rain. Hvilken gruppe skal jeg frem til? Even If The Rain. Ja, den lå jo på toppen av VG-lista I ganske så mange uker det året der. Hvilken gruppe det jeg skal frem til? Spørsmål nummer to. Ja, kan jeg bare gi noen ledetråder? Det Stevie Wonder-låt vi skal få høre. Men disse her, den engelske gruppa her, gjorde altså sin versjon cover av den låten her vi skal få høre I 1992. Jeg vil ha navnet på denne engelske gruppa som ga den ut det år. Så kanskje du har hørt låten før, og da det kanskje vært med nettopp Stevie Wonder. Men her altså en engelsk gruppe som gjør sin versjon av låten I 92. Ja, sug litt på den karamellen, og så forhåpentligvis kommer du med noen riktige svar til Ida etter hvert. Lykke til.

0: Ja da, sing along. Og kan gjerne ta en sving på parketten også etter Don't You Worry About A Thing som denne gruppa ga ut I 1992 som jo en cover av en Stevie Wonder låt Men vi startet jo opp da på hjemlige traktor dere og denne gruppa da som ga ut Even If The Rain I 1994 Hva heter nå den gruppa? Ja, skal vi begynne med Øystein som utfordrer på spørsmål nummer 1 der Øystein, hvem tenkte du på?
1: Ja, da kommer frem til Flavor to the Bone
0: her. Flavor to the Bone. Hva med deg, Håkon?
2: Ja, det var det en samboer Henriette her som kommer til å slage Flavor to the Bone.
0: Her igjen, Henriette, du må stole på denne lørdagen her, Håkon. Det Flavor to the Bone vi skulle frem til selvfølgelig. Hadde Henriette en idé om hva vi hørte da, Håkon?
2: Nei, da måtte vi melde pass begge to.
0: Der kom dagens første pass ifra Håkon. Hva med deg, Øystein?
1: Ja, jeg en stor Stevie Wonder-fan, så selv om det var en cover, så Incognito var det vi kom frem til der.
0: Ja da, bandet Incognito fra England som ga ut denne coverversjonen her altså I 1992, Don't You Worry About A Thing. Ja, det jo helt korrekt, Øystein, da kommer det opp på 2 poeng. Og for første gang den lørdagen så henger altså Håkon litt grann bak nå. Det blir spennende å høre med avrundingsspørsmålet, hvem dere som sier navnet deres først og svarer riktig. Nå vi I 1991, og jeg presiserer husnavnet før dere svarer hvem hører vi her.
1: Øystein.
0: Oi, Øystein.
1: Red Hot Chili Peppers.
0: Oi, oi, oi, sånn. Det ikke bare jazz du hører på, Øystein. Nei. Det ikke det. Nei, dette var håpløst, Håkon. Nå har du vært med altså fra starten denne lørdagen her. Og ja. Så altså reisen slutt på 90-tallet.
2: Ja, det var det.
0: Ja, men det var en strålende innsats, Håkon. Det må jeg si. Ja, og så må du også hilse samboer Henriette altså for en innsats. Ja, det var det. Det var at vi sender en så stor t-skjorte at det plass til begge to vi, Håkon. Ok?
2: Ja, perfekt.
0: Ja, det har du fortjent. Takk for innsatsen. Takk skal du ha.
2: Takk, takk. Ha det.

0: Give it away, give it away, give it away. Red Hot Chili Peppers, selvfølgelig, med denne låten fra 1991, altså. Det var altså 90-tallet denne lørdagen, mine damer her. Det 80-tallet som venter. Her hilser jeg på Vegard Aabø. Hei, Vegard!
1: Hallo!
0: Hallo, hallo! Hvor du nå?
1: Du, nå sitter jeg midt I Oslo, egentlig, I Tåsen Hageby, I Hagen.
0: I Hagen. Mm. Men du er jo pendler, Vegard.
1: Mm.
0: Fordi du jobber jo ikke I Oslo.
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg jobber I Stavanger, Sandnes, Rogaland.
0: Ja. Og der jobber du, du på IKEA?
1: Jobber på IKEA.
0: Ja. Du til og med varesjef du på IKEA Stavanger.
1: Stemmer det.
0: Ja. Nå det jo slik at statsforvalteren har krevet at det skal være ca. 1100 sykkelparkeringsplasser på IKEA Stavanger.
1: Det har det vært mye om, ja.
0: Ja, det mange som har kommet og hentet billig bokhyller på sykkel?
1: Det jeg tror jeg kanskje en.
0: Ja, og hvordan gikk det?
1: Nei, altså det har vært en del filmer som har florert rundt det greiene der, så det har ikke gått så bra, har jeg sett.
0: Nei, mange vil jo si at dette komplett idioti, Vegard. Du skal vel kanskje være forsiktig med å uttale helsalt som varesjef på IKEA i Stavanger. Jeg går ut fra det, men det klart at på IKEA, eller på en sykkel, så får du kanskje med deg en umbrako eller to, for å si det sånn. Det vel ikke så mange parkeringsplasser igjen etter alle disse sykkelparkeringene, det vel ikke det. Men det går bra likevel for IKEA Stavanger.
1: Det går veldig bra I IKEA I Stavanger og I Rogaland.
0: Ja, det var godt å høre. Det var godt å høre.
1: Ja, absolutt.
0: Du Bent Ross Øystein, som har kommet seg 1,90, og nå skal også prøve seg på 80-tallet. Og hvis, ja. Der var den. Ja, du, det betyr jokeren, og den kan jo være, det kan være så mangt. Denne gangen så stiller jeg spørsmålet. Hvem blir intervjuet her I forbindelse med utlandslanseringen I 1985?
2: Dere I disse dager I ferd med å bli lansert I det store utland?
3: Ja, det skal bli gøy.
2: Når begynner dere eventyret?
3: Jeg tror faktisk singlen ute I hvert fall I et av landene allerede.
4: Ja.
3: Vi har ikke gjort noe enda. Vi håper jo å få lov å blande oss litt mer I den. Så det meningen skal ut nå I 9 land. Skal du høre det hvilke land?
2: Nei, det har vi ikke. Det blir mange.
0: Det blir mange. Det var vel, var ikke det Tore Johansen fra Dagsrevyen som intervjuet, som sto for intervjuet der? Og han var kanskje ikke så bereist innen musikkintervjuer. Så nei, det gjør vi ikke. Vi har ikke tid til mer nå. Nei. Men hvem var det som ble intervjuet altså I forbindelse med utlandslanseringen 1985 på en peak I karrieren deres? Spørsmål nummer to. Her vi 1986. Jeg vil ha navn på band. Og dere har et minutt å tenke dere om på mine herrer, før dere må avgi svar. Lykke til.

bringer minner tilbake sikkert mange av dere og særlig de av dere som synes Top Gun med Tom Cruise var den beste filmen som noen gang var blitt produsert og den har altså 40 års jubileum I år den filmen og settes opp nå på kino forskjellige steder I landet altså første Top Gun filmen I anledning I jubileet Hvem som sang den låten, ja, det skal vi straks røpe. Men vi startet da med Jokeren, hvor vi spurte hvem som ble intervjuet da I forbindelse med utlandslanseringen I 1985, og spilt av et lydklipp fra det intervjuet. Og da kan jo du svare først nå da,

0: her han litt på jordet. Han nok det. Fordi det var nettopp Hanne Krogh og Bobby Sox som vi hørte. Du hadde fått riktig på Hanne Krogh også, for at vi hørte jo ikke Elisabeth Andreasen der. Så vi hadde gitt rett på både Bobby Sox og Hanne Krogh. Men det var altså gruppa Bobby Sox da som ble intervjuet til forbindelse med denne utlanseringen i 1985. Og du har svart Bobby Sox, så det har gått innenfor, så du får poenget. Ja. Øystein, du kan svare først nå. Hvem hørte vi?
1: Jo, det tippte vi Berlin.
0: Berlin.
1: Gode minner der fra Top Gun. Ja. Det mulig. Vi må ha en tur på kino og se jubileumsutgaven nå. Da.
0: Ja, den settes opp, altså. Den gjør det nå igjen for at man skal ha en mimrekveld. Vegard, du var vel ikke uenig i dette?
2: Nei, vi trodde vi var på jordet der også, men vi svarte Berlin, ja.
0: Ja, da visst var det Berlin. Og dette bandet har da ikke noe med Berlin å gjøre, men de kalte seg nå det, denne gjengen fra Los Angeles, som kom med Take My Breath Away, altså. I 1986 til filmen Top Gun, den tiden hvor alle skulle bli jagerflypiloter. Da står det på mitt ark til Øystein 2 poeng, og så har Vegard 1 poeng. Da blir det et avrundingsspørsmål som skal bli litt gøy å følge med på her nå, fordi alt håp er der ikke ute for Vegard. Vi i 1988, husk navnet før dere svarer. Hvem hører vi?
3: Vegard!
0: INXS! INXS er svart fra Vegard, og jeg sikker på at det en låt fra INXS som begynner på nøyaktig samme måten, men det ikke det, nei, Vegard!
3: Nei!
0: Det Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Da har du gitt bort poenget til Øystein, så det ikke noe å lure på hvem som får være med tilbake til 70 eller tidligere da, Vegard. Men du, kos deg i Oslo før du reiser tilbake på jobb i Stavanger. Og veldig hyggelig å ha deg med, Vegard, og så skal vi ta oss og sende deg en t-skjorte. Og du kan gjerne smelle på en nominasjon du også. Vi holder den døra åpen. Er det noe du har lyst til å nominere, Vegard?
2: Ja, det det faktisk. Han sitter rett ved siden av meg. Det Eirik Nordru.
0: Eirik, nå har du ikke noe mulighet til å si nei. Nå må du si ja. Ja, det bra. Strålende. Takk for innsatsen, Vegard. Og så høres vi også sikkert igjen. Ha en god lørdag.
1: Hvor er duellen, Vegard?

Engelske fan Young Cannibals med She Drives Me Crazy, og da det ventet at jeg kommer med en liten cannibal-bemerkning som jeg alltid pleier å gjøre. Har du hørt om kannibalen som mente at mat en menneskerett? Ja, der har dere fått den. Kan dere ta og kose dere med den? Det finnes mange andre også. Det bare å finne de fram, men det en fin låt i hvert fall. Vi har kommet fram til 70-tallet eller tidligere, og her skal vi si hei til Per Gunnar Øverby. Hei, Per Gunnar!

0: God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Per Gunnar en av de fornuftige menneskene som følger med på Popquiz kveld på tirsdagene og kommer med masse nyttige og fine innslag eller innspill der. Så nå du endelig med på en lørdag, Per Gunnar. Du, har du en god følelse I kroppen?
0: Ja, vi får nå se da, nå ikke så gammel som deg, så vi får se hvordan det går med så langt tilbake I tid.
1: Takk skal du ha for den, Per Gunnar. Har vi andre deltakere med oss? Det bare han? Nei, ok. Da får vi nøye oss. Vi får nøye oss med deg. Du på hyttetur nå, ikke det, Per Gunnar?
0: Jo, nå har jeg vært faktisk på ski på Valdresflea.
1: På ski? Her får du ikke nok av snø I mai?
0: Nei, det må være fint å gå på ski på fjellet, så når jeg akkurat kommer til den, tatt meg dusj og sitter I sofaen og slapper av.
1: Ja, det høres da bra ut, det høres bra ut. Du, Per Gunnar, vi skal gi løs på 70 eller tidligere, og jeg vet nok at det nok ditt favoritt 10 år, hele 10 årene, vil jeg tro. Så du skulle være innenfor, tror jeg. Så, ja, vi får nå prøve oss. Øystein, han sitter I andre enden, kom glidende inn på 90-tallet, og har blitt bare mer og mer høy og mørk, altså. Det har gått så det griner for Øystein denne lørdagen her. Her kommer 70 eller tidligere, spørsmål nummer 1. Ja, I 1966, dere, så kom altså denne skotten ut med låten Mellow Yellow. Men også Universal Soldier en av hans mest kjente låter. Han har jo også noe Beatles-connection når man snakker om tur til India og så videre. Og I morgen så runder altså denne skotske legenden 80 år. Hvem det jeg skal frem til? Mellow Yellow, Universal Soldier, skulle være ganske kjente låter. Hvem det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2, her vi 1976, og ja, for mange, en av USAs flotteste band, jeg vil selvfølgelig vite hvilket. Så ja, får dere tenke på dette her litt, før dere avgir svar til Ida, og jeg kunne hatt et ønske til tekniker Marianne å spille alle 5 minutter og 23 sekunder, men kjenner jeg Marianne lett, så hun rask på labben med å dra ting ned, så det ikke min feil, mine herrer, og denne her hadde vært verdt å spille hele av, så har jeg fått sagt det, og det var kjentes så godt.

0: Da ble det dessverre stemt ned. Vi fikk bare med snarere 4 minutter, men sånn er det. Og dette fantastiske bandet fra Kansas, Carry On, Wayward Son, som de ga ut i 1976. Ja, Per Gunnar Øverby. Vi startet opp i Skottland, og han som kom med Mellow Yellow, Universal Soldier, og har altså 80-årsdagen sin i morgen. Han har det altså, Per Gunnar. Begynner å dra på av disse legendene. Hvem var det jeg skulle frem til? Spørsmålet med nummer 1 der.
1: Det første var Donovan.
0: Donovan. Øystein?
2: Ja, det riktig for Donovan.
0: Vi må gå for det. Ja, vi må gå for Donovan. Vi må det, som kom ut med Universal Soldiers, blant mange andre låter. Ja, Øystein, hvem har du hørt det?
2: Siste der, det var Kansas.
0: Vi går for Kansas. Hva med deg, Bill Gunnar?
1: Jeg var helt blåst, jeg har ikke hørt sangen før engang, så jeg svarte yes, men jeg synes låta var jævlig bra.
0: Da. Låta er bra, sjekk den ut, Per Gunnar, og det har vært et enklere spørsmål hvis jeg hadde spurt hvor, hvilken delstat i USA kommer gruppa Kansas fra. Det hadde kanskje vært litt greier å svare, men det ble blitt litt for dumt også. Det, vi måtte heller spille av Carry On Wayward Son fra 1976, altså med bandet Kansas. Vel, det betyr 2 poeng til Øystein, og Per Gunnar henger litt bak. Her kommer et avrundingsspørsmål. Husk navnet deres før dere svarer, mine herrer. Og forhåpentligvis så er det også et rett svar. Hvem hører vi?

0: Ja, jeg hever jo både ett og to øymer inn nå. Jeg litt overrasket over at en av 70-tallets aller største band ble møtt med tauset. Jeg gjør det altså, mine herrer. Det jo Ten CC dette her, med Dreadlock Holiday, som det kom ut I 1978. Og vi I 80-sonen, så kan vi like gjerne gratulere Graham Goldman, som vi behørte bitt å synge her også, med sin 80-årsdag, også I morgen. Men, Per Gunnar, Ten CC?
1: Nei, det bare, det ikke noe forhold til.
0: Nei, ikke du, Løystein.
2: Ikke den låten her, hvertfall, så der var vi blanke her.
0: Wow! Ja, man blir litt overrasket. Dreadlock Holiday går jo for å være en av klassikerne fra den kanten, men for all del, det ikke alltid at jeg har rett når jeg begynner å omtale klassikere. Så dere for all del unnskyldt, mine herrer. Men da må jeg bare oppsummere. Øystein, du har fått 2 poeng, og Per Gunnar, du kommer deg av gårde med 1 poeng. Og det ikke bra, det jo helt innenfor det, det jo det, Per Gunnar. Det går fint det, så får du kose deg på beitestølen og hyttetur og alt sånt nå.
1: Ja,
0: får jeg
1: høre litt
0: mer
1: på Kansas da.
0: Ja, du får ta finne fra Kansas for å gjøre det, så helgen reddet. Den jo det, ja da. Og så skal du få, Amalie, jeg ser jo den der gavelista hans, den jo lang. Har vi så mye å gi bort?
3: Til han så har vi faktisk det.
0: Ok, så Per Gunnar får spesialbehandling her.
3: Han gjør det.
0: Ok. Ja, jeg vet ikke hva dere har snakket om før sending, Per Gunnar, men jeg skal ikke blande meg opp I det heller, men ha en fin lørdag, Per Gunnar. Ha det.
1: Takk.
0: Øystein, jeg må jo... Ja, virkelig hyggelig å få en Per Gunnar også. Også Øystein, skal vi gjøre stats på deg? Du har altså klart 90, du har klart 80, og du klarte da også 70 eller tidligere, så det var en strålende innsats, Øystein, denne lørdagen. Virkelig.
2: Ja, veldig artig å være med, altså. Ja. Kjempegøy.
0: Du, vet du hva? Neste gang så blir du med litt tidligere I programmet. Kanskje helt fra starten, så har du mulighet for å bli programvinner, vet du, Øystein.
2: Ja, det hadde vært stas.
0: Ja, det hadde vært stas. Da får du musikkorps på døra og hele greia, medaljer, alt selvfølgelig med. Ja, vi gjør det, vet du. Men nå får du en t-skjorte.
2: Ja. Ja, og tusen hjertelig takk for det.
0: Hils din kone, Lene.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Ja. Hyggelig å ha deg med. Takk skal du ha.
2: Takk for det. Ha en fortsatt fin dag.
0: Like måte. Amalie, nå oss to igjen, og det jo like før vi stenger døra her.
3: Mm-hmm.
0: Og nå det bare en uke igjen av bursdagen din, så det begynner med å komme til hektene igjen, og så får du bare...
3: Begynt å samle meg nå.
0: Begynt å samle deg nå. Vi så glad snart ferdig. Men du får komme nå. Du har noen navn her da, som har deltatt her I dag.
3: Det har jeg. Teknisk ansvarlig I dag, det var Marianne Myrhol, og produsent var Ida Laral Brenna. Deltakeransvarlig var meg, Amalie Lammar /bursdagsbarn, og I dagens deltaker og eposkonkurranse, så svarer Idyll. Hvem som visste det, det får du vite på popquiz neste uke. Forrige ukes vinner, det var Rikke Louise, og hun visste at svaret var The Great Divide.
0: Vel, da ikke mer å legge til her. Jeg pakker sammen papirene jeg, og så ønsker en riktig god lørdag. Og har du lyst til å ha med litt mer popquiz, så kan du få kveldsvarianten. Den dukker opp på tirsdagene, klokken 22.00. Ellers vi tilbake neste lørdag. Aldri en lørdag uten. Ha det bra.

0: Klokka 12. Dette NRK Nyheter. Det blir neppe noen fredsavtale mellom USA og Iran så lenge Donald Trump president, det sier Josef Salomonsen, leder for demokratisk beredskap ved arkivet Freds- og menneskerettighetssenter. Iran og USA fortsetter å angripe hverandre til tross for at det egentlig skal være en våpenhvile. Salomonsen tror ikke på noen varig fred mellom de to landene heller.
1: Midtøsten jo kanskje det mest komplekse konfliktområdene i verden. Det mange lag av faktorer som må ta i betraktning. Det ikke stilen som Trump går etter. Han vil ha raske forhandlinger, som vi så i Gaza-fredsavtalen, som han kaller det, og kortoperasjoner, som vi så i Venezuela. Så dette krever litt langvarig, ikke minst dyp innsikt og tålmodighet for å gå inn i materie. Se for eksempel, det på en måte ikke bare ikke anriking uran, eller for, kan gå til en våpenhvile, som det har vært nå, kanskje en varig våpenhvile, som jo skiller disse begrepene, men en fredsavtale tror jeg neppe det blir.
0: Fra og med i dag og til og med mandag så er det inngått en våpenhvile mellom Ukraina og Russland. Den er inngått fordi Russland hvert år 9. mai markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på den Røde plass i Moskva. Vanligvis så er det stridsvogner og militære kjøretøy når russerne markerer seiersdagen. Det var det ikke i år, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det var ingen våpen som ble presentert, det var ingen stridsvogner som rullet over den Røde plass, men det var tusenvis av soldater fra forskjellige våpengrener, og også en del av de soldatene som har kjempet på russisk side i Ukraina var til stede på den Røde plass i dag, så definitivt annerledes.
0: Jan Espen Kruse i Moskva. Om en snau halvtime så går startskuddet for Holmenkollstafetten i Oslo. Over 80 000 løpere er påmeldt, og en av dem som skal løpe det er NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Han rotet det til på veksling i fjor, og før dagens stafett så har han fått hjelp fra en fersk verdensmester i stafett, Amalie Juhl.
3: Jeg endte opp med å sabotere fullstendig for NRK.
4: Hvis du ikke står der og har nerver, ja, da betyr det ikke noe for deg, ikke sant?
5: Men det kan bli for mye.
4: Det kan bli for mye, så du må klare å håndtere det på riktig vis.
5: Ja, og hvordan gjør jeg det?
4: Puste med magen.
5: Pusteteknikker.
4: Rett og slett.
5: Hjertet banker, og ikke av anstrengelsen, men av nervene.
0: Jeg håper vekslingen går bedre for NRKs sjakkekspert Torstein Bae i dag. Holmenkollstafetten og folkefesten den kan du følge på NRK 1 fra 12:15. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: rasistiske utspill I fylla kostet FRP-rådgiver jobben. Men hva med resten av oss?
1: Vi som vanlige folk skal ikke bli utsatt for den hetsen som disse folket her finner på og lirer av seg.
0: Hets og rasisme herjer fritt I kommentarfeltene. Hva skal til for at din arbeidsgiver setter ned foten? Hvordan det å være innesperret på en skipslugar mens virus svirrer I lufta? Cruiseskipet Hondius ankrer snart opp på Tenerife. Hun har gått fra traus til trendy. Ungdom filmer seg selv mens de bøtter nedpå med H-melk. Jeg heter Kaja Figenske, og du hører på Ukeslutt, hvor vi også skal følge over 80 000 par med joggesko som klare for årets Holmenkoll-stafett.

0: We Are Young hørte du I ukeslutt, hvor vi skal til drama rundt cruiseskipet Hondius, som vi har fulgt denne uka. Cruiseskipet med hantavirus som bor rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife, der det skal ankre opp I løpet av morgendagen. Leo Lunde, du på Tenerife nå, du journalist I Canaria-avisa, og du har fulgt dramatikken denne uka. Hva sier folk som du har snakket med om dette cruiseskipet som snart ankommer?
1: Det varierer veldig. Noen av de vi har snakket med har sagt at de mener dette blåst helt ut av proporsjoner. Andre igjen veldig usikre og redde, og det gjelder nok spesielt disse havnearbeiderne og menneskene som bor I campingvogner rundt havna. De har jo truet med å blokkere havna når dette skipet kommer inn. Rett og slett ut av sinne, frustrasjon og frykt for den situasjonen som kan oppstå.
0: Ja, hva kan du si om denne havna de skal fraktes inn til?
1: Ja, dette jo en veldig øde havn som ligger langt unna både bebyggelse og mennesker. Det en industrihavn som ikke veldig mye I bruk. Så I dette området så det veldig liten fare for at noen av de fra skipet vil komme I nærkontakt med befolkningen.
0: Og hva det siste du har hørt liksom, om hvordan denne evakueringen skal foregå?
1: Det sånn at skipet skal komme inn I løpet av natten utenfor kysten, og så det først ved daggry at det skal komme helt inn til havna. Da begynner denne klokka å tikke, for her det meldt dårlig vær med bølger, og disse menneskene fra båten skal evakueres over til land I mindre båter. Så det knyttet litt usikkerhet til om de får gjennomført den evakueringen I det hele tatt.
0: Jeg tror du folk på øya redde for smitte?
1: Noen det, og noen det ikke. Vi har snakket med folk som mener at dette handler mye mer om følelser enn fakta. Hvis man setter seg inn I hva dette hantaviruset og hvordan det smitter, så burde ikke folk være redde. Det budskapet fra lokale myndigheter også, at her sjansen veldig lav. Spesielt etter at det nå har blitt besluttet at skipet ikke skal legge til kai, men anker opp ute I vannet.
0: Ja, for vi så jo Kapp Verde ville ikke ta imot denne båten.
1: Nei, og det forstår vi jo godt her nede også. Kanarien har heller ikke ønsket seg denne båten, og det har vært en pågående konflikt mellom myndighetene her nede og myndighetene I Spania etter at den avgjørelsen ble tatt. Hvor presidenten for Kanarien har gått så langt som å kalle det kolonialisme.
0: Du, hvordan har det vært å følge dramatikken denne uka?
1: Det har vært veldig rolig egentlig her nede. Det halvfulle hoteller og sola skinner og livet går sin vante gang egentlig. Samtidig så føler man jo på den spenningen. Jeg var selv ute ved havna I går når jeg kom til Tenerife. Og der var det fullt opp med pressefolk og kameraer og ja, det en spenning rundt det som man kjenner på da.
0: Ja, det forskjell på hvordan turister og fastboende reagerer på dette?
1: Det det nok. De fastboende har jo fått veldig god informasjon via spansk og kanarisk media. Dette en sak som har blitt fulgt veldig tett siden onsdag. Så spørs det hvor godt denne informasjonen kommer ut til turistene, for vi har jo selv sett at norske medier har hauset opp dette I veldig stor grad, og kanskje gitt litt mangelfull informasjon, og det gjør at turister blir nok mer redde enn fastboende.
0: Ja, men det blir ikke sånn at disse passasjerene får et lite mellomstopp på Tenerife, de skal fort videre?
1: Helt riktig, de skal direkte til flyplassen I fullstendig isolasjon, og der skal de gjennom et avsperret område og ikke ha kontakt med noen, og settes direkte på fly som skal frakte dem til sine respektive hjemland.
0: Leo Lunde, du altså på Tenerife, journalist I Canaria-avisen. Takk for at du var med I ukeslutt.
1: Takk for at jeg fikk være med.

0: Ocean hørte vi med Whammy Boy. Verden har altså fulgt spent med på cruiseskipet Hondius denne uka. Der har altså rundt 150 passasjerer vært innesperret på grunn av utbrudd av hantaviruset. I tillegg så flere tusen sjøfolk innesperret I Hormuzstredet. Det har de vært altså I lang tid, noen helt fra krigen mellom USA og Iran startet 28. Februar. Og hva gjør det med sjøfolk? Det skal vi prøve å finne svar på. Men først til overstyrmann Bengt Elling på norske Bow Fortune. Sommeren 2020 så hadde han ikke vært I land på over 7 måneder på grunn av koronaviruset, og her han på en satellittelefon fra det indiske hav.
1: Det som plager oss, det jo det usikkerheten. Vi har ikke noen form for avmønstringshavn. Det for havn havn, og det bare håp på det beste. Men så kan den aktuelle havna si, beklager vi stengt. Så må jeg bare stå videre til neste havn. Vi kan ikke gjøre noe ting, og vi jo lost helt fast da. Men vi prater jo om det, det klart det, men vi leser det vi leser på nyhetene, så får vi ta sånn som det kommer.
0: Jon Magnus Haga, du lege og spesialist I samfunnsmedisin, og du leder Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland Universitetssykehus. Ellingsund, som vi hørte her, og mannskapet opplevde usikkerhet og mye frustrasjon ombord under koronaepidemien. Hvor vanskelig var denne perioden for sjøfolk?
2: Det var en veldig vanskelig tid for mange sjøfolk, både på grunn av den usikkerheten som de setter ord på her, og så den manglende muligheten til å komme seg hjem, Og fra vårt perspektiv som driver en telemedisinsk tjeneste for sjøfolk, så var det veldig mange som tok kontakt for både situasjoner knyttet til koronaviruset, men også alle disse andre medisinske problemstillingene som oppstod som de ikke fikk kommet til fastlegen sin for å ta tak I.
0: Ja, for hva skjer med oss når vi innesperret sånn over lengre tid?
2: Det klart at det en veldig unaturlig situasjon for kroppen å være I, hvor vi en situasjon vi ikke kan kontrollere med stor usikkerhet, og så vil kroppen få en reaksjon, en stressreaksjon, en fight or flight situasjon for å kjempe eller flykte, og så kan man gjøre ingen av de to delene, man skal ofte vente. Og da det klart at vi får en dissonans mellom hva hjernen sier at vi skal gjøre og hva kroppen føler at det riktig. Og da kan man få en god del type psykiske og kroppslige plager knyttet til det.
0: Mange av båtene I Hormuzstredet har hatt mannskapsbytter underveis nå, men hva gjør det med mannskapets moral når det drar seg ut I tid?
2: Det klart at håndteringen kjempeviktig, hvordan man klarer å opprettholde normalitet og en hverdag mens man der ute. For det klart at noe I det å ha et tankekjør kanskje knyttet til den usikkerheten som kan gå over på søvn, på motivasjon til å gjøre daglige arbeidsoppgaver, man kan få type tungsinn, man kan få trekke seg tilbake, så det sånne ting som forsterker litt det psykiske ubehaget som mange opplever. Og da det nettopp det å klare å holde på moralen, holde på hverdagen, og være til stede for hverandre som det aller viktigste.
0: Kan man også få et slags samhold ombord?
2: Jeg tror det kjempeviktig å bygge på det, og det klart at en besetning jo mennesker som kjenner hverandre godt og jobber sammen, han sagt dag og natt, det jo et sted, en 24-timers samfunn, hvor man både jobber og har fritiden sin, så det nok kjempeviktig og veldig beskyttende I forhold til det med psykisk helse I en sånn situasjon.
0: Ja, hvor godt sjøfolk trent for en sånn situasjon da?
2: Det klart at det vel ingen som går ombord på et skip og tenker at de skal ende opp I en krigszone. Og det klart denne situasjonen har utviklet seg, og da tenker jeg på situasjonen I Hormuzstredet, veldig raskt. Litt det samme skjedde under covid-19, at det sprer seg kjapt, og så det ikke bare viruset som sprer seg, men det alle reiserestriksjonene og alt annet som kommer på toppen, og så blir man sittende ombord, og mye lengre periode enn man skulle. Så, klart, ingen forberedt på en sånn situasjon, men med at sjøfolk godt trent å håndtere mange forskjellige situasjoner, det noe av det sjømannslivet handler om.
0: Mm, for en ting jo sjømenn da, men når det da turister på krus, på ferie, og I tillegg da skal frykte et virus som ombord, hvordan tror man best kan beskrive den situasjonen som på krusskipet nå?
2: Nei, det tror jeg veldig tøft å oppleve. Og jeg tenker noe av de smittevernstiltakene vi snakker om her med isolasjon, jo nettopp det vi, som fra et psykologisk perspektiv, kanskje ikke ønsker for å opprettholde normalitet, og det klart at man har enda mindre en normalitet som en turist ombord på et skip, kanskje ingen oppgaver overhovedet, og dermed og skal sitte og være isolert, det er klart det, ganske, det vil være veldig tøft, og den usikkerheten som ligger I virusspredningen også.
0: Og sitte og være redd. Hvorfor cruiseskip så sårbare for smitte?
2: Jeg tenker at alle steder hvor mennesker tett samlet, der det større risiko for smittespredning. Det noen som har tatt ombord smitte, så kan den spre seg. Og på et skip så spiser man den samme maten, drikker det samme vannet, sanitæranleggene de samme. Man oppholder seg tett I fellesområder. Det veldig mange faktorer, mange flere kontaktpunkter. Man tar seg til rekkverk og dørhåndtaker og bruker de samme toalettene og så videre. Så det klart at det et sted hvor ting kan spres. Og når det spres og når det bryter ut, så man også lenger fra hjelp ofte. Man kan være midt I havet, og da det som I denne situasjonen her, at det kan ta mange døgn før man kommer til hjelp.
0: Men det noe man bør ta, overveie? Altså det å dra på en cruiseferie hvis man sensitiv da, for smitte?
2: Jeg tenker at man skal ta innover seg at når man til sjøs, så man lenger unna helsehjelp. Og det gjelder jo både for smitte og det gjelder for annen type sykdom, men så jo ikke dette en vanlig situasjon som skjer ofte, så jeg tenker at vi skal ikke være alt for redde for å reise på krus hvis vi ønsker det, men det klart at vi lenger unna hjelp når vi til sjøs.
0: Denne situasjonen som har vært med dette skipet da, som skal ankre opp utenfor Tenerife, har den vært blåst ut av alle proporsjoner, synes du, som lege?
2: Jeg tenker at det mye vi ikke vet om det viruset enda, og så tenker jeg at det blir viktig å lære mer om, men jeg tenker at det går, for de aller fleste som på krus, så går det veldig bra, og her var det en veldig dramatisk situasjon, og det skal ikke undervurdere den opplevelsen de menneskene har ombord, men det klart at vi må være nøkterne når vi møter med kunnskap.
0: Det I morgen. Cruiseskipet Hondu skal ankre opp. Takk skal du ha, Jon Magnus Haga, spesialist I samfunnsmedisin og leder av Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland universitetssykehus.

0: Joa, var det If I'm So Bad, og du hører på ukeslutt. 5500 påmeldte lag og 82500 løpere straks I gang med årets Holmenkollstafett. Det mulig, det like greit å la bilen stå hvis du skal på rundtur I Oslo I dag. Det mange veier som stengt. Nå skal vi til deg, reporter Brede Bleikli Thomassen. Du stasjonert på Besserud I Oslo, ikke langt fra unnarennet I Holmenkollen, og du skal følge en av de tyngste rutene I dag fra Slemdal til Besserud. Og for å spørre deg, Brede, hvordan løpeforholdene I dag?
1: Du, jeg tror det bra. Jeg jo ikke noen løpsekspert selv. Det derfor jeg står og ser og snakker om de som løper I stedet for å løpe selv. Hvertfall eliteklassen. Jeg kunne nok klart meg en av de andre. Men altså, akkurat nå ser jeg noen regnskyer borte I Asker der, så det jo litt skummelt. Da kan det bli litt kaotisk når over 80.000 mennesker skal løpe opp denne seige etappen opp Besserud, som antas å være den tøffeste da, som her I stafetten.
0: Ja, det kanskje litt sånn selvsagt, men hvorfor det den tyngste strekningen da? Det fordi at det så mye oppover?
1: Ja, det rett og slett det. Det bratt stigning, og det ganske langt. Det nesten 2 kilometer med bratt stigning, så en felles ting for Holmenkollstafetten jo at veldig mange har overtenning, for man vil liksom ut og gjøre det bra for bedriften sin, man vil ut og gjøre det bra for vennene sine. Og så går man blodhardt ut I starten opp Esserud, og da har vi sett folk som må krabbe opp til veksling. Så vi får håpe at folk klarer å disponere.
0: Jeg får håpe vi slipper det I dag, men hører likevel at det litt sånn fart som skjer rundt deg. Hva ser du?
1: Nå ser jeg løpere som varmer opp. Det eliteklassen som skal først ut, og de blir instruert av dommeren da, som på vekslingen her, om hvordan det skal gjøres. For det jo kjent for å bli litt kaotisk I disse vekslingspartiene, også til og med de beste som eliteklassen. De løper først da, og nå driver de å løpe opp og ned den tunge bakken som jeg ser nedover. Det bratt altså.
0: Ja, for noen så holder den bakken en gang. Det deltakerrekord. Hvordan tror du denne dagen her blir?
1: Jeg tror det blir en fantastisk dag. Holmenkollstafetten jo en slags mini 17. mai I Oslo, og attpåtil så det en cupfinale etterpå også. Så du var inne på det med bilsafari I Oslo, det ikke så lurt I dag det.
0: Nei, for det kan bli en ganske kaotisk dag, men for de som glad I sport, Brede.
1: Ja, da blir det en fantastisk dag. Da jo anbefalingen å løpe eller se på Holmenkollstafetten. Holmenkollstafetten sender vi på NRK1. Sendingen I gang allerede, så det bare å følge med der før det avsluttes med cupfinale litt senere I dag.
0: Og så det vel sånn for en NRK-reporter, du heier litt fra sidelinjen.
1: Vi som sportsjournalister skal alltid være objektive, ja, men jeg kan I hvert fall heie på NRK-laget mitt når de kommer forbi.
0: Og så heier du kanskje på Brann I cupfinalen I kveld, eller?
1: Jeg blir I så fall avslørt av dialekten min, men det en bergenser som styrer laget med gule drakter også, så jeg vet ikke helt.
0: Få heie litt på begge. Takk skal du ha, reporter Brede Bleikli Thomassen. Holmenkollstafetten den har en lang historie. Under krigen så ble den kuppet av nazister, og på 70-tallet så sneik damene seg med for aller første gang. Vi får straks besøk av en løpelegende her I ukeslutt.

0: Anastasia var det, Paid My Dues. Glitter, fioliner og røykmaskiner. Nå inntar Melodi Grand Prix verdens musikkhovedstad. Hadde Mozart og Beethoven holdt seg for øra, eller hadde de vært med på festen i Wien, spør vi.
1: Jeg tror de hadde hatt et veldig avslappet forhold til det, og kanskje til og med hadde hatt lyst å bidra.
0: Løpesko og fotballfeber preger hovedstaden. Vi får besøk av supportere på vei opp mot Ullevål stadion. Men før det, litt mer musikk, bare du.

0: Stian Sævig med gitaren var det bare du. Vi skal tilbake til Holmenkollstafetten nå, for det et løp med lang historie, og her et lite tilbakeblikk.
1: Her vi på Bislett. Det bare noen sekunder igjen, så starter årets Holmenkollstafett.
2: Det første etappen går her på Bislettbane. Det på 1200 meter.
3: Holmenkollstafetten har trekt til seg massevis av utøvere og publikum I mange, mange år.
4: Det var ganske rart å se rundt løpet hvor mange det var som hadde plassert seg. Kanskje ikke så mye utover Skøyen av den kanten, men svært mange oppover mot Holmenkollen. Og fremfor alt naturligvis kolossalt mange rundt omkring Bislett. Banen her vel noe nær smekkfull. Det I hvert fall atskillig over 20.000 til stede. Og som lytterne sikkert tidligere har hørt, så hele kongefamilien her, og det første gang de ved Holmenkollstafetten.
3: Folkefesten har vært en mulighet for mange til å trene, fra kongelige.
5: Kronprins Håkon varmer opp og gjør seg klar. For første gang skal han og kronprinsessen delta I verdens største stafett.
6: Kunne gått bedre.
3: Til bedrifter.
7: På Briskeby samlet brandfolk fra hele landet seg før løpstart.
8: Dere en liten gjeng der som står der. Dere kan tynne på litt der.
3: Og for deg som bare vil se på.
9: Velkommen til Bislett og årets Holmenkollstafett I et vær som bare arrangørene kan ønske seg. Klar blå himmel og strålende solskinn og godt og varmt vårvær det.
0: På slutten av 60-tallet og gjennom hele 70-tallet så var det to menn med bart og løpesko som sto I spissen for mellom- og langdistanseløping på norske og internasjonale friidrettsbaner, nemlig brødrene Kvalheim. Og den ene broren sitter her, Arne Kvalheim, velkommen til ukeslutt.
10: Takk skal du ha.
0: Du får se på skoene dine. Har du på deg løpesko nå?
10: Ikke I dag, det har jeg ikke I dag.
0: Nei, du har brune skinnsko på I dag.
10: Ja.
0: Ja, du har 11 NM-gull, EM og OL på CV-en. Du har satt 9 norske rekorder og 3 nordiske. Og på peishylla så har du en kongepokal. Vi skal høre et lite klipp fra 1967 fra landskamp I Finland.
11: Husby legger seg på tredjeplassen med Terje Skrøder, må gi seg helt. Og så sprakk finnen totalt som kjempet med Bjørn Husby. Han må bortimot gi seg. Det sprakk som en ballong. Legger klar seier til Arne Kvalen som begynner med 15 meter. Og så går finnen opp og forbi Husby. Og det blir finsk anplass. Kvalheim vinner meget klart. Kvalheim I mål. Der med hendene over hodet.
0: Med hendene over hodet. Arne Kvalheim, du vant, og finnen sprakk som en ballong, hørte vi?
10: Ja.
0: Du har også løpt Holmenkollstafetten I flere tiår, og så glad du I stafetten at du sammen med flere andre har skrevet en bok om den, Holmenkollstafetten 100 år. Hva det med Holmenkollstafetten som gjør at du bare elsker den?
10: Det jo, for det første det jo blitt et enormt stort arrangement, men det har vært veldig viktig for norsk løpsidrett ved at folk har trent, og tidligere så var det for veldig mange mål, årets mål, å komme på sin klubbslag I Holmenkollstafetten, og de trente hele våren og kanskje hele vinteren for å klare det, sånn at det har vært et viktig arrangement for norsk løpsidrett, utviklingen av norsk løpsidrett.
0: Og hva den største forskjellen på før og nå? Hvordan har det utviklet seg?
10: Før var det mer et lite arrangement. I dag det jo et masse arrangement med enormt mange deltakere.
0: Men under krigen så ble det laget en slags kopi av stafetten?
10: Det ble laget noe som kalte Hirdstafetten. Det var jo norsk, altså når okkupasjonsmakten prøvde å nazifisere norsk idrett, så nektet norsk idrettsungdom å delta I denne nazifiserte idretten, og Holmenkollstafetten kunne ikke arrangeres, men da prøvde NS og okkupasjonsmakten å lage en tilsvarende stafett som ble kalt for Hirdstafetten. Hirden var jo Nasjonal Samlings ungdomslag, og det var da Hirdlag, altså unge nazister, som konkurrerte med tyske militærlag. Og det ble kalt for Hirdstafetten, og den ble arrangert I 41, 42, 43 og 44.
0: Den første stafetten da, som var en fri stafett, hvordan var den?
10: Ja, det var jo frigjøringsstafetten I 46, da, som vi hørte klipp fra. Det sies at det var 20.000 som kjøpte billett for å komme på Bislett, for å se på at de løp de 3 rundene på første etappe, og så at de kom I mål og løp 1 runde. Og det forteller litt om idrettsinteressen. Folk var jo sulteforet av å kunne se på idrett, for at idrett fantes jo ikke under krigen.
0: Men det ikke sånn at alle har fått være med alltid i Holmenkollstafetten?
10: Nei, kvinner fikk jo dessverre ikke være med. Det var jo, men dette var jo generelt i idretten i det hele tatt, i hele førkrigstiden. Det var ingen som tenkte på om kvinneidrett. Kvinner fikk ikke gå på ski. Lengste distanse de fikk løpe i OL når jeg var med, for eksempel i Mexico i 68, det var 800 meter. Stafetten er jo 15 etapper, og den lengste er jo nesten 3 kilometer. Og Tjalve var jo også da en mannsdominert klubb, og kvinner hadde ikke adgang til klubben. Så alt dette på grunn av noen aktivistiske jenter, og en god del andre idrettsutøvere, var mange av oss unge som gjerne ville ha kvinner med i idretten, og til slutt så vant den fram, og i 1975 så ble det første kvinnelaget ønsket velkommen, og det gikk jo helt utmerket.
0: Ja, og som du sier, disse kvinnene, det var noen som sneik seg med i 1972?
10: I 1972 så var det da en blanding av protest mot, eller ikke protest, men ja, det var en protest mot at kvinner ikke fikk løpe på Munch-Sovjeten, og så var det litt sånn valgkamp foran folkeavstemningen om EF, som jo var i september 1972. Så det var en blanding av de to, med demonstrasjoner for begge deler i et stafettlag. Jeg tror det hadde utspring fra en læreskole eller et studentlag, hvis ikke jeg husker helt feil.
0: Arne Kvalheim, du fremdeles medlem i Tjalve, altså klubben som startet og fremdeles arrangerer Holmenkollstafetten. Æresmedlem er du også, og kribler det i beina når du vet at det Holmenkollstafett, ja, for du skal ikke være med.
10: Jo, jeg skulle gjerne vært 50 år yngre og vært med og løpt, men det er ikke klasse for 80-åringer i Holmenkollstafetten, og bra er det.
0: Det deltagerrekord. Er det moro?
10: Ja, 5500 lag, og jeg tror det ble satt en strek på det, og det vil si 80 000 til 85 000 løpere. Da. Det er vel et av verdens, jeg tror kanskje det er verdens største løpsarrangement i forhold til antall deltakere.
0: Har du noen tips til de som skal ut og løpe i dag, sånn at de ikke gjør som finnen, sprekker som en ballong?
10: Ja, det er jo, kanskje ta det litt mer, kjenne sine egne krefter og sin egen kapasitet, og kanskje ta det litt med ro i begynnelsen. Det er ofte greit å ha litt igjen på slutten av etappen, så det har alltid vært et godt råd å spare litt på kreftene, og særlig på de lange, tunge etappene som Besserud og Berg og Dal og sånne krevende etapper.
0: Det sa løpelegende Arne Kvalheim. Takk for at du var med i Ukeslutt.

0: en podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: På en lørdag, mandagsbarn med Veronica Maggio. Og bøtte nedpå med melk har blitt trendy. Vi skal til en melkebonde nå som stadig får besøk av folk som filmer seg selv mens de drikker H-melk I porten.
1: Her oppe var melka. Tankbilen hengte annet hver dag, så I mellomtida så ligger den nede I den tanken her.
2: Oss på Busklein gård på Leinstrand utenfor Trondheim. Det her
1: Astrid Forseth.
2: Og hun driver en gård.
1: Vi driver på med melk- og kjøttproduksjon og kornproduksjon, og så har vi paintball, og så har vi et lite meieri I tillegg da, der vi selger melk ut til den som kommer på gården.
2: Som melkebonde så hun selvsagt godt fornøyd med at oss drikker mer melk. Ifølge opplysningskontoret for melk og meieriprodukt så det spesielt de yngre som øka forbruket.
1: Ja, vi har hatt økning over lang tid egentlig, folk som kommer innom. Og vi ser jo at de kjøper seg melk, og så filmer de seg selv, og så drikker de melka, og så tommer de opp, og så ferder de. Så det jo litt artig, særlig unge folk da, som kommer og gjør det da. Så det, men det artig det, at det ble en greie.
2: Det spesielt unge menn som har gjenoppdaget melka. Oss tok turen til en matbutikk I Storefri, like ved Strinda videregående, for å ta en stikkprøve.
3: Ja, jeg vil jo si at jeg drikker nesten en halv liter melk da, hver dag. Da går det jo H-melk da. Så det drikkes mye melk I min familie, ja.
4: Den undersøkelsen sa at H-melk var en av tingene som var mest populært. Er det alltid vært H-melk, eller det en sånn ting for noe?
3: Nei, jeg tror nok... Jeg vet ikke, det jo ikke jeg som kjøper melk, altså.
4: Drikker dere melk?
3: Nei, ikke akkurat nå, nei. Nå jeg på... Helt på å køtte, skal litt ned I vekt, så det litt mye kaldere I melk, så jeg drikker ikke melk.
4: Ikke får I proteiner engang?
3: Nei, det får jeg av maten å spise.
4: Du da?
5: Ikke like mye som vanlig, nei. Litt på køttene også, men lettmelk da.
6: Nei, jeg tenker jo at det bør være plass til både melk og meieriprodukter I et kosthold, selv for de som skal, ønsker å gå ned I vekt da.
2: Høres den stemma her kjent ut? Da har du kanskje sett 16 ukers helvete.
6: Jeg heter Anette Skarpås Ram og klinisk ernæringsfysiolog I Kickstart.
2: Ja, kort sagt, Anette, hun kan kosthold og hun hjelper folk med å få I seg det de trenger. Og hun glad for å høre at hun drikker mer melk.
6: Det høres jo egentlig veldig bra ut, sånn ernæringsmessig, fordi det mye stoffer I melka som kroppen har gått av, og som vi har litt problemer med å få I oss hvis vi ikke spiser meieriprodukter eller drikker melk. Jeg kan ta hel eller lett eller kultura,
2: eller være hardcore og drekke rett ifra jura. For tida så det mye fokus på ultraprosessert mat, og mange ser etter mindre bearbeidet produkt. Så kan det være årsaken til at flere nå kjøper heilmelk der fettet ikke fjernet?
6: Ja, det tror jeg nok at folk tror at helmelk på en måte mer mindre prosessert, men det stemmer jo ikke. Det jo bare fettet som tatt ut, og det like mye B-vitamin og kalsium og jod og, protein og de næringsstoffene som vi på en måte ute etter I melka. Da. Men dette med proteinrike meieriprodukter, jeg må innrømme at jeg pusher det litt på mine deltakere som ønsker å ha god metthetsfølelse.
2: Men tilbake til bonden da. Hvordan gjeng det egentlig med melkebøndene?
1: I området her veldig lite melkebønder, og egentlig de legger jo ned. Det jo noen som legger ned hver uke av melkebønder I Norge. Så vi trenger egentlig dem vi har igjen, så det blir veldig spennende med jordbruksoppgjøret som kommer nå.
2: Oss har konstatert at yngre, spesielt menn, drikker mer melk, men ernæringseksperten og melkebonden, drikk deg melk, deg også?
1: Ja, drikk melk, yoghurt, ja. Alt det som godt, mye fløt og smør.
6: Jeg drikker ikke så mye melk, men jeg har det mye matlaging med havregrøt og I smoothie og sånne ting. Og det må jeg innrømme at jeg liker smaken på helmelk bedre enn ekstra lettmelk, men jeg prøver å begrense det.
0: Det var reporter Erling Molt Korsnes som var på besøk I fjøset.

0: Lale dette her som Dai Yang. Tid for en oppdatering fra nyhetene nå, Anders Borgen Væring.
1: Ja, det har vært en litt annerledes parade I Moskva I dag enn det pleier å være. Vanligvis så ser vi Russland flekse sine militære muskler I dag 9. mai, da Russland markerer årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland I 2. verdenskrig, men I år så gikk paraden av stabelen uten skumle og truende stridsvogner, rakettsystemer eller bomber. Det var bare synkront marsjerende soldater.
0: Hvorfor det?
1: Grunnen til denne nedtonede paraden I år, det sies å være at Russland ikke ønsker å provosere Ukraina unødvendig, og at Ukraina kan komme til å angripe Moskva hvis det mye våpen samlet på ett sted, og det også nå blitt inngått en våpenhvile mellom landene, og den skal vare I 3 dager.
0: Og apropos våpenhvile, hvordan situasjonen mellom USA og Iran?
1: Ja, på papiret så det også våpenhvile mellom disse to landene, men Iran og USA fortsetter å angripe hverandre, spesielt I Hormuz-stredet. Iran har som kjent blokkert det, og mange skip og sjøfolk sitter fast der. Dette påvirker verdensøkonomien kraftig og beskrevet som den største energikrisen I historien. En så lenge så står altså partene langt fra hverandre, og krigen den fortsetter.
0: Og så det rekord I antall pustende og pesende I Oslo I dag?
1: I hvert fall når vi snakker antall deltakere I Holmenkollstafetten. Over 80 000 spurte rundt I ulik tempo I hovedstaden I dag, fordelt på 5500 lag, og det 103 år gamle arrangementet til det lokale idrettslaget Kjalve vokser og vokser. I 1923 så var det 10 påmeldte lag, og så vi snakker en ganske stor og formidabel økning I antall deltakere her.
0: Og stafetten fører til at mange veier stengt av hensyn til de løpende. Hvordan det å komme seg rundt I hovedstaden for oss andre?
1: Ja, det alltid litt frykt for kaos I biltrafikken når det Holmenkollstafett og mange stengte veier I Oslo Vest, som du sa. Foreløpig så ser det ut å gå greit, og på nrk.no der finner du et kart over mulige fluktruter hvis du avhengig av bilen og innenfor sperringene.
0: Takk skal du ha, Anders Borgen Væring.

0: Highest Kite, 5 million miles, og før det CC Cowboys, tilgivelsens kunst. Hvor går grensa for hva du kan si og skrive på nett før du mister jobben? FRP-rådgiver Hårek Hansen fikk sparken denne uka etter å ha kalt norsk-pakistanere minusvarianter som helst ikke burde få barn I Norge. NTNU-professor Bassam Hussein jobber fortsatt etter at han på et debattmøte kalte Hamas-angrepet 7. oktober 2023 den vakreste ting som har skjedd I vårt århundre. Og så det uklart om det får konsekvens for mannen som skrev et kommentarfelt at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø bør plasseres der folk ble skutt på Akershus festning under krigen. En rekke samfunnsdebattanter tar til ordet for at vi må gjøre noe med hatefulle ytringer, som Ken André Ottesen, journalist og kjent fra BA-desken.
1: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her. Altså vi som vanlige folk skal ikke bli utsatt for den hetsen som disse folka her finner på å lire av seg.
0: Even Bolstad, du daglig leder I HR Norge. Når kan man sparke en ansatt for hatefulle ytringer?
2: Det jo straffbart. Sånn starte der. Du kan bli satt du kan bli dømmes for det, og du kan bli satt I fengsel, du kan faktisk miste jobben fordi at du må sone fengselsstraff. Men altså, det kommer jo veldig an på hvilken rolle du har. Og hvis du leder, og hvis dette har en identifikasjon, som man sier, med virksomheten, som gjør at de kleber, og at det negativt for virksomheten, så det noe som kan koste deg jobben. Hvis du en helt marginal person I din egen virksomhet, når det gjelder på en måte, det å representere virksomheten utad, så ligger det mer slack.
0: Men det jo ingen arbeidsgivere som ønsker negativ oppmerksomhet. Hvordan bør man reagere?
2: Ja, man bare uansett vise ledelse og snakke sammen, men det ikke alt som man ikke liker som man kan forbi, og I hvert fall ikke som man kan sanksjonere på en sånn måte at det koster folk jobben. Og ytringsfriheten står veldig sterkt I Norge. Den skal stå sterkt, og det særlig viktig tror jeg, I tider som dette, men det finnes grenser, og det en av de viktigste grensene, det liksom at du skal være lojal, lojalitetsplikt snakker vi om, mot virksomheten. Det en slags troskapsforhold som inngås I det du signerer en kontrakt.
0: I det ene tilfellet vi har hørt om denne uka, så det en professor ved NTNU som har ytret seg. NTNU-rektor Thor Grande har ikke unnskyldt professorens utsagn, noe forstander I det mosaiske trosamfunn, Ervin Kohn, reagerer sterkt på å høre på dette.
3: Ytringsfriheten er noe grunnleggende og ufravikelig, og når ytringene, også når ytringene kontroversielle, Og det ikke min oppgave som rektor å fungere som meningspoliti eller trekke grenser for lovlige ytringer.
4: Han en professor uansett om han på fritida, så det et veldig, veldig rart argument. Han ansvarlig for NTNUs omdømme. Dette påvirker NTNUs omdømme.
0: Vidar Strømme, du fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM. Norsk lov skiller altså mellom voldsforherligelse og aktivt oppfordre til hatkriminalitet. Hva det den forskjellen går ut på?
5: Ja, akkurat den forskjellen, den knyttes til en straffebestemmelse som ble opphevet I 2015, var det vel, som da hadde vi faktisk et straffebud mot, skal vi si, generell forherligelse av vold, altså vold bra, eller et eller annet som har skjedd bra. Det ble opphevet fordi at det mer en sånn generell synsing om en veldig ille. Men hvis man oppfordrer til fremtidig vold, så kan det være straffbart. Og det kan jo være glidende grenser mellom det, selvfølgelig.
0: Du mener at arbeidstagere for lojale, at man egentlig kan ytre seg mye mer fritt enn man faktisk gjør. Hvordan da?
5: Jo, det nok vårt største arbeids- eller ytringsproblem I Norge, det ansattes opplevde ytringsfrihet. Rettslig sett så de en veldig vid adgang til å uttale seg, men faktisk så uttaler de seg mye mindre av frykt for reaksjoner fra omgivelsene, typisk. Og det knytter seg til dette stikkordet som vi hørte Even si, nemlig lojalitetsplikten. Det betyr ikke at man skal danse etter arbeidsgivers pipe I ett og alt, men det betyr at man skal være lojal. Man skal ikke stjele fra lager, og man skal ikke skade arbeidsgiver. Men det skal mye til. Det må være såkalt påviselig skade på arbeidsgivers interesser før man overtrådt grensen.
0: Men du sier at man kanskje litt redd også for Even Bolstad, altså en mediesak om en hatefull ytring, kan jo bidra til at kollegaer ikke vil jobbe med deg mer.
2: Ja, det finnes dommer for at hvis du har til og med voldsforherligelse, så var det i 79, det kom en ganske kjent domsavsigelse på det i forhold til at du kan fradømmes rett og slett retten til å jobbe, fordi at kollegene ikke vil jobbe sammen med deg. Så det er rettspraksis på det også, men dette er stor grad av skjønn, og det er et ytringsklima står sterkt i virksomheten, og det står sterkt i samfunnet, og det aller mest overordnet er sånn, det er at hvis vi vil ha sannhet, frihet og demokrati, og ønsker en opplyst offentlig debatt, som gir særlig offentlige ansatte mer slakk på hva de kan si, og hvis du kommer innenfor akademia, så er det enda større rom utifra den rollen man har der. Men det går i grenser for alt.
0: Men hvis kollegaer da leser hva du har ytret deg og sier jeg kan ikke jobbe sammen med denne personen? Ja,
2: det er ikke nok, men det er ganske mye som skal til, og her er det helt konkrete vurderinger, og det er også ting som er nedfelt i hovedavtalen mellom LO og NHO for de som er omfattet av den, som så tar opp nettopp dette her sånn.
0: Vidar Strømme, det en del eksempler på når det har vært nok, og man har mistet jobben. Hvilke eksempler er det?
5: Ja, vi har noen eksempler bakover i tid. Og det typiske da er at domstolene, hvis de har sagt at det ok å si noen opp, så har de ikke begrunnet det med ytringer, typisk. Men man har begrunnet det typisk med at arbeidsmiljøet er blitt vanskelig, og man kan ikke gjøre jobben med denne bråkmakeren til stede. Og det blir jo en glidende overgang da mellom når noe en ytring og når det anses som, skal vi si, faktiske handlinger som ødelegger et miljø. Og det er vel egentlig ganske ukjent at folk er blitt sagt opp etter å ha sagt én ting, for eksempel. Det er jo gjerne når det blir en slags virksomhet over tid som faktisk ødelegger miljøet at man må gjøre noe, og hvis det ikke bedres etter tross for advarsler og forsøk og så videre, så kan man jo kanskje bli sagt opp til slutt. Og det en annen måte å komme unna dette ytringsspørsmålet og sette det på spissen, det er å spørre seg om den ansatte har tilstrekkelig kompetanse. Vi hadde en veldig omstritt lektor i sin tid, som var holocaustbenekter. Spørsmålet var om han skulle sies opp på grunn av det. Nei, han ble sagt opp fordi at en som mener sånne ting umulig kan ha kompetanse til å undervise i historie, så han ble sagt opp på grunn av manglende kompetanse.
2: Så er det sånn som lærere, de har en tillit til, altså de skal bygge tillit i et klasserom. Politi, de går i uniform, de forvalter et voldsmonopol på vegne av staten. Vi tre som sitter her i studio sitter altså og representerer en menneskerettighetsorganisasjon. Vi sitter og representerer selveste statskringkastningen, og jeg sitter og representerer en arbeidslivsorganisasjon. I våre litt fremskutte roller, så må vi navigere med større forsiktighet enn en av våre kolleger som har kanskje en like høyt hierarkisk posisjon, men som ikke har en så fremskutt posisjon. Så det er skjønn, og det er avveining. Mm.
5: Men det er en ting som er viktig å si, og det er at det er ikke bare sånn at det ikke er forbudt å ytre seg om arbeidsplassen sin, det er faktisk ønskelig. Det er veldig, veldig viktig, fordi at vi trenger å få vite mer av de som kan noe, og det er jo de som jobber med tingen vanligvis, og så er det de dessverre som ofte ikke tør uttale seg. Undersøkelse viser nå at trenden er nedadgående. Nå er det siste undersøkelsen om lærere for et par uker siden. 8 av 10 lærere som da skal undervise elevene i demokrati og sånt, de tør altså ikke ytre seg.
0: Men det er jo munnkurv, og det å ikke tørre å ytre seg om jobben, jeg tenker hets og rasisme, det er jo litt annerledes.
2: Ja, men hets og rasisme er litt annerledes, men da er du måtte over i litt annet landskap, for det er igjen mye vi ikke liker, som vi ikke kan forby. Men helt konkret i forhold til det du sier, så er det jo helt riktig, altså varsling, du har en varslingsplikt knyttet til arbeidsmiljøet, blant annet hvis du ser at ting ikke er som det skal være, så det går lengre enn det å ha en rett.
0: Mm. Men en ting er fremskutte posisjoner, men hvis arbeidsgivere nå begynner å saumfare kommentarfelt, jeg så Aftenposten kalte det for kloak, det som blir lagt frem mye av det, betyr det at flere kan være litt bekymret for å bli kalt inn på kontoret?
2: Ja, det ene er jo hvis du er i en jobb og faktisk får et problem for det, og hvis det kleber til virksomheten, jeg vet om folk som har hatt fått brev av eksterne om at, vet du hva, nå dette et problem for virksomheten din, ikke sant? Da begynner det å kle på, da kan man snakke sammen. En annen ting jo det at hvis du går rabiat i kommentarfeltene, så dette søkbart, og det ikke alt som lov som lurt. Og jeg tror jo at det kan være at hvis du uttrykker holdninger der som virksomheten slett ikke ønsker, så får du rett og slett ikke jobben, du kommer kanskje ikke på intervju engang.
0: En rekke kommentatorer tar altså denne uka til orde for at noe må gjøres med hatefulle ytringer for å redde det norske demokratiet. Du mener at arbeidsgivere må sette klare grenser for sine ansatte, Even Bolstad i HR Norge, og Vidar Strømme i Norges institusjon for menneskerettigheter poengterer altså at mange ansatte faktisk kan ytre seg mer fritt enn mange faktisk tror. Tusen takk for at dere begge kom til ukeslutt. Vi skal straks få på plass supportere som klare for cup. Finale i kveld på Ullevål, men først We Never Knew.

0: We never knew med Bahari. Hvitt og rødt, gult og svart I dag så farges Oslo av flagg og fotballsupportere. Brann møter Bodø Glimt på Ullevål I cupfinale klokka 18. Og det to lag med stor selvtillit som skal møtes på banen. Og I studio nå så det to som også har mye selvtillit, I hvert fall på vegne av laget. Vi får starte med deg, Jarle Samdal. Hvilket lag I ditt hjerte?
1: Det Brann.
0: Ja, du sier selv du har reist over fjellet med kjommisene dine. Hvilke forventninger har du til kampen på Ullevål?
1: Nei, jeg regner jo med at vi tar gullet med hjem til Bergen.
0: Ja. Vi får se da, for på tribunen motsatt side så sitter du, Karianne Hansen. Hvordan blir det å heie på Bodø Glimt I dag?
2: Det blir helt fantastisk. Vi veldig sugen på gull. Ja, det vi.
0: Hvordan føles det I kroppen på en dag hvor det skal være en så stor kamp?
2: Jeg har puls, høy puls, kjenner jeg. Det har jeg, og nervene sitter ut på kroppen, og du liksom bare, ja, det den følelsen. Ja,
0: for det, du nikker I alle.
1: Ja, det bare sånn det og skal være for en lidenskapelig fotballsupporter. Det ekte lidenskap, det ekte kjærlighet. Altså, ja.
0: Jeg hører hjertet ditt dunke helt hit. Karianne, hvis du skal oppsummere denne sesongen som har vært for Bodø Glimt, hvordan vil du, hvis du skal beskrive den sesongen?
2: Helt vill. Vill og uhemmet, skal jeg til å si. Det har vært en fantastisk reise, og vi har hatt så mye artige opplevelser I utlandet og I Bodø, og slått ut de store lagene. Nei, det ubeskrivelig.
0: Ja, blir du bekymret når du hører det, Jarle?
1: Jeg blir ikke bekymret. Jeg vil jo heller si, gi min hunør. Da. Vi jo kanskje litt grann misunnelige på det de har fått, den reisen de har vært igjennom. Men så må ikke du glemme den som leder den klubben. Han jo bergenser.
0: Han bergenser.
1: Ja.
2: Tenk hvor dum de var. Tenk hvor heldige vi var.
1: Ja, og hvor dum vi var. Ja. Så lot han gå.
0: Kjetil Knudsen, han jo hovedtrener da, og bergenser, som du sier. Han sier at han håper alltid at det går litt bra med Brann, men I dag så han bodøværing.
2: I dag han helt gul.
0: Helt gul. Karianne, du pleier å ta et bad før store kamper. Har du rukket et bad I Oslofjorden I dag?
2: Selvfølgelig har jeg badet. Vi har badet på Hivholmen.
0: Og hvordan var det?
2: Deilig. Ja. Det var så godt. Jeg har hoppet to ganger for to mål.
0: Ja, Jarle,
2: for seier, selvfølgelig.
0: Ja, for seier, ja. Ja. Har du noen ritualer, Jarle?
1: Som... Ikke akkurat sånne ritualer. Så jeg sa det akkurat til hun ute før vi kom inn I studio, at kanskje jeg burde kjørt ned der på Tjuholmen og hoppet tre ganger.
0: Tre ganger, ja. Du rekker jo det.
1: Ja, jeg gjør jo faktisk det, så nå får vi se hva vi finner på etterpå.
0: Ja, vi får se. Ja. Du, det jo litt rart, for de som ikke sånn, følger helt med på fotball, så man liksom, her det cupfinale nå på våren. Og vi har bedt NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt forklare hvorfor det plutselig cupfinale på våren I stedet for på senhøsten.
3: Det egentlig to grunner til at cupen gjort om. En at Norges fotballforbund mente at den hadde mistet litt av sin glans og interesse. Det andre at man mente at de beste norske lagene fikk alt for mange kamper på høsten, med eliteserie, med avgjørende runder I cupen, og I tillegg disse gjeve kampene I Europa, hvor man gjerne vil at de norske lagene skal være med. Da ville man I stedet prøve dette. Cupfinale I mai, og så det de mente var en del spennende kamper gjennom vinteren. I stedet har man fått et helt nytt kaos og ganske sure supportere, men nå får man prøve det.
0: Nei, dere rister på hodet begge to. Det ikke noen sure supportere her.
2: Nei, ingen sure supportere. Nei.
1: Altså det vår, det blomstring, det varme og cupfinale. Det kunne ikke blitt bedre.
2: Nei.
0: Så det like greit at det cupfinale på våren, og gresskvaliteten må jo være bedre også, kanskje nå?
2: Vi håper det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dere skal snart av gårde. Jeg vet vi har en taxi som venter på deg, Jarle. Ja. Hva det som skjer nå disse timene før kampstart?
1: Nei, nå samles jo det på tusenvis av bergensere, brandsupporter oppe på
0: Voldsløkka.
1: Ja. Og da blir det sang og god stemning, og så marsjerer vi derfra og opp til Ullevål etterpå.
0: Og jeg kan jo bare beskrive det her, altså. Du har rød og hvite striper i kinnene, et skjerf med rød og hvit stripe på, selvfølgelig, og dressjakka di, den delt, rød på en sida, hvit på andre.
1: Ja, ja. Skreddersydd.
0: Skreddersydd dress.
1: I rette foregår.
0: Du, Karianne, hva skal dere gjøre nå før kampen?
2: Ja, men, altså, jeg har ikke noe taxi. Fikk du taxi? Jeg fikk jo limo.
1: Nei. Og du bevarer med vel. Det forskjell på folk.
2: Nei, det var spøk. Jeg må ta T-bane. Nei da, vi skal ned på kirkeristen, og der det de vel samlet der siden fra I formiddag.
4: Kanskje det fordi du bedre kjent I Oslo, at du tok T-banen. Det et stort kaos I Oslo I dag, med Holmenkollstafetten som sperrer av masse gater. Det sport som står I fokus I dag.
2: Det liker vi.
4: Ja. Åh, hva skal vi si? Dere har blitt ganske gode venner her, mens dere like gode venner etter kampen også?
1: Helt sikkert.
2: Det vi.
1: Altså, måtte det beste laget vinne, og bergensere, nordlendinger, de går godt I lag, de har handlet med hverandre gjennom generasjoner. Vi gode kjommier.
4: Det godt å høre. Karianne, du tipper to...
2: Jeg tipper 2-1. Vi skal få seg et trøstemål.
4: Jarle?
1: Jarle, han tipper 3-1. Og da det mål av Finne, det Soltvetten, og så det selvmål av Blombergen.
2: Nei.
1: Tre bergensere på skåringslisten.
2: Åh, du tar det der du blir, det der blir. Og det her har du på radioen.
1: Ja.
4: Det blir en fest uansett. Ja. Jarle Samdal og Karianne Hansen, tusen takk for at dere kom til ukeslutt. Og vi får si som dere sa da, måtte det beste laget vinne.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Melody Gardot var det Morning Sun. Nå det ikke lenger tvil. Kronprinsesse Mette Marit skal vinke til barnetoget fra slottsbalkongen sammen med resten av kongefamilien på 17. mai. Det en gammel tradisjon, og vi skal tilbake til 40-tallet, da det sto en liten prinsesse på balkongen som drømte om å få gå sammen med de andre barna opp Karl Johan.
1: Jeg for min del hadde ofte lyst til å hoppe ned av balkongen og gå I toget, selv om det var aldri så morsomt å stå høyt der oppe og se på.
0: Ja, prinsesse Astrid har blitt 94 år og med det verdens eldste prinsesse. Men hun gir seg ikke. Denne uka var hun tilbake på jobb.
2: Det jo bena som svikter og ikke så mye hodet, gudskjelov, så jeg... Husker jo ting, jeg kan være med på ting, jeg har jo jobbet med dette I alle år.
0: Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, du historiker, forfatter og TV2s kongehuskommentator. Hvordan det, tror du, for Kong Harald å ha en sånn storesøster I ryggen?
3: Jeg tror nok det vanvittig viktig, og det en god støtte sikkert for Kong Harald, og prinsesse Astrid har alltid vært der. Prinsesse Astrid har til enhver tid støttet opp om Kong Haralds kongsgjerning, og vært til stede og fortsatt til stede til enhver tid. Og den type pliktfølelse da, som man ser uttrykt hos prinsesse Astrid, den blir jo bare sjeldnere og sjeldnere.
0: Kong Harald har beskrevet henne som grenseløst lojal. Hvordan forholdet deres, tror du?
3: Av det vi har sett offentlig, så det nært, og Kong Harald setter veldig pris på den tilstedeværelsen, I hvert fall i de taler som Kong Harald har holdt, hvor han har nevnt prinsesse Astrid, så har kongen ofte blitt litt beveget, rett og slett, og takket da for at prinsesse Astrid har vært der. Og dette jo en familie som ble kanskje spesielt knyttet til hverandre under årene I USA under 2. verdenskrig, og generelt sett så jo en kongefamilie kanskje mer knyttet til hverandre enn andre familier, nettopp på grunn av det at det en helt spesiell skjebne de født til.
0: Hun overtok som Norges første dame da kronprinsesse Märtha døde, og hun har sagt at hun var ganske sånn nervøs for den store oppgaven. Hun følte seg som en grønnskolling og som en ung gypling. Hun klarte den jobben også.
3: Så absolutt, og det ble jo tatt hensyn innimellom til at prinsesse Astrid var ganske ny I denne vertinnerollen og førstedamerollen. Jeg husker ikke helt om det var den japanske keiseren eller om det var keiser Haile Selassie av Etiopia som rett og slett lot alle kvinnene I følge sitt bli igjen I Sverige etter et besøk der, nettopp for at prinsesse Astrid skulle slippe å forholde seg til alle kvinnene I det følge og heller ha fokuset da mot de andre gjestene.
0: De var jo tre stykker, søsteren til Kong Harald og prinsesse Astrid da, prinsesse Ragnhild. Hun var jo kjent for å være ganske sånn kritisk til unge medlemmer av kongefamilien, ganske frittalende. Hun sa for eksempel at hun håpet at hun var død før Mette Marit ble dronning. Vet du noe om prinsesse Astrid litt mildere, eller?
3: Prinsesse Astrid har også uttalt seg kritisk tidvis, ikke på samme måten som prinsesse Ragnhild, for prinsesse Ragnhild hadde jo på en måte styrken av å være på avstand, og kong Harald har jo sagt det veldig diplomatisk etterpå at det noe I alle familier, og slik det vel sikkert her, men når man nærmere rent geografisk, så det jo lettere å heller ta det direkte med hverandre, da, hvis det skulle være noe man kritisk til.
0: Ja, for det var jo mye styr da den gang kronprins Harald skulle gifte seg med Sonja Haraldsen. Vet du om prinsesse Astrid støttet det? Var hun en støtte for broren sin da?
3: Prinsesse Astrid var I hvert fall klar over at det var noen problematikk mellom far og sønn, og at det var vanskelig for dem å prate nettopp om dette, men vi må huske på at dette var jo ikke noe som ble diskutert I familien. Kong Harald har jo sagt det at det var lite snakk om Sonja Haraldsen med Kong Olav, men det en anekdote som prinsesse Astrid vel har presentert, så skal hun ha sagt at Kong Olav satt og leste I avisen, det må ha vært da siden cirka midt I mars 1968, før da forlovelsen var kunngjort, og da hører hun plutselig at Kong Olav sitter og banner og sverter I et annet rom, og så spør prinsesse Astrid, hva det som skjer? Hva problemet? Nei, de har giftet bort Harald igjen, svarer Kong Olav, og så spør prinsesse Astrid, til hvem nå da? Og så svarer Kong Olav til den riktige.
0: Ja, for det ble den riktige til slutt. Det jo ikke så alltid så lett å leve livet sitt I offentligheten og være en del av kongefamilien. Det jo mange eksempler på nå den senere tiden. Og vi hørte jo prinsesse Astrid som drømte om å få gå I 17. mai-toget som liten. Men de siste årene så har man kunnet se henne sitte I et vindu på slottet på nasjonaldagen. Tror du hun kommer til å gjøre det I år også med lille hunden Vilma på fanget?
3: Det vil jeg absolutt tro. Prinsesse Astrid setter plikten framfor alt, ser det ut til, og det blir enda mer tydelig når det stormer ellers I kongehuset, at man ser disse figurene som til stede stille og behersket og ikke gjør så veldig mye ut av seg, men allikevel på en måte har denne auraen av både kongelighet og plikt, ikke sant? Lojalitet, som du sa tidligere,

0: A little too perfect. Dette Alexander Denstad Hvitt. Glitter, barter, høye toner, scenerøyk og et sammensurium av musikalske stilarter. Snart går startskuddet for Melodi Grand Prix, som I år arrangeres I Wien, en by som også kjent som verdens musikkhovedstad med de store komponistene Mozart, Beethoven og Haydn. Hva hadde de tenkt om MGP-sirkuset?
1: Det ikke så lett å høre, men hvis du lytter godt etter nå, så kan du høre at den som nynner med her, Linda Eide.
2: Det et, altså, den så perfekt vignettmusikk, dette. Det en drømmemelodi. Den gjort unna på veldig kort tid, og du husker den, og han fengende. Det liksom alt som en melodi skal ha.
1: Kanskje har artisterne og låtskriverne I verdens største musikkkonkurranse noe å lære av det klassiske. Og på tisdag braker det løs med den 70. Utgåva av Eurovision Song Contest I år på historisk musikkgrunn.
2: Det jo ingen tvil om at Wien jo en klassisk by. Altså det jo så mange komponister helt fra 1700-tallet og frem til sånn atonalt og Schönberg og Alban Berg. Og det her rommer alt av den klassiske musikkarven I Europa. Da. Og de beste har liksom virket der. Om det ikke var født og vokst opp der, så har de kommet dit.
1: Men kanskje østerrikerne klare over den musikalske arven?
2: Hvis du hører litt på, så det her var noen østerrikske vinnere. I fjor også, sant, at hvor mye, det jo mye klassisk musikk der. Det jo, de blander jo opera inn I dette. Så jeg føler at liksom arven fra Wien, den ser du I Melodi Grand Prix, og ganske mange bidrag I Melodi Grand Prix.
1: Wien blir sett på som verdens musikkhovedstad, og har en egen epoke I musikkhistorie oppkallet etter seg.

0: wienerklassisismen, en epoke vi forbinder med Mozart, Haydn og Beethoven. Men hva ville de tenkt om glittere og musikken og sangopptredenene vi ser på Eurovision-scenen? Jeg møter førsteamanuensis Knut Anders Westad, som sitter bak pianoet på Institutt for musikk på NTNU I Trondheim. Han organist og komponist, og kan fortelle at de typiske Grand Prix-klisjeene stammer fra det klassiske.
1: Og Grand Prix bruker den hele tiden, og derfor så kaller jeg den for Grand Prix-kadansen.
0: Men hva tror du de ville tenkt da?
1: Altså det som skjer med klisjeet at det blir brukt opp, for eksempel det her med kjempefint det her, den trinnvise bassen, som Bach allerede gjorde med er, sant? Allerede barokken gjorde han til det, så det på en måte brukt opp.
0: Men samtidig, Knut Anders tror derimot komponisterne hadde likt en ting, nemlig den fengende melodien. I år har Norge sendt Jonas Love sin Ja, ja, ja som sitt bidrag, en sång som ganske lett å synge med på. Og akkurat da var et ideal I wienerklassisismen.
1: Terma storslagenheten at det var orkester bestandig før, det var det ene, og så at det var ofte gode melodier da. Og mange sånne storslagende, fine låter, sånn som Mozart. Han var en hitmaker, han da.
0: Men da var Beethoven også.
1: Det var helt utrolig. Tenk hvis noen komponist, MGP-komponist har laget noe I nærheten, har kommet til å juble, sant? Ja. Storslagent. Ikke det det som på en måte Grand Prix sin store mål og ønskedrøm, at vi har en tydelig melodi og et tydelig komp?
0: For Linda Eide det lite tvil om hva hun tror wienerkomponistene Mozart, Haydn og Beethoven kunne tenkt om sirkuset som ventet neste veke.
2: Jeg tror de hadde likt det, og Haydn var jo en spøkefugl selv. Sant? Han lagde jo masse komikk I symfoniene sine, og Mozart var jo en leikenmann. Så jeg tror de hadde hatt et veldig avslappet forhold til det, og kanskje til og med hadde hatt lyst å bidra.
0: Så du tror ikke det snur seg I grava? Altså?
2: De snur seg I grava av glede. Roterer som propeller.
0: Og med fokus på den gode melodien og en hyllest til de gamle komponisterne, så avslutter vi der vi startet med denne her TDM-fanfaren. Vær så god, Linda.

0: special hørte vi her med Hanna Storm og fra damen med et værnavn skal vi over til statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø. God ettermiddag.
1: Takk for det, god ettermiddag.
0: Du, hvordan ser været ut rundt omkring nå? Det Holmenkollstafett I Oslo. Hvordan løpeværet? Vi får starte der.
1: Det jo egentlig bra løpevær, akkurat passet temperatur, sånn 14-15 grader, og så har det vært en liten regnbyge oppe ved Besterud nå siste timen, så liten overraskelse der, men ellers det en fin løpedag I Oslo.
0: Ja, og ellers I landet, hvordan ser det ut?
1: Det ganske mye skyer I dag, det det. Det best å være egentlig nord I Troms og I Finnmark I dag, det der det mest sol. Og I morgen så blir det kjølig på Vestlandet med byger og snø, faktisk ganske langt ned terrenget, særlig på ettermiddagen og kvelden I morgen på Vestlandet. Og I byer som Ålesund, Molde, Kristiansund, så blir det bare maks 4-5 plussgrader og kalde byger I morgen, så det kjølig. Best vær I morgen nok Sørlandet som får, med oppås en del sol. På Østlandet passer litt regn I løpet av morgentimene, så går det mot lettere vær I morgen på dagen, men det kan dukke opp noen byger. Og I Trøndelag og Møromsdal blir også byger I morgen, det samme gjelder Nordland. I Troms og Finnmark så kan det være litt regn øst I Finnmark til å begynne med, men så blir det oppås der. Og I Troms så kan nok skydekket sprekke opp og gi plass til sol, og samme gjelder Spitsbergen også. Periode med sol I morgen rundt 0 grader der.
0: Ja. Det var væroversikten. Du har et lag du følger med på I Holmenkollstafetten I dag.
1: Vi har et lag på Meteorologisk institutt, så de løper I dag. Jeg ikke med I år, jeg har vært med en del ganger før, men ikke I år, så heier på laget vårt likevel.
0: Ja, klart det. Mm. Men du løper fort, så de burde hatt deg på laget.
1: Jeg løper for ganske fort før. Nå jeg blitt litt godt voksen, vet du, så ikke like fort lenger, men det gøy å løpe uansett.
0: Ja, og gøy med stafett.
1: Det gøy med stafett. Man får litt ekstra energi når man får en pinne I hånda, så ja. går det ekstra fort, har jeg merket.
0: Men altså, som statsmeteorolog, hva det aller beste været å løpe I?
1: Jeg synes det fint at det litt sol, men ikke alt for varmt, da. Så, og ikke for mye vind, så rolig vind, sånn, litt sånn sol, passevarmt, det vel det perfekte løpeveier, tror jeg.
0: Men statsmeteorologene, de lar seg ikke stoppe av litt regn?
1: Det gjør de ikke, og de fleste har jo oppå seg, men for Besterud så har det vært litt regnbyge, men den skal være over nå.
0: Det bra. Statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, som altså heier på statsmeteorologene som løper Holmenkollstafetten. Vi skal høre Bli her.

0: Ukeslutt går mot slutten, ansvarlig for sendingen Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Elisabeth Vestreim Knudsen, I studio Kaja Figenskau, og vi ønsker deg en fin, fin lørdag.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 14. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den tre dager lange våpenhvilen. Våpenhvilen gjelder fra I dag og inngått fordi Russland markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på den røde plass. USAs president Donald Trump har sagt at han håper at den tre dager lange våpenhvilen kan bli lengre enn avtalt. Det tror ikke sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bokvold kommer til å skje.
2: Da tror jeg det må ha skjedd ganske mye på bakrommet som vi ikke vet om, og det kan det selvfølgelig ha gjort, men det ingenting som tyder på det, så jeg sterkt tvilende til at den her vil vare da, spesielt lenger enn tre dager. Det man kan si på det spørsmålet at vi vet at ganske mye til det med sånn praktiske ting rundt en avtale, blant annet hva man skal gjøre med de militære styrkene, sånn, at det det mer eller mindre enighet om. Så ukrainske kilder sier at når det gjelder det store bildet, eller ja, mange detaljer da, I avtalen, man faktisk enig om, sånn at hvis man ble enig om det siste punktet, som det vanskeligste, og det handler om resten til Donetsk fylke, hvis man ble enig om det, så kunne man nok få til en avtale ganske fort, I og med at det andre da ferdig forhandlet.
1: Israelske militære ber innbyggere I flere landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Beordringen kommer I forkant av ventede angrep mot den iranskvennlige gruppa Hizbollah, melder nyhetsbyrået AFP. Dette skjer til tross for en våpenhvile med Libanon som var ment å stanse kampene. Iran bekrefter at landet vil delta I fotball-VM I sommer, men stiller en rekke krav. Presidenten I det iranske fotballforbundet sier til iransk statlig fjernsyn at de blant annet krever at visum blir innvilget, respekt for landslagsstaben og at sikkerheten høy på flyplasser, hoteller og på stadionene der de skal spille. Kravene kommer etter at forbundslederen I Iran ble nektet innreise til Kanada sist måned før FIFA-kongressen på grunn av hans tilknytning til den islamske revolusjonsgarden. Ullensaker Kisa vant herreklassen I den tradisjonsrike Holmenkollstafetten for fjerde året på rad. Ankermann Sondre Søgaard Lehmann var sliten, men glad.
3: Jeg var skilt siste uke der, så jeg var litt sånn skeptisk på formen. Det var litt sånn ekkel følelse. Men jeg tok ingen sjanser, jeg tittet bak, og det var aldri noen der, så det fint.
4: For klubben Ull Kisa, hva smaker en Holmenkollstafett-seier for dere?
3: Det smaker fantastisk. Fjerde år på rad, så går jeg for femte neste år.
1: Vidar ble nummer to, Bull nummer tre. I kvinneklassen så vant Vidar. Kjalve med verdensmester Amalie Juhl på laget ble nummer to. Helle fra Sverige nummer tre, og du hørte reporter Ida Nysæter Raske her. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: I sesong med Marte og Kåre Magnus på NRK P3.

0: I sesong med Marte og Kåre Magnus.
1: Ja, velkommen til I sesong. Stemmen sa Marte og Kåre Magnus. Det direkte løgn I dag, I hvert fall. Fordi Marte, hun ute og svinser og svanser seg ute I verden der. Derfor så har vår reporter, Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, han har rykket opp I systemet. Han sitter nå her I studio, sammen med meg.
2: Får lov til å sitte med kosebuksa, innebuksa på, I selveste studio til og Marte. Ekstra godt å vite at Marte... Helt sikkert sitter et eller annet sted nå, pleier formen etter gullrutefeiring I går, på vei til Østerrike for å bringe Melodi Grand Prix til folket.
1: Akkurat nå så sitter hun med forhåpentligvis med en burger og noe salt og fett der for å komme opp på hesten igjen. Hun seg, den damen der, så det tviler jeg ikke på at hun gjør.
2: Da det godt å vite at dette programmet I de aller beste hender hos to friske og fine karer med mesteparten av livet foran seg. Kanskje opp til flere ti år som ligger I banken her. I hvert fall ett. Bankenbordet.
1: Jeg og Kristoffer da, vi tenkte, hva det vi skal ha som tema I denne sendingen? Og vi 90-tallsbarn. Det var da vi hadde vår ungdom. Det var da vi holdt på med ugang. Det var da vi utforska livet. Så det falt ganske naturlig, gjorde ikke det, Kristoffer?
2: 90-tallet.
1: Å si at 90-tallet. Det sesong for
2: 90-tallet! Ja. Vi elsker 90-tallet. Og hvis du ikke har opplevd 90-tallet, så har du mest sannsynligvis blitt unnfanget på 90-tallet, eller tenkt på 90-tallet, et resultat av 90-tallet.
1: Fantastisk. Det 10 år, må jeg si, på alle mulige måter. Vi skal prøve så godt vi kan å dekke dette 10-året. Vi starter med en 90-tallsslager. R.E.M. Losing My Religion.

0: Det var R.E.M. med Losing My Religion. Du hører på I-sesong og kanal RP1. Vanligvis så sitter jo jeg, Kåre Magnusberg og Marte Stokstad I dette studio, men Marte ute på reise. Derfor så har vår reporter Kristoffer Reinsfeldt Arnsen rykket opp I systemet og sitter her og blomstrer sammen med meg.
1: Og jeg får lov til å snakke om 90-tallet her på P1 I dag. Og da tenker jeg at vi starter med å si når begynte det, og når tror vi det sluttet?
0: Ja, for når det begynte, det jo ganske klink. Det var jo I januar 1990. Men når sluttet det?
1: For oss noen så lever jo 90-tallet ennå. Det blant de få. Når sluttet det for deg?
0: Altså, jeg føler jo at jeg hører på mye av den samme musikken og tenker mye av de samme tankene. Jeg vet ikke om det så bra. Men jeg mener, 2016 kanskje, eller? Såpass lenge?
1: Ja, for meg så fikk 90-tallet, om det ikke døde, så fikk det sånn solid hugg og døde litt I 2004 da røykeloven kom.
0: Ja.
1: Da slutta veldig mye av det som var gøy med 90-tallet, det var innerøyking, naturlig innerøyking, både på offentlige kontorer og hjemme, I bil med far.
0: Og på mørke nattklubber var jeg på en klubb ofte I Oslo, der så man jo altså ingenting. Det gikk jo bare rant av øya.
1: På ungdomsskolen på 90-tallet da, det jo så heldig at jeg fikk lov til å være ungdom da, da var det røykehjørnet hvor lærere og elever sto sammen og bare, ja, hva skal du til sommeren da, gutter? Og så kunne man kjøpe 10 og 10 sigg, og man kunne til og med kjøpe 1 og 1 sigg på kiosken på hjørnet, hvis man hadde lite midler hjemmefra.
0: Ja, og så var det sånn at man tok med seg gjerne siggen, man hadde jo sniff, man røyka bare halve siggen, for man måtte spare på sigarettene, så det tok man da med seg tilbake inn I klasserommet. Så det lukta jo sånn sur sneip inni det der klasserommet, hvor det var selvfølgelig dårlig utluftning tillegg.
1: Og så var det kult å røyke på 90-tallet. Det var skikkelig kult. Det var noe av det tøffeste du kunne gjøre. Jeg husker jeg sa til mora min når jeg begynte I 7. klasse på Eknes ungdomsskole at mamma, nå må ikke du bli skuffet hvis jeg begynner å røyke.
0: Hva sa du?
1: Nei, jeg synes ikke det var noe da. Kunne jo prøve å ikke røyke, liksom. Så jeg klarte faktisk det da.
0: Ja, du gjorde det, ja.
1: Helt til jeg begynte på Statoil Service Mjøndalen, da var det 16-årsgrense på å kjøpe sigg da. Så ble jeg jo 16. Og da var det første jeg lærte av Glenn, som jeg jobbet med, var jo hvordan, vi røyket jo inne på stasjonen.
0: Blant pumpene?
1: Nei, det var ute.
0: Det var ute?
1: Det var strengt forbudt ute. Bare inne, ja. Så det var liksom, ja, og så husker jeg Lucky Strike kom med det røykmerket da. Og det var det jo en far til en I parallellklassen min som pushet på oss. Så vi fikk gratis sigg hvis vi blanda det.
0: Gikk du med Lucky Strike t-skjort og sånn da?
1: Nei, men vi delte ut sigg.
0: Delte ut sigg?
1: Ja, ja.
0: På skolen?
1: Ikke nødvendigvis på skolen, men på røykehjørnet. Flott lærere og sånn. Det var god. Så sånn var det på 90-tallet.
0: Det var litt ferskere, kjenner du tobakken ferskere på smak. Ja, det var jo, det må vi si da, det var jo, 90-tallet var jo på mange måter lovløst der en periode, jeg husker. På ungdomsskolen så var det da en fyr som sto for lokale hjembrentleveransene, han sladda jo på skoleplassen han når spriten var klar.
1: At han børna rundt på bilen? Rundt,
0: ja, så vi hadde vinduet ut mot plassen.
1: Så da, det var liksom, det var tegnet på at nå satsen blitt I brennevin, og nå det salg, ja, nå kan du kjøpe.
0: Kan det komme og hente?
1: Det var tegn!
0: Jeg tror at vi overlevde, eller jeg vet ikke om vi overlevde, for så vidt, men vi får håpe at det ikke har gitt for mange spor I kroppen, men det var jo mye sigaretter og hjemrett, det må jo såpass ærlig bare være.

0: Det var Dumb Boys med låta Englefjes her I P1 og I programmet I sesong.
1: Og jeg var så heldig at jeg fikk se Dumb Boys på 90-tallet, rett før de bestemte seg for å ta en liten pustepause og legge bandet litt på is fra perioden 1999 til 2002. Og de konsertene de hadde I 1999 der, de gikk unna på Dirty Dancing I Vestfossen, blant annet Espen Thoresen konferansier. Og da vi rett tilbake til 90-tallet, dere. Det vi virkelig. Og det det vi snakker om I dag.
0: Det det vi gjør. Vi pratet jo før Dumb Boys om sigaretter og hjembrent. Nå skal vi bli litt snillere, for det var jo en annen ting som var en stor greie på 90-tallet, nemlig jojoen.
1: Flere ting som preget skolegården. Jojoen kom hvert fjerde år på 90-tallet, satt I gang av Coca-Cola og Co, og Fanta, og alle disse Coca-Cola-produktene. Og det foregikk på den måten at plutselig en dag, når du minst antet det, og du skulle innom Fina, eller Norol, eller lignende stasjon, så lå det jojoer overalt på disken. Ja. Noen var billige, noen var dyre. Felles for de alle at det sto Coca-Cola eller Fanta på de. Noen var hvite I kanten, det var det billigste.
0: Ja.
1: De hadde ikke kulelager.
0: Nei.
1: De som hadde rød sånn epleglasur I plast, de var dyre og hadde kulelager.
0: Det var en stor forskjell der, husker jeg, fordi jeg hadde jo noen billige jojoer der. Det var helt umulig å gjøre, for eksempel gå tur med hunden, eller huska, som var jo jojo-triks.
1: Ja,
0: og det ble jo et rør av den der hyssingen der, det ble bare så mye knuter og styr.
1: Altså, det litt rart å tenke på, for tanken var jo at hvis du klarte vugga, eller jorda rundt da, så ville jentene falle på dask for deg. Det var tesen.
0: Ja, ja.
1: Når jeg ser I etterkant, så jeg usikker på hvor sexy det var at du kunne masse sånne intrikate triks med jojoen. Det jeg usikker på.
0: Men jeg mener det så veldig, veldig kult ut. Det som var jo livsfarlig å ta jorda rundt med de billige jojoene, for de spant jo ikke enden, så du fikk jo de bare rett tilbake, og gjerne da midt på nesa.
1: En solid knekke ved jorda rundt der.
0: Solid knekke der.
1: Men hadde du noen på skolen din, Kåre Magnus, som hadde jojo med lys?
0: Ja, det var noen. Og det som var at de som hadde jojo med lys, det var jo på en måte et, hva skal jeg si, de var jo fra de litt finere familiene. For jojo med lys, det fikk man, I hvert fall I starten, stort sett bare I utlandet.
1: Det fikk du på Kreta.
0: På Kreta.
1: Og lignende steder. Mm. Du fikk ikke I Norge.
0: Nei.
1: Jojo med lys, det betød at det var steinrik I Krakselva.
0: Ja.
1: Og det var selvfølgelig 2-3 av dem I skolegården.
0: Mens vi andre bare frierte da på campingplasser I Sverige og Danmark, og gikk med dårlige Fanta-jojoer uten kulelager, så kom de da hjem solbrune, lukta litt sånn kokos, for de hadde kjøpt seg noe sånn der kokosolje nedi der.
1: Ja, for da var det ikke solkrem på 90-tallet, det var kokosolje, for å få enda mer brent.
0: Enda mer tan. Så de gikk da rundt I skolegården og tok jorda rundt og tur med hunden med kulelager og lys, mens vi andre da, litt sånn anemiske bleke, med de der dårlige jojoene. Nei.
1: Og de som hadde jojo med lys, de hadde også foreldre som røyka ferdig sigaretter og ikke vinner til. Vi skal høre på litt mer musikk vi på NRK P1. Her kommer Elinor. Du sier.

0: Det er jo sånn at du, Kristoffer Reinsfeldt Arntzen, har jo rykket litt opp I systemet, fordi Marte pleier jo egentlig å sitte der du sitter, og så du reporter. Men vi jo så heldige at vi har fått med en gammel kompis av deg. Ja. En venn av programmet, må vi kalle det. Og en navnbror, Kristoffer Skau.
1: Han rykker også opp I gradene I dag. Ja. Skaueren, han jo et kjent radionavn I Norge for de som levde på 90-tallet. For det var da han breaka på NRK. Og han har akslet drakta som reporter her I sesong I dag. Mm. Og så straks høre fra han. Og det en som må huske noe fra 90-tallet, så det vel Kristoffer Skau.
0: Altså han gjorde vel veldig mye rart på 90-tallet, Skau. Var han ikke bare høyt og lavt?
1: Gartnerlosjen det mange som husker. Ja. Kom med en plate som et kremfjes, hvor de var innsmurt I barberskum, hvor han sammen med Bari Egil og flere andre kjente musikere trakterte ulike instrumenter.
0: Ja.
1: Han var kunstner, Hugh Martin, ja. Som han tegnet med barnestrøk, både ku og hest, ja. Som han stilte ut. Han var jo med I Excel, som kanskje var det store flaggskipet.
0: Ja, det var veldig, veldig
1: Krikken. Gøy. Herregud, så mye gøy.
0: Vi skal snakke med Kristoffer, vi etter hvert. Først skal dere få de der med Beate.

0: Vi hørte de der med låta Beate. Vanligvis så det jo sånn at jeg og Marte da pleier å sette over til deg, Kristoffer Reisfeldt Arnesen, på dette punktet. Nå du I studio, fordi mor ute og reiser. Så vi har da alliert oss med din navnbror, Kristoffer. Men med skaut I etter nå.
1: Ja, for det jo sånn at når man alene hjemme, som vi I studio nå, da kan du ta med kamerater som ellers ikke invitert. Det passer veldig sjelden å ta med den og den kameraten hjem. Det passer nå, ikke sant, Skau?
2: Det stemmer på en prikk.
1: Ja, for nå kan du være med oss hjem I sesongprogrammet, og så kan vi gjøre dette programmet til vårt da. Og da tenkte vi, hva vel bedre enn å gi reporterutstyret til nettopp deg?
2: Det setter jeg veldig pris på. Jeg jo... Merkelig nok på mitt mest taleivrige I helgene. Da blir jeg kjent at skravletøyet har lyst til å bli brukt. Så det bra dere ringer eller på en måte
1: sjekker inn.
2: Avlaste min kone for den stadige strømmen av drittpreik.
1: Ja, for det lørdag, og du hjemme, eller hvor du hen? Hva driver du med?
2: Kom akkurat hjem fra Gjesdal, hvor jeg har vært og hatt en live-podcast, så nå skal jeg bare nyte vissheten om at det blir egen seng I natt, det blir deilig.
0: Du, tema I dag jo 90-tallet, det jo litt fordi jeg og Kristoffer Reinsfeldt her, når vi skulle planlegge disse sendingene, så tenkte vi at det noe som binder oss sammen? På et eller annet vis så det 90-tallet, for det var der vi på en måte... Altså jeg hadde vår ungdomstid, gjorde mye rart, opplevde mye rart, og du var jo også svært, du jo fortsatt aktiv på alle måter, Kristoffer, men 90-tallet, hva husker du fra den tida?
2: 90-tallet det rart opplegg, altså. Det jo både et sånt 10-år, samtidig som det på en måte et uttrykk for noe. Og så det... 90-tallet har liksom en sånn konkret startdato, det ikke så mange perioder som har, og datoen jo den datoen Smells Like Teen Spirit med Nirvana blir sluppet. Da det på en måte I gang, vi har fått låta vår, Let's Go, nå det vi som styrer, som var veldig frigjørende. Og denne friheten der, altså, alt det, ja, det var liksom ungdommens... 10 år på en eller annen måte, vi fikk vår egen radiokanal I Norge med P3, det kom noe liksom oppdatert underholdning med Lille Lørdag, det var akkurat som om ja nå, det var oss I fokus jeg føler jeg skikkelig flaks med at jeg 90-tallet kom, da det kom
0: Hvor viktig det, altså jeg har noen kompiser,
2: friheten, Jesus
0: ja, det noe med frihet der jeg har noen kompiser, og de mener vel at jeg kanskje liksom vel romantiserende I forhold til dette 10-året, men jeg liksom så glad I dette 10-året, og det har blitt så stor del av min identitet på et eller annet vis hvordan det med deg? Altså,
2: Nei, det var flaks, altså. Altså, jeg har så flaks. Altså, det med tanke på at du kunne gjøre hva du ville, vet du, som underholdning.
0: Ja.
2: Og det var greit. Det var bare tøyestrikken så langt den gikk, og så bare fikk du litt kjett, så kunne du gå litt tilbake igjen, uten at du fikk noen konsekvenser. Så tok du liksom 2 skritt øyre, og så tøyde du strikken her borte, og så bare, oi, sånn, der ble, og det ble veldig mye bråk. Og så kunne man... Ja, man kunne liksom herje noe så forferdelig. Og så var det jo ikke internett, ikke sant? Så du var, ingenting ble lagret.
0: Nei, og det var vel ikke, det var nesten ikke bilder. Det gikk ikke an å ta bilder på telefonen og disse greiene heller. Det var ikke det.
1: Hadde du ikke telefon? Hadde du fast telefon og personsøker?
0: Ja.
1: Men jeg lurer på, Skau, du fikk jo utfolde deg veldig mye på riksmedier. Både på nystartet TV2 den gangen og gamle NRK herja du rundt på alle mulige flater. Og så lurer jeg på, skjønte du at 90-tallet ikke kom til å vare på den tiden? Altså med innrøyking og det var jo så mye som var liksom, som vi ser på I dag som litt sånn galskap. Skjønte du at på et eller annet tidspunkt så går vel ikke dette sirkuset spesielt mye lengre? Hadde du den følelsen at det var et slags narspill? Lurer jeg på.
2: Nei, jeg tenkte at dette ikke sånn. Nå det sånn det
1: Ja, tenkte jeg. du hadde ikke den følelsen. Jeg satt med sånn motsatt følelse. Sånn at dette kan ikke vare.
2: Ja, men det jeg veldig glad for også, for jeg var 100% til stede I det på en måte.
0: Ja.
2: Så, og det var ikke noe, hvis du lagde noe som var helt... som var langt over kanten, og I tillegg dårlig, så gjorde de ikke noe, for de visste at ja, det jo glemt neste uke, og det ingen som kan se det på nytt, eller høre det på nytt, for det jo ikke noe sted ting blir lagret for evig, sånn som det nå, ikke sant? Så var det sånn, ja, kjør på. Og når du spilte konsert da, ikke sant? Det var jo det beste tida å spille band. Du kunne si de drøyeste ting fra scenen, ikke sant? For du visste at det bare... Altså, hva skulle du si da? Skulle du bare gjenfortelle det sånn noenlunde, og så kunne jeg bare benekte det etterpå, at jeg hadde sagt noe så forferdelig fra scenekanten, ikke sant? Men nå må du vokte dine steg, hvor enn du går. Ja, så det var jo heldig, synes jeg, som fikk lov til å oppleve det.
0: Hva var det, hvis vi skal gi oss et eksempel, hva var det liksom det rareste du gjorde på 90-tallet? Var det da du spiste din egen føflekk, eller var det senere?
2: Ja, det var det ikke det, eller kanskje det var rundt år 2000, eller...
0: Ja, det lov.
2: Nei, ja, for 90-tallet var vel til Irak-krigen starter, gjør ikke det?
0: Jo. Altså, for meg, jeg og Kristoffer, jeg snakket om det litt tidligere her, hvor vi prøvde å liksom tenke når var det 90-tallet ble ferdig, og jeg tror jeg endte opp med sånn 2016.
1: Åja, oh da 90-tallet døde. Ja, for meg så døde det når røykeregelen kom. Jeg vet ikke helt når det var, men det var jo 2004 da vi snakket, ikke sant? Så det var jo liksom, det varte jo en god stund. Men er det litt også blurry for deg, Skau? Helen?
2: Blurry, ja. Skal jeg love deg?
1: Jeg fornemmer det.
2: Ja. Nei, jeg får det gjenfortalt mye. Og kose meg over det. Men du må huske at den der lovløsheten, det er alltid i alle ledd altså.
0: Ja, gjorde det.
2: Vi må jo huske når de røykeloven ble innført på NRK og de sa at det ikke var altså man måtte ha egen sånn røykfri zone i kantina, husker dere det?
0: Ja.
2: Og løsningen var at de bare putta glassvegg rundt hele kantina og så satt de to bord utenfor den der glassbingen og det var røykfri zone. Så kantina var røykesone, basically. Og så var det de to bordene hvor du kunne, hvis du var så tjukk i huet at du ikke likte å røyke inndørs, så kunne du sitte der under og se inn gjennom glassruta på alle de som koste seg.
1: Jeg husker også at det var et lite visitkort på bordet der, og der stod det reservert astmatikere. Og så satt der som fyr med rottweiler og røyka sigar liksom på innsida glassruta.
2: Ja, men det var jo en herlig tid, innkastingssjefen var en bølle liksom.
1: Jeg elsker det.
0: Ja. Å, nydelig. Hva skal du gjøre resten av dagen, Kristoffer? Skal du høre på noen 90-talsmusikk? Skal du spise 90-talsmat? Drikke 90-talsgreier? Hva skal du?
2: Hadde Pepsi Maxen kommet til Norge på 90-tallet? Husker ikke.
0: Nei, husker ikke heller.
2: Nei, men jeg skal...
0: Hadde vi brus? Jeg husker ikke.
1: Jeg kan fortelle dere
2: kanskje akkurat forsvunnet.
1: Ja, det er den første Pepsi Max flaska som har kommet. Eller første Pepsi flaska som har kommet. Den har jeg hjemme. Da var jeg 9 år. Ja, så Pepsien var i hvert fall der.
0: Den var det.
2: Jeg skal ut og kjøpe en del ultraprosessert mat. Det skal jeg gjøre i dag.
0: Helt perfekt.
2: Med god samvittighet.
0: Ja, da får praten.
2: Ikke så.

0: Det var Janet Jackson da. That's the way love goes. Oh, hun var flott altså i sin ungdom.
1: Det var Janet Jackson. Tiden, hun var helt spindelbra. Det var jo liksom hun kom jo rett etter Tomboy Toril som var populær på slutten av 80-tallet. Toril Siversen.
0: Toril Siversen
1: som sang People Get Moving i Catsuit på lørdagen. Og så fulgte 90-tallet opp med Janet Jackson i Catsuit. Ja. Som sang That's the way love goes.
0: Husker jeg satt i løybenken hjemme på Hamar. Jeg tror det fortsatt bitemerker i armlenet der hvor Tore Sivertsen sto i noen sånn 80-tallsfarger, 90-tallsfarger i en buksedrakt der.
1: Da var det veldig mange som skjønte at de var heterofile når det der kom ut på markedet altså. Hva gjorde du for å få tida til å gå på 90-tallet da, Kåre Magnus?
0: Nej, altså det var vel to ting. Når vi kjeder oss, når man har vært gjennom runder med landhockey, vært på Norol og kjøpt x antall bugg, og hadde konkurransen om hvor mange bugg klarer du å få inn i kjeften, altså tyggesen bugg. Jeg tror det stoppet på 10, altså, for da klarte du ikke å lukke munnen, da bare rant det sikkert.
1: Stoppet på 10 her også, men det var fordi vi ikke hadde mer penger. Det kostet 50 øre stykker. Ja.
0: Men det var, husker en kompis av meg, det var en liten periode når vi kjedde oss ordentlig, hvor han lanserte ideen vi drar på bensinstasjonen og klemmer sånn ting. Hvor da leken var, han stakk for eksempel hånda ned i isdisken og spurte, har du smakket det her da? Hvor han klemte sunt isen.
1: Med henda?
0: Med henda, ja.

0: Og så gikk han,
1: gikk han videre til sjokoladene. Så spurte han, har du smakt den her da? Men og knappen sunt altså, jeg husker jeg lo veldig da, men det jo en veldig destruktiv ting å holde på med.
2: Det jo herverk,
0: herverk
2: ja. Ja, det folk som må erstatte disse tingene altså, det jo, ja, men er det noe han kunne liksom, gjøre en hel dag? Liksom? Altså,
1: nei, det tok jo, vi måtte jo fort ut igjen da, men det, vi brukte vel en sånn mellom 5 og 10 minutter da, og knappen sunt ting på en lokal bensinstasjon. Ellers så var det jo det å sparke lyktestolper.
2: Den hadde vi jo. Ja. Jeg var veldig god på de med treverk i. Altså, ja. Prøv også hos oss i Krokstadelva, så var det sånn på 90-tallet at det var lettest å slokke disse lyktestolpene på vinterstid.
1: Ja.
2: Sparke, neste sparke, neste sparke, så sparker du alle lyktestolpene nedover. Ja. Kunne du klare å slokke hele gata.
1: Ja.
2: Men de tente seg igjen etter hvert.
1: Ja.
2: Så du måtte være ganske god på det.
1: Ja.
2: Men da var fordelen å ha spark.
1: Ja.
2: Så jeg sparket fra lyktestolpe til lyktestolpe, se om jeg klarer å slokke hele gata. Kunne gå en times tid.
1: Det var den tiden man ikke strødde, og det var nok snø. Det var veldig mye spark på Hamar også.
2: Men du kunne slokke pæra med lys?
1: Ja, da, for vi oppdaget etter hvert når vi ble, da vi ble lei av å sparke,
2: ja.
1: Så skjønte vi at hvis man fant, det var jo en sånn boks tilknyttet alle disse lyktestolpene, med en linse. Så når den linsa registrerte at det var dag, så slukket jo lyktestolpene.
2: Ja, dette er helt nytt for meg.
1: Ja, så det vi gjorde, det var jo bare å ta med seg en lommelykt og lyse lenge nok på linsa. Og da kunne du jo mørklegge, jeg tror vi mørkla hele Hamar Vest en gang. Å,
2: så ikke så gøy.
1: Herregøy.
2: Men det også ble tent igjen når dere slukka...
1: Nei, da tror jeg ikke den på en måte er...
2: Ja, for da er det relé, liksom.
1: Ja, ja, ja. Så da tok det jo lang tid, da. Så det var jo sikkert noe politi ute der og lett og lurt på hvordan dette gikk. Men det var veldig mye slukking av lyktestolper. Hvis det ikke var oss, så var det noen andre.
2: Ja, ja, ja. Vi hadde en annen ting som ble forbudt da, på skolen vår. Det, altså, dette før internett. På 90-tallet var det ikke så veldig mye å gjøre. Men hyperventilering ble populært på vår...
1: Det var det på Amara.
2: Ja, ute på skoleplassen. Det er jo ikke sånn... Helt du besvimer.
1: Ja.
2: Og så husker jeg rektor kom inn i klasserommet og bare, fra men nå er det en ny regel her på skolen, at det er hyperventilering heller ikke lov.
1: Samme her.
2: Og da sa de alltid sånn... De sier ikke bare at det ikke var lov, det er alltid sånn konkret eksempel. Da var det sånn, en gutt i Luleå, han døde av dette.
1: Ja.
2: Og så hadde vi sånn plakat inne i klasserommet. Det er ikke tøft å være død. Nå er det bildet av en død fyr i trafikken.
1: Ja, for det ble jo voldsomme kampanjer på 90-tallet.
2: Ja, skremselspropaganda.
1: Ja, skremselspropaganda. Ja. Men det var for en tid, altså først lyktestolper, og så ble det kjedelig. Og så skulle man besvime. Vi drev med det nede i kjelleren på toalettet på barneskolen. Da var det hyperventilering, og så var det klemming mot brystet. Og da var det en som het Morten som var veldig, veldig god til å besvime. Besvimte hvert langfri.
2: Ja, for han ble sikkert populær, han da.
1: Ja, ja. Shit, han er god.
2: At folk så opp til han, ja.
1: Han er god.
2: Lagde dere balltre og ninja-stjerner på sløyden, da?
1: Om vi gjorde det.
2: Ja, det gjorde vi jo. Og så dartbrett, sånn hvor vi kastet dartpiler.
1: Ja, ja. Det var en kompis av meg, han hadde dartpilkrig med broren. Og det liksom hang fast i rygg og armer.
2: Kriget. Ja, for det var visst nok ikke farlig. Husker jeg læreren vår sa. Det er ikke farlig å få en dartpiler, da.
1: Nei, her tror jeg det er godt å spille noe rolig. Hellbillies, den fineste jeg vet.

0: Dette programmet går som vanlig meget raskt. Vi nærmer oss slutten. Må bare si at neste lørdag så vi heller ikke her.
1: Da det fri.
0: Da det fri. Da det 16. mai.
1: Men det betyr jo at det radio. Ja. Og det blir jo selvfølgelig lørdagsstemning på NRK P1.
0: Ja, det gjør det.
1: Og så kommer Marte Stokstad tilbake fra Wien etter hvert, og der hun mor tilbake.
0: Da mor tilbake.
1: Med Melodi Grand Prix-historier.
0: Ja, ja, ja.
1: Og hun har sikkert møtt noen kjendiser.
0: Helt sikkert.
1: For alt jeg vet skal NRK lage og arrangere Grand Prix til neste år, hvis vi vinner
0: hvis
1: med
0: vi
1: lov.
0: Vi får se. Ja, ja, ja. Tusen takk for at du hørte på. Etter oss så kommer, jeg tror det, lørdagsliv, hvis jeg... Har rett.
1: Vi setter pengene våre på det.
0: Vi setter pengene våre på det. Vi avslutter med en ordentlig 90-talls klassiker Ace of Base. Don't turn around. Ha det bra da.
1: God lørdag.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Statsminister Jonas Gahr Støre opprørt over at trusler og hets har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. Det melder NTB. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som de mener hatefulle ytringer. Skjervø sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om ham, mange av dem knyttet til 22. juli. Støre sier dette uakseptabelt, og at det fryktelig og alvorlig at spesielt unge politikere opplever trusler og hets. Storbritannia sier de vil sende et krigsskip til Midtøsten for å være klare for et hvert oppdrag i Hormuzstredet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Fra før har Frankrike tilbudt seg å sikre trafikken i Hormuzstredet sammen med andre land. Og både USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. Men styrken på angrepene viser at USA vil ha en fredsavtale, sier Sebastian Langvad, hovedlærer ved krigsskolen.
1: Men det mener jeg at summen av de angrepene som Iran har iverksatt mot oljeraffinerier i Emiratene, mot amerikanske krigsskip og mot nøytrale skip, kunne, hvis USA hadde ønsket, gitt en begrunnelse for å gå tilbake til fulle kamphandlinger. Det vi har sett til nå, det er direkte svar. De har enten senket de skipene som faktisk angrepet, eller angrepet marinebasene, disse skipene, seilt ut fra. Men det som har skjedd, kunne vært en begrunnelse for å eskalere, hvis USA hadde ønsket det.
0: De nye regjeringsforhandlingene i Danmark starter på mandag, det sier venstreleder Truls Lund Poulsen, som skal lede forhandlingene. Dette skjer etter at statsminister Mette Frederiksen mislyktes i å danne ny regjering.
2: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til å påta meg oppgaven som kongelig undersøger.
3: Rett ut fra en prat med kong Fredrik kommer Truls Lund Poulsen gående ut til pressen. Han fra Venstre, Høyres søsterparti i Danmark, og han skal nå prøve å få til en blå regjering. Men alt tyder på at det ikke går, for det kan gå mot en bred sentrumsregjering. Likevel Mette Frederiksen forberedt på å miste statsministerposten.
4: Danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensatt Folketinget på en sånn måte at det godt kan dannes en borgerlig regjering.
0: Det som reporter her, det var Øyvind Nyborg. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen er død, 79 år gammel. Ryen sto blant annet bak TV2-seriene Carl & Co. og Mot i brøstet, som var to av Norges aller største suksesser på TV på 1990-tallet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
5: Dette er lørdagsliv.
6: Jeg klarer ikke å stoppe ut. Jeg sånn, jeg bare må, sånn cirka andre hver dag omtrent.
5: Hva da?
6: Bake, stordeigsbrød.
5: Jeg har fått helt ille.
6: Jeg tror du

0: Jeg husker da denne låta her, Grenade, kom I 2010. Jeg ble jo helt latterlig hekta. Det Bruno Mars du hørte, han synger jo altså om at han villig til å fange en håndgranat, kaste seg ut av et fly og hoppe foran et tog for dama si. Det jo enormt dramatisk.
1: Dette Lørdagsliv.
2: Så dramatisk blir det heldigvis ikke her hos oss I dag. Velkommen til Lørdagsliv, Kristin Riverud og Marianne Åkerman fra studio I Porsgrunn.
0: Det litt sånn, skal vi si om været? Det
2: Det helt bestemt alt seg I dag. Det alt, føler jeg. Det litt vind, det litt sol, og det ganske truende skyer I horisonten. Og så jeg vært inne på Yr og sjekket på dette nedbørskattet som ligger rundt, og jeg ser at det likt over hele landet. Altså, det mye av alt, føles det som. Men her inne skinner sola, og vi skal være her sammen med dere nå de neste to timene med, jeg vil si, en slags godtepose av ting som vi straks skal åpne og dele med dere.
0: Surt, salt, søtt. Og litt bittert, kanskje?
2: Ja, det vi kan si det sånn.

0: Victoria Nadine heter hun, Real to Me.
1: I dag, vet du, i dag så skal vi dyrke besettelsene litt. Mm. De uskyldige, de som litt rare, de koselige. Altså, vi interessert I å høre hva du har skikkelig dilla på.
0: Ja, for eksempel bygger du modellfly. Må si sånn, modellfly.
1: Modellfly, ja. Kanskje kjøper du garn som om verden skulle gå tom I morgen.
0: Ja, eller du en av de som fortsatt har jojo I lomma og tar en verden rundt mens du venter på bussen, for eksempel?
1: Husker du Tamagotchien?
0: Ja.
1: Kanskje var du en av de som var helt oppslukt av denne Tamagotchien på 90-tallet.
0: Eller frimerkesamlingene. Finns det frimerkesamlinger ennå?
1: Ja,
0: bruker folk frimerker?
1: I hvert fall veldig populært for mannfolk å si hallo, vil du være med hjem og se på frimerkesamlinger?
0: Ja, det var det når vi var ute og date, da.
1: Det var det.
0: Jeg vet ikke om det så populært nå. Uansett hva du har eller har hatt dilla på.
1: Om det var en ukes dille, eller noe du har vært hekta på eller hatt dilla på nesten hele livet. Så vil vi høre fra deg da. Send oss en melding I appen NRK Radio.

0: musikken du har hørt, den fra Fjellfolk. Hvor tok du veg?
1: Vi vet jo ikke, men vi tror at denne lørdagen her, lørdagen før 17. mai helgen, så kanskje den mest travlige landet med tanke på dugnader.
0: Ja, for nå skal det jo ryddes, det skal kostes, rakes i skolegårder, borettslag og ikke minst i byer. Og i dag så har det vært nasjonal byryddedag, og det er en stor dugnad det. Og som vanlig så hyller jo vi dugnadsgjengene her ute og der ute i lørdagsliv.
1: Og i dag så er det deg, Marius Hansen Haugås, som får representere dugnadsfolket. Hallo!
2: Hallo!
0: Du er i Tromsø, du, og er ansvarlig for mangfold, inkludering og bærekraft i True North, som sammen med Natur og Ungdom i Tromsø har hatt som mål å få flere unge med på dugnad. Vi er spente da, hvordan har det gått?
2: Jo, du, det har gått over all forventning. Hold Norge rent, som her, de originale arrangørene her har jo bare gjort en stor jobb med å få oss i, i True North og Natur og Ungdom til å bare virkelig skape en folkefest. Vi har fått virkelig ryddet over hele øya og litt på fastlandet, så det har vært prima.
1: Så bra, og nå vet jeg at ryddedugnaden, selve ryddedugnaden, den ferdig, men så har dere hatt festival i etterkant, og så har dere ferd med å rydde opp etter dere etter den festivalen, en slags dugnad i dugnad i dugnaden.
2: Det er helt riktig, ja. Vi valgte å gjøre det ordentlig en litt større ting med å ha en liten festival også, og da har det vært alt fra band fra den Kongsbakken videregående her oppe, og det har vært bannermaling-workshop, og masse god stemning og sol, ikke minst. Det må vi si, det har vært knallsol hele dag.
1: Heldiggriser, så deilig. Men det har ikke bare vært deres folk som har vært med på dette her. Det har kommet folk til å ha vært med på denne NU-festivalen også.
2: Du, det har vært alle slags folk, alt fra unge til gamle. Ja, rett og slett en folkefest, og for selve ryddeaksjonen så har vi hatt en påmelding, og vi har hatt over 30 stykk som har blitt med og stått på og samlet opp masse søppel, og helt sjokka.
1: Vet du hvor mange kilo lettere Tromsø har blitt etter byryddedagen?
2: Vi vet ikke det helt ennå. Vi driver og registrerer den as we speak. Ja. Men kan se for meg at vi er oppe i 15-20 kilo.
1: Ja, og det er plast og søppel, ikke sant? Så
2: det er plast og søppel. Ja, alt fra småsøppel og til større rør og alt mulig rart. Ja.
0: Men Marius, hva tenker du om at dere må rydde så mye søppel da? Folk kaster fra seg mye rart.
2: Ja, man kan jo si det på den måten. Altså, det er jo på en måte, vi er jo veldig glad for at mange blir med, men det på en måte viser jo altså, når man ser hvor mye søppel man klarer å få inn, at vi må skjerpe oss. Dette her er skremmende å se hvor mye søppel som ligger rundt, og byryddedagen er jo en ryddeaksjon for å prøve å rydde før ting havner ut i havet, fordi det meste vi finner på strendene og i havet, det kommer fra byene og urbane strøk. Mm. Så det her er en av de viktigste ryddeaksjonene man kan nesten gjøre. Altså.
1: Og så vet vi hvordan det kan se ut på et festivalområde etter festival, men siden det deres festival, og dere er True North og Natur og Ungdom, så regner vi med at det spitspot når dere ferdig.
2: Du, det... ja, det har vært lite søppel. Det kan vi si. Vi har vært kjappe med å plukke opp noe hvis vi ser noe.
1: Ja, det er bra. Takk for praten, og til lykke med resultatet, og lykke til med oppryddingen, ikke minst, Marius.
2: Jo, tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
2: Brann, fuel, lukt. Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
3: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Madeleine. Banker, og det bruser I blodet. Skal jeg enda få bli ferdig først, da klart det, danse som vi gjorde, og før det så var det Simple Red og Stars du hørte her I lørdagsliv I NRK P1.
1: Ja, og I dag så spør vi dere som hører på hva slags dille dere har, altså hva dere hekta på. Jeg kan for min del gi et lite eksempel at da jeg var yngre, veldig mye yngre enn jeg nå, det hadde vært litt gærent hvis det var nå, men jeg samlet på Barbie-dokker, og folk har sendt inn melding I radioappen, det synes vi veldig, veldig fint. Ludvig skriver blant annet at jeg har hatt mange fine diller opp gjennom årene, men det nyeste, det nok Fantorangen som jeg har prøvd å se alle episodene, men det veldig vanskelig å finne de eldste, sier Ludvig. Ja.
0: De burde jo ligge da I NRK TV.
1: Ja, arkivet der.
0: Ja. Rune skriver at han har dillet på å samle autografer, har en T-trøy som nå har 171 autografer, den 22 år gammel I år, denne T-trøya, og disse 171 autografene fra vintersportutøvere, det alle har gått eller går på norske ski, laget på Biri.
1: Mhm. Så det Leif Gunnar som skriver «Heisan, jeg har hatt dilla på samme saken I 22 år. Det lang tid da». Og han skriver «Seriøst, jeg har prøvd å bremse ned på den dilla mi, men så viser det seg å være helt umulig. Saken det en som heter Linn». Ah, der har vi dilla til Leif Gunnar. Hun har vært samboeren til Leif Gunnar I Berlevåg I 22 år. Og den var søt.
0: Ja, det var fint.
1: Og nå smelte hjertet mitt, kjente jeg. Og de hilser fra alle på hytta I Kongsfjorddal. Det hyggelig.
0: Står det en litt annen kategori. Han samler på Tex Willer-blad, og det har han gjort I 40 år, og holder fortsatt på, man kødder ikke med Tex Willer, skriver han. Det en kjempetegneserie. Jeg vet hvordan den ser ut.
1: Det gjør ikke jeg, jeg husker bare sølvpilen og månestrålet.
0: Del gjerne dillene dine med oss, enten noe du hektet på akkurat nå, eller noe du har vært hektet på tidligere og har lyst til å dele. Vi tar imot med glede I appen NRK Radio. Her Henrik Heaven, I don't feel that way.

0: Vi kommer fra lørdagsliv i NRK P1.
1: Fantastisk.
0: Ser du, har vært på Pole.
2: Ja.
0: Hva er det du har kjøpt?
2: Hvitvin, Riesling, Chapel Hill.
3: Er det noen spesiell anledning?
2: Altså, jeg skal være helt ærlig, så har vi kjøpt...
4: Oss, det har vi kjøpt for en venn.
0: Er det det vi pleier å si?
2: Det er jo ikke det man skal si.
1: Det er ikke det også. Vi har kjøpt for en venn.
0: Men dere drikker litt vin og koser dere,
2: ja,
0: dere
2: også? Ja, hvitvin funker.
3: Hvordan er det sånn en helt vanlig lørdag for deg da? Hvordan er det?
2: Litt handling og gå tur med hunden. Og noen ganger så har vi noen barn på besøk.
1: Så blir det et glass hvitvin.
2: Et glass hvitvin om kvelden.

0: Sundreberget. Jeg vet ikke om det et, vet du det, Kristin, om det er det et faktisk sted som heter Sundreberget? Det kan du google.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Stein, Tola, Fjella og Mark Ribo var det uansett som sang om Sundreberget.
2: I NRK for en og lørdagsliv så er vi interessert i å høre fra dere som hører på oss da, om hva slags diller dere har hatt opp gjennom livet, eller om dere har noe dille akkurat nå. Og det er mange som har det, Marianne.
0: Ja, ja, ja. Det regner jeg nesten med.
2: Mye rart.
0: Ja.
2: Torgeir, han et av de eksemplene som jeg kanskje vil legge under kategorien rart, men veldig fascinerende. Fordi han skriver at han samler på kokebøker. Og han veldig opptatt av å få litt ideer og inspirasjon, og så har han samlet litt etter litt i 3 tiår. Og per dags dato så har han ca. 600 forskjellige kokebøker. Og da lurer jeg på, har han fått laget alle oppskriftene i de 600 kokebøkene?
0: Ja, men på 30 år så, det jo, det skal gå.
2: Det blir mye god mat av
0: det. Det blir veldig mye god mat av det. Martin skriver at han har dillet på engelsk krim, for det så utrolig bra serier i motsetning til norske. Tror det går en 3-4 serier i uka, skriver han. Og så blir han god i engelsk i tillegg da. Ser også svenske og danske serier, men aldri norske. Martin i Ottestad, det der altså. Ja.
2: Ida, hun skriver, og det vi veldig glad for selvfølgelig, jeg har hatt dilla på P1 siden jeg fikk en radio i bursdagsgave i fjor. Den står på konstant i kollektivet. Vet ikke om mine samboere like begeistret, men.
0: Jeg tipper det, Ida, at det kommer seg etter hvert. De blir vant. Så bare hold på ditt, la den stå på P1. Det fine greier.

0: gang, og det ble med den ene gangen. Det tar rett og slett for lang tid. Det for mye jobb.
1: Det fordi du ikke har prøvd nok, men vi lar den ligge. Berit skriver til oss at jeg har mange diller, men en ting diller jeg nok mer med enn andre. Hun har nemlig papirdilla, og alt som hører med når hun lager kort til alle anledninger. Og det hyggelig å få sånn hjemmelaget kort.
0: Ja, det koselig.
1: Ja, det en hyggelig dille.
0: Så skriver Ringgun Birgitte, som et barn av min generasjon, for dette husker jeg også. Jeg kan ikke være den eneste som hadde dilla på Sad Sam-klistremerker da jeg var barn. Nei, du ikke den eneste. Jeg var også en av dem, Ringgun Birgitte. Klistremerkene som vi fant inne i disse tyggisene som kostet 50 øre, og så mistet smaken sånn etter 10 sekunder.
1: Husker tyggisen? Ikke klistremerkene. Men så jeg samlet ikke på dem. Tor Ingolf hekta på å spille banjo.
0: Det gøy. Kari Svensen?
1: Ja. Ja, men det det jeg bare hører inn i huet mitt med en gang. Kult. Veldig gøy.
0: Kari skriver at jeg samler på garn. Det blir etter hvert strikket klær til hjelpesendinger, men jeg har nok garn til et par års forbruk. Saken at jeg får andres restegarn, så det minker ikke akkurat selv om jeg strikker. Det blir bare påfyll der. Det hyggelig.
1: Det veldig bra. Og Per samler på bøkene til Agatha Christie. Og har hele samlingen hennes, inkludert hennes andre navn, Mart Westmacott. Det må jeg innrømme at det hadde jeg ikke hørt om. Det har jeg lest. Han har besøkt boligen hennes, Nye Sidmouth i Devon, og der hadde hun også en av de største plantesamlingene i Storbritannia, rett ved elven Dart, et nydelig sted. Aldri lei av mysteriene til Agatha Christie.
0: Spennende. Mm. Takk for meldinger. Det veldig hyggelig at dere sender inn.
2: Where's all my soul sisters?

0: Ja, det var Bob Junior og Evan Klar, Lost Without You.
1: I lørdagsliv I NRK PN I dag så har vi altså spurt om hva har du dealet på, og folk har mange dealer, Kato blant annet. Litt spesielt, han skriver, jeg har dealet på døde personer, og så skriver han I klammer, I hovedsak samer.
0: Vi skvatt litt da.
1: Ja, vi gjorde det. Men han mener jo selvfølgelig slektsgranskning, selvfølgelig.
0: Og da falt det hele på plass, vet du. Mens Haldis skriver at hun har dealet på spiselige planter. Og da tenkte jeg med en gang, hæ, kalt spiselig da? Men selvfølgelig, dette handler om grøftekantplantene våre, så Haldi synes det kjempespennende å lære hva som spiselig og hva som dødelig, I rett I grøftekanten I parker og I skaven. Husk, brennesla, alle sammen skriver hun, den kjempegod.
1: Og Erik, han har dilla på lakris, saltlakris, finsk salmiaklakris, I det hele tatt lakris, Og så fører han selvfølgelig på Heia Bodø og Glimt, for det cupfinale I Oslo I dag.
0: Ja, det det. Heia alle 22.
1: Ja, vi får si det. Ja.
0: Nå setter vi litt sånn strek for dilledildalle. For det, altså, noen diller årlige. Runda med det. Mange gått over gjennomsnitt interessert I Eurovision, for eksempel, og til uka så vi jo der igjen.
1: Ja, for vi har planer om å se litt bakover på noen av vinnerne. Låter som kanskje satt seg litt sånn fast I hjernen og blitt en dille en liten stund. Og nå kan du stemme. Hvilken av disse låtene skal vi avslutte sendingen med I dag?
0: Avstemmingen ligger I appen NRK Radio, har ligget der en stund allerede, så noen har allerede vært inne og stemt, men for de av dere som ikke har gjort det, skal du få en liten potpourri her og nå.
1: '74, ABBA med Waterloo.
0: Og I 1981, Bucksface, Making Your Mind Up.
1: Nå skal vi bli blåst av banen av svenske Carola fra 1991. Dette fanget av en stormvind.
0: Så var det en Alexander Rybak da, som sang og spilte seg inn I alles hjerter I 2009 med Fairy Tale.
1: I 2019 så var det også noen som smelta noen hjerter, nemlig Duncan Lawrence med Arcade.

Peter Gabriel har ikke representert noen I Eurovision noen gang, men han kommer nå her likevel. Husk å gå inn I appen NRK Radio og avgi din stemme. Hvilken Eurovision-vinner vil du høre helt på slutten av sendingen I dag? Nå, mot nyhetene klokka fire, så får du Sledgehammer.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den tre dager lange våpenhvilen. Våpenhvilen gjelder fra i dag og er inngått fordi Russland markerte seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på den røde plass. For første gang på nesten 20 år markeres dagen uten store våpen, og i Ukraina blir nedtoningen sett på som et prestisjenederlag for Putin, det sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tomra.
1: Disse droneangrepene som stadig treffer dypere inn i Russland, det er jo det som har ført til at ting ikke blir som tidligere. De ser at de er i større stand til å ramme Russland der det smerter mest, og der de ikke lenger har like stor sjanse til å forsvare seg. Russland er et enormt land, og de har ikke luftforsvar til å skyte ned alt som kommer inn. Og det at det både er nedskalert og at de har sett at de har tydd til det mange her ser på som litt sånn desperate trusler om å bombe sentrum av Kyiv, det ser de på som et svakhetstegn hos Russland da.
0: Peter Madjar ble i dag tatt i ed som Ungarns statsminister. Opposisjonslederen vant en overlegen seier i valget for en knapp måned siden, etter 16 år med Viktor Orbán ved makten. Og Madjar er allerede i gang med å endre Ungarn, rapporterer korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: Det første har han sagt han skal innføre formueskatt, og så har han bedt landets skattemyndigheter og politi om å fryse midler som selskapet har tilegnet seg på ulovlig vis. Så han har allerede vært ute og advart og sagt at folk flytter midler fra Ungarn til Uruguay og Singapore, og sagt at disse midlene skal de nå forsøke å fryse. Og så er det etterforskninger i gang, og vi har allerede en oligark som har sagt at han nå gir fra seg sitt selskap, sitt medieselskap, tilbake til staten med alle midlene.
0: Iran bekrefter at landet vil delta i fotball-VM i sommer, men stiller flere krav. Presidenten i det iranske fotballforbundet krever at visum blir innvilget, respekt for landslagsstaben, og at sikkerheten er høy på flyplasser, hoteller og på stadionene der de skal spille. Eliteseriekampen i fotball mellom Sarpsborg og Fredrikstad ble stoppet 2 ganger i ettermiddag. Den første gangen på grunn av en drone, den andre gangen etter bruk av fyrverkeri og bluss på stadion. I opptakten til kampen var det også bråk utenfor stadion. Ullkisa vant herreklassen, mens Vida vant kvinneklassen i Holmenkollstafetten i dag. For Ullkisa var dette 4. seier på rad i stafetten. Mer enn 80 000 personer på 5500 lag deltar i Holmenkollstafetten i dag. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: NRK P1.
4: Dette er Lørdagsliv.
5: En perfekt lørdag, det kan være så mangt, altså.
6: Sol er ordet, varmt og sol.
7: Latskap?
8: Fri og sosial. Og familie.
9: Fred og ro. Det er ikke så mye.

0: 7 minutter over 4 I lørdagsliv her I NRK P1. Lene Marlin, Unforgivable Sinner.
1: Ja, og en time nå så har vi snakket om det som absolutt topper prioriteringslista vår, det vi alltid har tid til, nemlig det vi har dilla på. Det finner vi alltid tid til. Nå snur vi på flisa. Den neste timen skal vi snakke om alt vi ikke får gjort, men vet vi burde gjort. Men det har ikke lest. Åh, nå det kjedelig.
0: Ja, for eksempel bildegalleri på mobilen, og sitte og slette de 14.000 bildene på telefon. Spesielt de 400 skjermdumpene av oppskrifter på surdeisbrød,
1: hey! Marianne.
0: Og tapas som du aldri kommer til å lage. Eller det å rydde den skuffen på kjøkkenet som inneholder 3 ukjente nøkler, 2 inntørka penner, en vinkork, et bursdagskort fra I fjor, og ikke minst en lader til en Nokia 3210.
1: Jeg kan ikke la deg være alene hjemme hos meg, skjønner jeg.
0: Det går ikke.
1: Snart så får vi besøk av en mann som strengt tatt ikke trenger mikrofon her I studio. Han når ut til hele Norge helt på egen hånd, tror jeg. Han har lungekapasitet nok til å blåse opp et hoppeslopp og utpust, påstanden.
0: Og en av dere som hører på, og som har tid og lyst, skal også få snurre på lykkehjulet vårt.

0: Nå har vi fyllt opp kaffekoppene, så har vi senket skuldrene og fått storfint besøk I studio av mannen med stemmen som kan knuse glass, smelte hjerter. Og så han en av få nordmenn som vet akkurat hvordan det føles når over 100 millioner tv-serier stirrer på deg.
1: Men I dag så skal vi jo ikke bare snakke om de store scenene, vi skal jo også snakke om den aller helligste dagen I uka, nemlig lørdagen. Hjertelig velkommen til oss, Didrik Soli Tangen.
2: Tusen hjertelig takk, veldig hyggelig å være på besøk.
0: Det lørdag, hva status på push-faktoren og morgensveisen, sånn en helt vanlig lørdagsmorgen?
2: Altså, da det jo sånn at helgene for meg jo ofte jobbtid, det skal sies, men nå har det vært noen fine lørdager det siste, da vi prøver jo å sove så lenge vi kan. For at ungene jo oppe tidlig uansett, og det er rart med det, men I helgene så skal de gjerne enda tidligere opp enn I ukedagene, så det jo det å prøve å få sove litt, og I hvert fall da kanskje bytte litt på hvem som får lov til å sove I helgen. Jeg pleier jo å la Angelica få sove da. Og så det opp og få stekt noen pannekaker eller laget noen frokost til ungene, og så vi I gang.
0: Mm. Men dette det du beskriver nå, drømmelørdagen din?
2: Det vel, altså jeg føler at jeg lever litt sånn drømmeliv på generell basis. Jeg ganske fornøyd med hverdagen. Og jeg har jo mine utfordringer, jeg også, det helt klart det, men jeg føler at det å kunne stå opp og være med ungene og ha tid da. Hvor det et godt humør I lufta, da mye gjort.
1: Men du av typen som disker opp med kulinariske opplevelser på lørdagskvelden, eller det en frossenpizza eller to I smug der?
2: Det spørs veldig, og jeg jo glad I å lage mat. Det jeg. Og kanskje spesielt på lørdagene så var jo jeg synes jo det var gøy å lage mat og variere retter og det ene og det andre før vi fikk barn, Angelica og jeg, men etter at vi nå har fått barn som gjerne også skal mene noe om hva vi skal ha til middag, så blir det fort pizza eller pasta eller taco da, som går igjen fordi at det det de liker. Mm. Så matveien har blitt litt sånn, den har blitt litt kjedeligere nå, men vi prøver å ta tak I det da, og være bevisst.
0: Men når du har fri da, og hjemme en lørdag, det noe du bare må ha, som gjør at liksom helgefreden senker seg, eller?
2: Godteri?
0: Ja.
2: Ja, altså godteri føler jeg en sånn selvskreven regel på lørdag, og I hvert fall, vi prøver så godt vi kan da, I hvert fall å ha en sånn, det sånn nougatti-sjokoladepålegg-regel, som inntreffer da fredag ettermiddag, altså når helgen inntreffer, som på en måte lørdag.
0: Tidsnatt til kveldsmåten på fredag, liksom.
2: Yes, og den veldig sånn, det ikke noe, altså hele uka så bruker jeg tid på å spørre hva ungene skal ha på maten, men på lørdagsmorgen så ikke noe vits å spørre, for da sjokoladepålegg, og det synes jeg så deilig, for da vet jeg hva jeg skal gjøre, og det synes jeg fint.
1: Du, når man har en stemme som din, det innenfor å brøle ut en operaarie I dusjen klokka 8 på en lørdagsmorgen, eller har du fått strengt forbud på hjemmebane?
2: Vet du hva, jeg får faktisk veldig ofte kjeft hjemme. Ikke så mye av kona mi, men av ungene, om at pappa får ikke synge hjemme. Og det tror jeg litt fordi at det høyt og ubehagelig når man ikke sitter I en konsertarena. Også det liksom, tror jeg det handler litt om at de forbinder litt dette med at når pappa synger så ofte pappa borte.
0: Ja, da skal han snart dra.
2: Ja, nå skal han et eller annet. Nei, da, så jeg får ofte beskjed om å tie still ja, hjemme. Ja.
0: Men det får du ikke når du står på scenen, og du har jo stått på relativt mange scener, du har sunget for masse publikummere, og kongelige av dem. Men hva er mest slitsomt og krever mest blod, svett og tårer? Synge I Eurovision, eller å stå hjemme lørdag formiddag og montere et IKEA-skap?
2: Jeg gjør gjerne, altså monterer IKEA-skap, det gjør jeg gjerne hver dag, altså, ikke hver dag, men nei, altså, det verst å stå foran Eurovision, ja.
0: Altså,
2: ja, 10 av 10. Fordi altså, den følelsen, og nå kan jo jeg, det jo lenge siden nå, og det klart det kan nok hende at det føltes annerledes nå, når man blitt mer voksen og alt med seg, men den gangen så husker jeg det var, altså, jeg tror noe av den mest, ikke traumatiserende, men skumleste som jeg har gjort på en scene noen gang da.
0: Det var før pulsklokkas tid, eller?
2: Det var før pulsklokkas, og jeg tror den hadde, da hadde den sagt sånn, nå må du legges inn, finn et nærmeste sykehus nå.
1: Du, vi klarer jo ikke å la være å snakke litt jobb da, for nå går jo vi inn i selveste Eurovision-uka. Er det sånn at du fremdeles kjenner at du får litt sånn svett i håndflatene når du hører Eurovision-fanfaren, eller er det rett og slett bare pur glede fra 2010?
2: Ja, altså det meste, altså, hva skal jeg si, det meste, altså det har kommet veldig mye gode ting ut av Eurovision for min del, så jeg har bare gode minner, altså sånn gode tanker rundt Eurovision, og så har man jo liksom hatt sine fauder nå, og det har vært mye greier med politiske greier og sånt, og det kan man jo mene sin ting om, men hvis vi ser på det musikalske og tenker liksom utifra det, så synes jeg jo på en måte at Eurovision bringer med seg noe fint, og det bringer med seg samhold, og det bringer med seg, det skaper noe, det skaper et engasjement hos folk, og det synes jeg er veldig fint å se, Og så er det ikke alltid at jeg får med alle disse delfinalene, men jeg pleier som regel å få sett selve finalen.
0: Men det er jo blitt et sirkus uten like da, jeg må jo si det, og det er mye show, mye pyro, stripping, altså er det noe du kanskje hadde gått bedre hvis du hadde hatt litt stripping, litt pyro, litt pole dancing, jeg vet ikke.
2: Jeg har brukt noen timer av livet mitt på å tenke ut hva jeg kunne gjort annerledes i den finalen, det skal jeg være ærlig på å si. Og så trenger vi ikke å gå inn på detaljene.
0: Ja, jeg har veldig lyst til å gå i detaljer. Okay.
1: Denne Eurovision-finalen, det er jo selve definisjonen på en intens svett og storsløtt lørdagskveld, det kan vi jo være enige om. Mm. Hvis du skulle oppsummere planene dine for akkurat den lørdagskvelden som et Eurovision-nummer, snakker vi da en rolig, melankolsk ballade i joggebukse, eller blir det full sirkus med vindmaskin og pyro og allsang på stuebordet?
2: Tenker du på min lørdag, eller den lørdagen som jeg hadde da jeg var med?
1: Nei, planen dine for akkurat den lørdagskvelden, og det skal være Eurovision-nummer.
2: Ja, lørdagen som kommer.
1: Som kommer, ja.
2: Ja. Nei, det blir en rolig ballade, tror jeg. Mm. Altså sånn i forhold til min dag. Jeg, og det tror jeg handler om litt sånn, ikke sant, de er med og kona mi og alt sånt, hva vi varter opp og sånn. Vi er ikke de som setter opp lister og lager, liksom, skriver ned og sånn, det gjør vi ikke. Så engasjerte er vi ikke. Men vi skal nok se, ja.
0: Mm. Nå skal vi snart slippe deg, men jeg må spørre, hvis du ser på sommeren din nå da, er det en rolig ballade, eller er det Hard Rock Hallelujah?
2: Nå er det jo sånn at jeg skal ha noen sommerkonserter, som jeg har valgt å kalle for Osole Mio. Det er jo en sommerkonsert med noe italienske deilige svisker, og litt norske sommerviser og svenske viser og det ene og det andre, så det blir litt konserter i sommer. Skal på Roseslottet blant annet oppe i Oslo, ute Villa Mala, eller Villa Sjøbad, som det heter nå, ute Hurum, og så skal jeg til Brekkeparken i Skien og opp i Lunde Slusepark av alle steder.
0: Deilig.
2: Så det gleder jeg meg til. Litt konserter må man ha, ja. Så det blir stas.
0: Men det høres ut som det blir tid til Svaberg også.
2: Absolutt.
0: Ja. God sommer, det har jeg lyst til å si nå.
2: Tusen takk, og i like måte.

0: Dan Shay og Justin Bieber I 10,000 Hours.
1: Vi spør nå I denne timen, hva det du burde gjort, men som du bare utsetter og utsetter og utsetter, og Håkon skriver, ja, hva skulle jeg gjort? Jo, jeg skulle sendt ut takkekort fra konfirmasjonen min I 1983. Rydder til flytting nå, og I en kasse lå takkekortene ferdig skrevet og I konvolutt hilsen Håkon den utakknemlige stakkar.
0: Uff, da var jeg.
1: Den vond.
0: Morten skriver, jeg utsetter alt, tar det på en regnværsdag, men det straffer seg jo etter hvert. Jeg kommer I mål da. Også etter hvert, skriver Morten.
1: Ja. Mens Jan lurer på hvorfor vi skal ha dårlig samvittighet. En dag må det jo gjøres. Må det gjøres nå da? Tulte. Kos deg litt, sett på litt musikk, nyt noe I glasset som du liker, som for eksempel en sang med Moody Blues forslaget fra Jan.
2: Hvorfor ikke?
1: Kast bort den dårlige samvittigheten. Takk, den skal jeg ta til meg alt. Så.
0: Hanne sier hun helt enig med oss da. Som dere sa, alle bilder og screens som ligger på mobilen og nettbrettet, det jo helt håpløst at ikke det mulig å få til et skikkelig opprydning der, men det vanskelig det der altså.
1: Et annet sted som lett å glemme når man skal rydde, det kjelleren, og det skriver Heidi om. Det hennes store, dårlige samvittighet. Der har det blitt omtrent uframkommelig. Rot, skrot, esker som uåpnet etter forrige flytning, og så videre, og så videre. Ut av syne. Ut av sin.
0: Ja, det det de sier, vet du.
1: Inboxen åpen. Du går inn I appen NRK Radio, trykker på send inn-knappen hvis du har lyst til å dele hva du burde gjort, men som du bare utsetter og utsetter og utsetter og utsetter.

0: Chancellorim Wind, dette var norske Maria Mena og svenske Molly Hammar. Nå så skal vi ha vår egen versjon av nesten lotto, for vi inviterer til å være med og spille lykkehjul. Lykkehjulet vårt, ja det står klart det. Vi skal snurre på vegne av en av dere. Send en melding I appen NRK Radio så fort som fy, og så ringer vi deg opp og lar deg prøve lykken. Og det premie uansett. Så det bare å henge seg på. Send en melding I appen NRK Radio nå.
1: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest. Starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV.

0: synes også den så fin. Den har sneket seg inn I hjernebarken min og hjertet mitt. Nesten så jeg har fått en liten dille på Gabrielle når hun synger hjemme. Ja. Vi skal ikke snakke om diller, det gjorde vi I sted. Nå skal vi snakke om alt det vi har lyst til å gjøre, men som vi ikke helt finner tida til å gjøre, som stadig blir utsatt. Olaug I Kvernvik for eksempel, hun utsetter skriving I juledagboka.
1: Ja,
0: ja.
1: Det fort gjort det
0: ja, ja, absolutt
1: Så det Per da, som skriver Jeg driver og flytter, og så innser jeg at jeg burde nok komme meg på fyllinga med x antall esker med Donald-blad ja. Han en sånn type, han samler på Donald-blad ja, og han skulle jo selvfølgelig ha Han skulle selvfølgelig ha kommet seg dit Men ja. Han sier at ja, det blir jo da en fremtid med Pers problem
0: Ja Olaug, nei, innskyld, Laila og jeg, vi I samme bås, vaskevinduerbåsen, det vil si vi skulle vaske vinduerbåsen, for det skulle vi gjerne ha gjort, men nå høres det ut som Laila har bestemt seg for å gjøre det. Lykke til med det, Laila, håper at nå kommer det ut av akkurat det punktet på to-do-lista.
1: Og Jens han skriver at jeg skulle ha ryddet en haug med gammel skillemynt som tre generasjoner før meg har samlet opp. Her om dagen så kunne jeg omsider sende 5,5 kilo med utdaterte femøringer til en kar som skulle kaste på stikka med noen venner. Han ble sikkert veldig glad for det.
0: Det gøy da.
1: Det morsomt.
0: Det en dille igjen.
1: Ja,
0: men det det også. Det vi ferdig med. Tusen hjertelig takk for alle meldinger inn til oss her I lørdagsliv, både på diller og uff, det skulle jeg ha gjort.

0: lessons I've learned. Så det som så ergerlig med å skulle telle stjernene, det at det tar altså så ufattelig lang tid, og så kommer man ut av tellinga hele tiden. Altså, det liksom ikke mulig å få det til.
1: Nei, dette var jo One Republic da, med Counting Stars.
0: Det var nettopp det det var.
2: Dette lørdagsliv på NRK P1. NRK
0: P1. Nå til noe vi aldri har gjort før. Vi skal snakke om neste lørdags lørdagsliv, eller, altså, egentlig så det ikke, altså, det ikke lørdagsliv neste lørdag, for det jo 16. mai. Det dagen før den store dagen.
1: Det det, Øse, og da skal vi ta pulsen på Norge og alle forberedelser og aktivitetene som folk driver med denne dagen, og det jo ikke lite. Vi i NRK P1 vi skal sende i hele 4 timer dagen før dagens sending på 16. mai, og da skal det handle om alt det holdes på med over hele landet. Og Anne-Marit Eivind, dere jo programledere for denne sendinga. Hva har dere planlagt?
3: Det veldig mye gøy og veldig mange morsomme mennesker som skal være med i denne sendinga. Blant annet, jeg må ta med han, for dere får møte altså Tore, som kanskje Norges mest pølseglad mann. Altså, han har spist pølse hver eneste dag i over 40 år, og anslår selv da, at han har spist over 60 000 pølser. Altså, det mye. Og han jo veldig, veldig glad da, for at 17. mai nettopp liksom pølsas festdag, som man kaller det, og at det nettopp pølse vi spiser på nasjonaldagen. Det jo et eldorado for han den dagen der. Og visste dere damer at bare på 17. mai så spiser altså vi i Norge hele 13 millioner pølser.
0: Ja, det helt sjukt.
4: vi må snakke om korps og musikk også, vet dere. Hva hadde 17. mai vært da, om ikke skolemusikken rundt omkring hele landet fikk full fyr i alle trompeter? Og en av landets store korpsentusiaster, det Else Kåss Furuseth. Hun har spilt saksofon da hun var yngre i korpset hjemme på Jessheim. Men i år så skal hun holde liksom folkets tale på torget i Sandefjord. Så det ikke sikkert at det blir så mye tid for henne å spille på saksofonen sin, men hun skal i hvert fall være med oss da i vår sending dagen før dagen.
0: Ja, så bra. Og så ryktes det at vi skal øve?
4: Vi må nok øve litt, ja, fordi akkurat på denne dagen så det viktig at vi får inn hele tekstlinjene og alt sammen som handler om nasjonalsangen. Den skal jo synges mange ganger på 17. mai. Så neste lørdag så blir det en stor øvelse for oss alle, der vi ber lytterne om å synge inn en strofe av «Ja, vi elsker», på telefonen, lager en liten videosnutt og sender oss den, sånn at vi kan klippe det hele sammen til et helt stort norsk kor der vi øver på nasjonalsangen. Ja. Og dette kan du faktisk gjøre allerede nå, fordi det åpnet muligheter for det. Syng inn på telefonen, lag en kort video og last den opp på følgende adresse nrk.no/bidra.
3: Og så må jeg forte meg å legge til at det lov å filme barnet ditt, eller en tante, eller bestemor, eller deg selv sammen med andre som synger «Ja, vi elsker» også. Mm. Og så konsentrerer vi oss om liksom første og siste vers, ikke sant, Eivind?
4: Jo, for det liksom de som synges oftest, de i midten, tror jeg vi må hoppe over. Det blir for komplisert. Men første og siste vers.
0: Jeg antar at dette ikke skal være en sånn minne for Anne-Marit og Eivind i årene som kommer.
3: Nei, dette skal jo ut til folket.
0: Ja.
3: Ja, vi skal jo klippe sammen dette til en kjempefin video som folk kan kose seg med og fortsette å øve til utover kvelden på 16. mai.
1: Ja. Så det jo sånn, det jo ikke lenge til 17. mai, så spørsmålet, dere i rute til 17. mai?
3: Absolutt ikke. Men det viktigste at vi i rute til 16. mai. Der har vi altså masse line-up på stell, og vi gleder oss veldig til å lage nettopp dagen før dagens sending på radioen om en uke.
0: Mm. Den adressen som man kunne gå inn på hvis man ville dele en liten videosnutt, hva var den igjen?
3: Ja, ikke sant? nrk.no/bidra. NRK P1.
0: Nå nærmer det seg slutten for oss. Kristin Riverud og Marianne Åkerman i lørdagsliv.
1: Vi har hatt en avstemning, Marianne.
0: Ja.
1: Det Eurovision-vinner.
0: Ja. Hvilken skal vi spille?
1: Det spennende. Og det ble selvfølgelig ABBA.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den tre dager lange våpenhvilen som gjelder fra i dag. Den inngått fordi Russland markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på den røde plass. USAs president Donald Trump sier han håper våpenhvilen kan bli lenger enn avtalt. Det tror ikke sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tore Bukkvold, kommer til å skje.
1: Da tror jeg det må ha skjedd ganske mye på bakrommet som vi ikke vet om, og det kan det selvfølgelig ha gjort, men det ingenting som tyder på det, så jeg sterkt tvilende til at denne vil vare spesielt lenger enn 3 dager. Det man kan si på det spørsmålet er at vi vet at ganske mye av det med sånn praktiske ting rundt en avtale, blant annet hva man skal gjøre med de militære styrkene, sånn at det er det mer og mindre enighet om. Så ukrainske Hilda sier at når det gjelder det store bildet, eller ja, mange detaljer da, i avtalen, er man faktisk enige om, sånn at hvis man ble enige om det siste punktet, som er det vanskeligste, og det handler om resten av Donetsk fylke, hvis man ble enige om det, så kunne man nok få til en avtale ganske fort, i og med at andre da er ferdig forhandlet.
0: En russisk markering av seiersdagen på Svalbard skaper reaksjoner, skriver Aftenposten. I går ble dagen markert der med russiske og sovjetiske flagg og ungdommer i marineuniformer. Svalbardtraktaten forbyr militær virksomhet på øygruppa. Spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt, Eskil Grendal Sivertsen, sier til avisa at Russland med dette utfordrer Norges suverenitet og at de tester norske reaksjoner. Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, er død. Hun ble 90 år gammel, det opplyser familien til NTB. Ingulstad, som ble født i Oslo i 1935, har skrevet over 200 bøker, blant annet 124 bøker av Sønnavind-serien, som det har solgt 8,7 millioner eksemplarer av. Sarpsborg 08 slo Fredrikstad 2-1 i en fotballkamp med flere stopp i spillet i dag. Både drone over banen og bluss førte til stans. Viktor Halvorsen avgjorde for Sarpsborg 08, 8 minutter på overtid etter at målet ble godkjent av VAR.
2: Vi har brukt mer enn 3 minutter på denne VAR-sjekken. Flere spillerne sitter nede på kne. Det er scoring! Sarpsborg 08 har avgjort kampen!
0: Ja, kommentator på Eliteseriekampen i Østfold var Rahan Basas, og om en time så starter cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt på Ullevål i Oslo. Også den kampen kan du høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Dette NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter og tusen takk til Lørdagsliv. Velkommen skal du være hit til meg. Jeg starter med Defl.

En av verdens mest kjente trommiser spiller jo I Def Leppard, nemlig Rick Allen, som måtte amputere armen sin I 1985 og fortsatte å spille tromma etter det. Du fikk Pour Some Sugar On Me her I NRK P1, og hvis du har lyst til å se Def Leppard live, så det fortsatt mulig. De spiller faktisk til og med I Sverige I juni, og Helsingfors I Finland også I juni, og litt ellers I Europa gjennom sommeren. Jeg heter Janne Helén. Her hører du Ingeborg Bratland.

siden låta heter Bror, så vil jeg sende en hilsen til min egen bror og si hei hei, jeg glad I deg. Hilsen søstra di. Vi har hørt Ingebjørg Bratland her I NRK TN. Og nå skal vi til Morten Abel, som feirer 25 år med albumet I'll Come Back and Love You Forever, kom ut I 2001, og det feirer han med å slippe et nytt album, som hadde vært I arbeid da I ganske mange år, 12 år tror jeg. Veldig fin skive, men det også den skiva som heter I'll Come Back and Love You Forever. Vi tar med oss titelkuttet. How many times my love?

Bak artistnavnet Oh Blonde finner vi Maren Holmgren fra Nordfjord Eid, og låta her heter Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og hvis du vil høre mer fra hus, så kan du finne ganske mye fint på nettsiden til Urørt på urørt.p3.no. Der det ganske mye ordentlig greier å høre på. Nå til Rihanna og Mickey Echo.

ga oss Stay, og kvart år når Met-galan arrangeres, så jo det store spørsmålet, kom Rihanna I år? Og I år så var svaret ja, og hun hadde på seg en kreasjon som hadde noe resirkulert metall I seg, tror jeg. Jeg får ikke til å beskrive hva det egentlig hun har på seg, men det var veldig sånn metallglinsende og veldig kunstnerisk, som det jo skulle være på årets Met-gala. Hun kom jo sammen med sin kjære A$AP Rocky. Kan anbefale oss å ta en liten tur innom noe internett og så prøve å finne ut hva det egentlig hun har på seg. Og stilig, men jeg får ikke til å forklare det. Dette NRK P1 med Janne-Helene Juliussen. Nå en låt som helt overbevist om var med I Løvenes konge, men jeg finner ikke noe bevis på at det stemmer, så det nok bare I mitt eget hode. Her Billy Joel og The River of Dreams.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Bremnes og nytt imellom oss, og før den hørte du Billy Joel og The River of Dreams her I lørdag I NRK P1. Hyggelig at du med. Du skal nå få litt spillemann-vinnende musikk, for hun som stakk av ned prisen I klassen R&B og Soul I år, det var Hillary. Hun tok også den prisen for to år siden, og nå skal du få en av de fineste låtene fra hun som jeg har letet fram I platearkivet. Dette New Beginnings. Nyt den. God

Alex Gray var det her med hans versjon av låta The Best, før den hørte Hillary og New Beginnings. Nå skal vi til ikke Katie med pannbandet, men Katie med lua og hennes 9 Million Bicycles. Men denne låta kom ut I 2005, altså over 20 år siden, og det fortsatt 9 Million Bicycles in Beijing? Jeg var innom internett og prøvde å finne ut av det. Det var noen som sa at det var 13 millioner I 2009, så det vel rimelig å anta at det kanskje enda flere. Kanskje Katie Mulua må oppdatere denne låta etter hvert.

Gitti Melua og 9 million bicycles. Skal vi anta at det kanskje oppe I 20 millioner sykler I Beijing akkurat nå da? I hvert fall så kan internett fortelle at de har nesten 2 millioner delte sykler, altså som jeg vil tro kanskje noen form for bysykler. Da vet vi det. Jeg stoler ganske mye på det internett forteller meg innimellom. Nå vi frem ved vår tre på rad norsk på norsk. Det det høres ut som, og vi starter med Jonathan Floyd som danser på

Gunne Kvaler og William Gaborg med låta Luft og fordøyne Jonathan Floyd og danser på kanten her I tre på rad norsk på norsk lørdag I NRK P1. Neste låt ut kommer I fra Bergens gjengen Fjorden Baby sammen med Jon Olav Nilsen igjen og igjen.

Olav Nilsen uten gjeng denne gangen altså. Igjen og igjen hørte du her I lørdag I NRK P1 og fikk avslutte vår tre på rad norsk på norsk for denne gangen. Straks NRK Nyheter, musikken fortsatte etter det, og før nyheteren, Benson Boone, her Mystical Magical I P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia sier de vil sende et krigsskip til Midtøsten for oppdrag I Hormuz-stredet, det skriver nyhetsbyrået AFP. Skipet skal ligge klart for å delta på et internasjonalt oppdrag hvis konflikten nedskaleres.
1: HMS Dragon et av verdens mest avanserte krigsskip. Nå har skipet satt kursen mot Midtøsten der det skal ligge I påvente av fred mellom USA, Israel og Iran. Sammen med flere enn 40 land har Storbritannia og Frankrike tatt initiativet til et internasjonalt militært oppdrag for å sikre trygg skipstrafikk I stredet. Hormuz-stredet, der 20% av verdens olje og gass fraktes gjennom, blokkeres fremdeles av både USA og Iran.
0: Reporter var Tore Alfsdotter Vassnes. Libanon sier et barn og 6 voksne ble drept I et israelsk angrep I dag, melder AFP. Ytterligere 15 personer skal ha blitt såret. Libanesisk statlig media har meldt om 3 angrep fra Israel sør for hovedstaden Beirut I dag. Hizbollah-militsen I Libanon sier på sin side at de har angrepet nordlige områder I Israel med droner. Statsminister Jonas Gahr Støre opprørt over at trusler og hets har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg I sosiale medier som de mener hatefulle ytringer. Skjervø sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om ham, mange av dem knyttet til 22. juli. Støre sier til NTB at dette uakseptabelt, og at det fryktelig og alvorlig at spesielt unge politikere opplever trusler og hets. Dager før Eurovision I gang har Israel fått en formell advarsel. Eurovision-sjefen sier til TV2 at Israels deltaker publiserte videoer med instruksjon på flere språk om å stemme 10 ganger på Israel. Det et brudd på reglene. Nå klokka 18 startet cupfinalen for herrer mellom Brann og Bodø/Glimt på Ullevål stadion I Oslo, og det kommer til å bli en bra norsk fotballkamp, tror NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Jeg likte Brann-trener Freyr Alexandersons uttalelse etter en ganske middelskamp her for bare noen få uker siden, hvor han sa at vi kommer til å bli gode, siden har Brann vært kanongode. Bodø/Glimt har vært middels til å være Bodø/Glimt så langt, og som det allerede har blitt snakket om. Det tilbake til 1993 da de vant cupen, og de har jo heller ikke vunnet noen pokaler på de siste 2 årene, som begynner å bli lenge I Bodø-sammenheng. Det 2 lag som vil dette. Det blir en fin kveld for fotball.
0: Jeg sier Jan-Petter Saltvedt, NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola og kampen, den hører du på NRK Sport.
3: Dette NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter, flere nyheter om en time. I mellomtida, veldig mye god musikk hos meg, og vi starter med Marius

Miller, den du vet her I lørdag I NRK P1 6 minutter over 6 Janne-Helene Juliussen heter jeg Bli med deg frem til klokka blir 7 I kveld Og med på å lage et lass med god musikk Og akkurat nå så tenkte jeg vi skulle ta en liten nostalgitripp Eller det blir jo det for meg I hvert fall Husk ikke hvilket år Absolute Music 11 kom ut Jeg tror det var 11 Men det var en Den låta her var med der Og da Da var det sånn at vi drev og hørte på ting på kassett. LP liksom en ting, da det lett å spole tilbake og finne rett spor. Kassett, det var mye mer styr. Spole tilbake, håp at du traff på riktig plass når du trykk play igjen. Hvis du ikke gjorde det, så måtte du holde på til du klarte. Joshua Caddison her I NRK P1. Du får Jesse.

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Og den her fin da, Joshua Caddison sin Jesse, og Joshua han har blitt 63 år, og helt fortsatt på med litt musikk, ganske sporadisk da, siden 2012 hette det på internett. Men den her kan vi alltid sette på igjen og igjen, I hvert fall så kan jeg det. Men det flere låter vi kan sette på igjen og igjen, og en av de fineste som har kommet I år fra en norsk artist, det den her. Delara sin Sjelen. Og hva egentlig en sjel? Ja, det får du nesten prøve å finne ut av selv, mens du hører den her I

Train var det her. Drops of Jupiter heter låta, og vet du hva Drops of Jupiter kan være? I følge en ny forskning så det noe antatt at det regner diamanter både på Jupiter og på Saturn på grunn av at det så rikelig med karbon der oppe da, eller borte, eller hva vi nå sier. Om det her stemmer, det vet jo selvfølgelig helt sikkert, men det noen besnærende tanke, synes jeg. Det her lørdag I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Du skal straks få med deg Nio og So Sick før det. En dame som litt ferskere I gamet. Hun heter Taus, og hun serverer oss låta Trur jeg fell. God lørdagskveld.

Du kan skru av radioen, men please ikke gjør det da, Nio, selv om du veldig, veldig lei av kjærlighetslåta. Vi kan finne på noe annet, vi trenger ikke å spille bare kjærlighetslåta. Vi kan ta med oss en fin en fra Synnevo som handler om å ta fram fargestiftene og gjøre ting enda litt bedre igjen enn det vi gjorde I går. Du skal

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I England. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: For dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Rebecca Bangfield, som mange kanskje husker fra The Voice for et par år siden, der hun hadde Espen Lind som mentor. Nå jeg ut med egen musikk, blant annet den låten her, Untangling, og også ut med en EP med samme navn. Det synes jeg du kan sjekke ut hvis du likte det du hørte her I NRK P1. Og hvis du liker Jamie Lawson, ja, da har du griseflaks.

Just da, og pause fra meg selv, og Sondre Justdalen har jo tatt litt pause fra ganske mye, eller I hvert fall fra Norge, for han har flyttet til USA nå, til New York, tror jeg, for å spille inn musikk. Og så har han til og med landet en rolle I en kortfilm, som skal spilles inn nå på høsten, tror jeg det var. Så der det ting å holde på med å henge fingrene I for Sondre Justa, og så skuespiller da etter hvert nå I høst. Vi gleder oss til å se det. Cool and the Gang neste gang ut her I lørdag igjen. Kaffeen med låta Cherish.

Kenya Grace, som ikke fra Kenya, men fra Sør-Afrika faktisk. Du fikk låta Strangers og Kenya. Hun fyller år I dag, så vi sier gratulerer med dagen, kjære Kenya, og gratulerer med 28-årsdagen. Oi, oi, oi, det gikk trengt med hoderegninga. Ja, ja, det får være lov på en lørdagskveld.

kan du love med det fikk du her I NRK P1 I lørdag I NRK P1 som jo det her programmet heter som nå også ferdig. Jeg heter Janne-Helene Juliussen og takker så mye for følge, men lørdagskveld I NRK P1 fortsetter med Pia Skjevik ved spakene ganske snart. Fram mot nyheteren skal vi danse litt, og det gjør vi med Sisters Sisters, som ikke har så lyst til å danse. Ja, ja, ja.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Det står 2-1 til Brann over Bodø Glimt etter første omgang av cupfinalen. Branns to mål kom etter tabber fra Glimt-keeper Nikita Haikin, og Bodø Glimt tok først ledelsen etter selvmål av Brann-spiller Tore Pedersen. Kampen om å bli Norgesmester I fotball følger du på NRK.no og på radiokanalen NRK Sport. Det har vært store protester mot at Russland får delta på kunstbiennalen I Venezia som åpner I dag. Venezia-biennalen verdens mest prestisjefylte og innflytelsesrike mønstring for samtidskunst. Det første gang etter fullskala-invasjonen av Ukraina at Russland får delta.
1: Dette har jo vekket veldig sterke reaksjoner. Her har kritikken haglet, for Russland har jo vært utestengt 2022-2024, og det jo ingen stor endring I den angrepskrigen. Den fortsetter med uforminsket styrke, så folk skjønner jo ikke hvorfor det skal være annerledes I år. Mm. Så dette det kjempesterke reaksjoner på, og veldig mange som har snakket om at man skal I år boykotte biennalen. Og selvfølgelig også knyttet til Israels deltagelse. Israel var jo aldri utestengt.
0: Og det sa kunstkritiker her I NRK, Mona Palle Bjerke. Flere ukrainere møtte opp med flagg og musikk da det russiske generalkonsulatet markerte seiersdagen I Kirkenes I dag. Under talen til generalkonsulen ble den ukrainske nasjonalsangen spilt. Mikhailo Kosachenko var en av flere som møtte opp for å markere sin støtte til Ukraina.
2: Jeg I dag for å motarbeide russisk propaganda, helt og slett. Russisk propaganda, også Moskvas propaganda, vil jeg kalle det for, ikke blomstrer I Norge på norsk jord.
0: Og den russiske generalkonsulen sier til NRK at han ikke ble forstyrret av nasjonalsangen. De nye regjeringsforhandlingene I Danmark starter på mandag. Det sier Venstre-leder Troels Lund Poulsen, som skal lede forhandlingene. Dette skjer etter at statsminister Mette Frederiksen mislyktes I å danne ny regjering.
3: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
4: Rett ut fra en prat med kong Fredrik kommer Truls Lund Poulsen gående ut til pressen. Han fra Venstre, Høyres søsterparti I Danmark, og han skal nå prøve å få til en blå regjering. Men alt tyder på at det ikke går, for det kan gå mot en bred sentrumsregjering. Likevel Mette Frederiksen forberedt på å miste statsministerposten.
5: Danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensat Folketinget på en sådan måde, at der jo godt kan dannes en borgerlig regering.
0: Reporter Øyvind Nyborg. Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, død. Hun ble 90 år gammel. Hun skrev blant annet 124 bøker I Sønnavind-serien. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
6: Riktig så hjertelig. God lørdagskveld, du hører på NRK P1, hvor vi takker ærbødigst til Janne-Helen Juliussen, som startet dette lørdagskveldballet. Og I de neste to timene så det jeg som heter Pia Skjevik som skal være din dansepartner, hadde jeg nær sagt. Trenger ikke å danse da, men vi skal I alle fall høre en masse deilig musikk, og vi starter ganske sånn, ja, hva skal vi si, ganske sånn chill med Bob Marley and the Wailers.

få ting som bringer frem den mentale sommervarmen som litt god gammeldags Bob Marley and the Wailers. Vi hørte Could You Be Loved? Og det kan se ut til at det å bli elsket virkelig har gjort underverker også for karrieren til den neste artisten vi skal høre, som etter at hun har fått seg en kjæreste som det tydeligvis går helt strålende med, så virker det som hun har blitt mye modigere, mer selvsikker og mer sårbar I musikken sin. Her Victoria Nadine med Real to Me. It's good.

like barn leker nok best. Rike barn leker også ganske bra. Vi hørte Victoria Nadine med Real to Me. Og det tid for Trond Jensen. Vi skal høre Hente Stjerne.

Trond Jensen med Hente stjerner. Du kan si hva du vil om Post Malone, men han var jagge meg tidlig ute med det som skulle bli den største trenden I 24-25 og kanskje også I 26. Det gjenstår å se, nemlig en slags deilig emulsjon av country og popmusikk. Her han sammen med Morgan Wallen. Vi skal høre I Had Some.

Det var Frida Amundsen og Hjem igjen. Jeg har en tilståelse å komme med. Det egentlig ganske flaut, og må jeg innrømme litt rart, men jeg havnet altså så sent, altså senest I klassen, både metaforisk og fysisk, hadde jeg nær sagt, på den neste, hva skal vi kalle det, musikkballen vi skal høre. Jeg hørte ikke bevisst en eneste låt av dette bandet før jeg var over 20, noe som I seg selv utrolig merkelig, all den tid jeg var helt besatt av musikk, helt fra min morfar spilte den første vinyl for meg da jeg var en sånn 5-6 år, en duett mellom Nat King Cole og hans datter Natalie Cole, Unforgettable, som en helt uforglemmelig låt de aller fleste helt sikkert kan, men jeg hadde altså ikke hørt, I hvert fall meg bekjent, en eneste låt av dette ikoniske bandet før jeg da var også godt over 20. Jeg har gjort mitt beste for å ta det igjen siden. Her The Cure med Friday, I'm in love.

På den annen side, når man tenker over det, for en gave å oppdage de først når man 20, så man kan virkelig få en sånn gigantisk diskografi med vidunderlig musikk I fanget. Allerede vi hørte The Cure med Friday I'm in love, og det tid for Hanna Storm. Hun synger Special. Takk.

Det var Coldplay med Higher Power, en gjeng som skapte overskrifter over hele verden I fjor, da de var på turné, men det var ikke på grunn av turnéen I seg selv, at Coldplay da var på alle slepper I et minutt eller tre. Det var rett og slett et par som havnet på et såkalt Kiss Cam, altså en videofilm som filmer to, et par, altså et par, to mennesker I publikum under en romantisk del av en sang, og så viste seg at de hadde en affære. Det var flaue saker for alle involverte, og da skal vi fortsette til noe veldig mye koseligere. Dette Odd Nordstoga med en farfar I livet. En far

0: Tuva og Ronny. Et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal vi på hotelljakt, Fellmann?
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny. Et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

Rabo med låta Without Me, og jeg må innrømme uten at jeg skal spoile for mye av NRK-serien Et lite hotell I Hellas med altså da Tuva og Ronny som ligger I på altså I NRK-spilleren som det heter på NRK.no om du ikke en app-person. I alle fall, jeg kan fortelle at jeg gråt meg gjennom hele første episode. Anbefaler på det sterkeste, og det også straks tid for tre på rad norsk på norsk her hos oss, men først altså East 17 og Stay Another Day.

sist 17. Vi hørte Stay Another Day, og det tid for tre på rad norsk på norsk. Vi skal starte med Anne-Marie Almedal og hennes låt Himmelblå fra NRK-serien med samme navn.

Benjob og hans låt I mitt liv, og vi runder av tre på rad norske på norske med en låt som faktisk kom I dag. Nei, kanskje den ikke kommer I dag. Jeg fikk den I alle fall på mail I dag, den 9. mai I 2018, og jeg klarte om til, altså den dagen, dette jeg vet ikke om det en gang flaut, det kanskje ulovlig å si, men den dagen hørte jeg altså ikke på noe annet hele dagen på kontoret. Jeg ble helt besatt av Kings Kirk One og Iras tenker på deg. Og da den endelig ble sluppet, altså, det var julaften på 17. mai.

Nemo med The Code, og før det var det altså King, Skurk, One og Ira vi hørte med min store, store favoritt fra 2018. Tenk at det snart 10 år siden den kom. Det helt faktisk ikke til å ikke til å fatte og begripe. Det straks en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Nå skal vi høre Yazoo med Only You.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det blir ekstra omganger i årets cupfinale. Etter andre omgang stillingen 2-2 mellom Bodø-Glimt og Brann. Bodø-Glimt lå under for Brann etter første omgang, men i det 86. spilleminutt kom de tilbake.
1: Høyre fot høyt innover i feltet. Kommer den ned og sitter der! Skjøtting i mål! I mål! Det 2-2! Det 2-2! Ola Brynildsen og Bodø-Glimt slår tilbake etter 85 og et halvt minutt etter en glimrende corner. Etter en glimrende corner. Pang, sa det, så lå den ballen inn i nettet.
0: Og kampen med Olav Trond som kommentator følger du på NRK Sport. NRKs to mål kom etter tabber fra Glimt-keeper Nikita Haikin. Men Bodø-Glimt tok først ledelsen etter selvmål av brannspiller Tore Pedersen. Men drama, det fortsetter. Og hva synes du om denne versjonen av Ja, vi elsker? Ja, dette var varianten Norges fotballforbund valgte før cupfinalen på Ullevål i kveld. Det har flere reagert på i sosiale medier. Samme versjon ble brukt før landskampen mot Estland i fjor, men da sang Sissel Kyrkjebø. Kommunikasjonssjefen i NFF tar selvkritikk og sier den ikke fungerte slik de hadde håpet. Statsminister Jonas Gahr Støre opprørt over at trusler og hets har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som de mener hatefulle ytringer. Sånn kan vi ikke ha det, sier Støre.
2: En løsning at folk må oppføre seg. Det helt uørt at folk oppfører seg på den måten, og så tenker jeg at vi alle som i politikken, måten vi snakker på, får betydning for hvordan ordskiftet der ute. Og så mener jeg vi må ha en kontakt mot de som har disse nettstedene, disse lenkene hvor folk kan legge ut disse veldig harde meldingene. At de også må ta et ansvar for å rydde i kommentarfeltene og ikke slippe inn den type ytringer. Det har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre dette. Dette hatprat, og det ikke lov i Norge.
0: Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen. Ukraina hevder Russland angrepet dem 51 ganger, mens Russland hevder Ukraina angrepet dem med droner og artilleri. Våpenhvilen gjelder fra i dag og inngått fordi Russland markerte seiersdagen for den andre verdenskrig med militærparade på den røde plass. En 46 år gammel mann kjørt til sykehus i forbindelse med en voldshendelse på Hauketo i Oslo i ettermiddag. Ifølge politiet det mistanke om at mannen har fått hodeskader. To mindreårige gutter innbrakt av politiet i Oslo. Flere nyheter og cupfinalen finner du på nrk.no. NRK Nyheter på radio. Hilde Nilsson, Ridola.
3: Ja, det fortsatt lørdag kveld, og jeg som heter Pia Skjevik ønsker deg fortsatt hjertelig så velkommen. Tusen takk for at du har lyst til å tilbringe denne tiden sammen med oss i din favoritt radiokanal. Og hvis NRK P1 ikke din favoritt radiokanal, så jeg enda mer takknemlig for at du her med oss, hvor det skal handle om musikk, og vi skal starte med en låt som kom, jeg tror det var i oktober 2013, og siden så spilte den seg inn i musikkhistorien som en av de mest solbringende låtene der finnes. Dette Pharrell Williams med Happy.

Det så morsomt når man husker akkurat når en låt kom. Jeg snakket med en venninne forleden som kunne fortelle meg at hun husket nøyaktig hvor hun var da jeg ringte henne helt hysterisk rundt kanskje sånn 2015 eller noe sånt, og ikke hysterisk fordi det hadde skjedd noe galt. Tvert imot, jeg var bare så entusiastisk over at jeg hadde snublet over en artist jeg var sikker på at kom til å ta over hele verden, kanskje det var før 2015, det var rundt 2015 i alle fall, og den artisten het Billie Eilish.

Knut Anders Sørum med Rømmer I Frå, og vi skal fortsette med norsk musik. Dette Elle Maja og Duostat.

Etter litt over 20 år på radio så må jeg medgi at det har blitt en del ønskelåter opp igjennom, men det en låt som skiller seg ut. Den blir ønsket mer enn noe annet. Den har blitt ønsket på SMS, på telefonsvarer, i NRK radioappen og i brevform. Her Tirna Noir.

De er ikke alene om å plukke frem og børste støv av gamle hits, og kanskje til og med omformulere dem litt. Vi hørte David Guetta og Bebe Rexhas versjon av, var det ikke Eiffel 68 eller et eller annet sånt, sin låt Blue, og denne heter altså I'm Good.

nesten litt sånn nordlandsk trompet på tampen der av Adrian Jørgensen sin låt på vei, og vi skal over til en norsk artist jeg har elsket siden han kalte seg Sway på, hva det, tampen av 90-tallet var det vel. Han har fått sin velfortjente renaissance takket være TV2-programmet Hver gang vi møtes. Mine damer og herrer, her verdens beste Espen Lind med Scared of Heights.

visste at... Camilla Wigestrand, vi hørte bare meg som falt og setter over til en av de blie gutta med hvit singlett, bøttehatt og gitar, I alle fall to av de stemmer. Dette Eric Hutchinson med Talk is Cheap.

Det var Clover. Vi hørte Beat av meg, og da det tid for en skikkelig fløtekaramell av en ballade fra ikoniske Seal. Vi skal høre Kiss from a Rose.

med Alessandro med Lighter. Og da det på tide allerede for meg som heter Pia Skjevik og si tusen hjertelig takk for følge denne lørdagskvelden, enten det var frivillig eller jeg hadde en har sagt. Her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk, og du og jeg, vi kan høres igjen allerede I morgen. Ja da, klokken 2 her på NRK P1. Ha en riktig god lørdagskveld videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Bodø/Glimt norgesmestre I fotball etter en dramatisk cupfinale. Selve kampen inneholdt også et selvmål, to keepertabber og straffe, før den gikk til ekstra omganger og straffesparkkonkurranse. Der ble målvakt for Bodø/Glimt Nikita Haikin kveldens mann.
1: Verden står stille for de fotballglade I Bergen og Bodø. Han skal løpe mot ballen, brandspilleren. Dommeren har gitt klarsignal. Stopper litt opp, skyter, og keeper redder! Og Bodø/Glimt norsk mester I fotball! Bodø/Glimt har vunnet NM-finalen, og Nikita Haikin blir helt til slutt!
0: Og nå kan kommentator Olav Trond puste igjen. AUF-leder Gaute Skjervø bekrefter I dag at han går med voldsalarm. Han sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive og svært hissige kommentarer, mange knyttet til 22. juli. Bystyremedlem for Høyre I Oslo, Arina Amir, går selv med voldsalarm etter mye hets. Hun sier hun til nå ikke har vært åpen om hvor mye det har kostet henne.
2: Det har tatt fra meg min trygghet, det har tatt fra meg og min familie og mine venner til å kunne bevege oss.
3: Arina Amir har vært politiker siden hun var 14. I snart 1,5 år har bystyrerepresentanten for Høyre I Oslo hatt voldsalarm. De ubehagelige meldingene tar aldri slutt.
2: Det alt fra at jeg synes du burde bli hengt, du fortjener å dø, at man ikke synes at jeg burde ha noe I Norge å gjøre, at man burde få henne bort, utslette henne.
0: Reporter Kari Scheie. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen. Ukraina hevder Russland har angrepet dem 51 ganger, mens Russland hevder Ukraina har angrepet dem med droner og artilleri. Våpenhvilen gjaldt fra I dag og inngått fordi Russland markerte seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade. Men paraden ble helt annerledes enn den pleier, sier korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva.
4: Det første gang russiske myndigheter har blitt tvunget til å justere militærparaden til trusselen fra ukrainske droner. I en tale så sa president Vladimir Putin at de russiske styrkene I Ukraina de står overfor aggressive krefter fra NATO, var uttrykket han brukte. Han hevdet også at russerne har den moralske retten på sin side, selv om det russerne som har startet denne krigen, og han påstod at Russland kommer til å vinne denne krigen, selv om det ikke denne uttalelsen støttes av det som skjer på slagmarken nå.
0: NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: P1, lørdagen blitt 21 timer og noen minutter gammel, men kvelden, ja, den enda ung. Jeg heter Odd Rune Volden og gleder meg skikkelig til et par timer I gode radiovenners lag. Der musikken av og med og før folk I alle aldre. Elton John for eksempel funker jo alltid og bestandig I 1981 og nå I 2026.

Oh yeah, Elton John. Har jo blitt sånn anthem. En sånn powerlåt som kan funke når det litt sånn tunge stunder eller dager I livet, men også når du har noe å feire. Det bare å gratulere alle de som har konfirmant den her helga. Kanskje noen som gifter seg også, det og høytid for sånt. Det rett og slett nasjonaldag også, om en liten uke. Så det mye å feire, og det rett og slett et slags vendepunkt I livet, disse tingene da, og da passer det med musikken, hvor ikke bare stemningen, men også teksten fanger dagen. Eva Wells Gran ga ut 8 låter som alle handlet om noen vendepunkt I livet. Her har du titelsporet

Vi skal ikke gi opp. Snakker om at det mange konfirmasjoner rundt om I landet akkurat nå, og da kan et budskap være ikke gi opp, ha trua på deg selv. La deg gjerne inspirere av Admiral P. Jeg ser et VG-intervju som ble gjort da han slapp denne låta I 2013, og da hadde han vurdert å gi opp artistdrømmen. Hva skulle han gjøre? A. Gi opp. B. Ikke gi opp. Ja da, det ble alternativ B. Han skulle ikke gi opp han, og det... Ja, jeg tror vi... Konfirmasjonslagene bare kan applaudere akkurat det. Albumet hans heter jo også Selvtillit og tro, og det her finner vi igjen hos en ung artist nå til dags som heter for Blue Boy. Han skrev på Urørt, altså P3s plattform for nye artister, at målet med musikken er å skrive åpent om livet, vil den skal føles som en varm klem, at folk skal kjenne seg igjen. Og hva ser vi nå litt senere? Jo da, han topper også P1s radioliste og har vært I 20 uker på våre rotasjonsliste med denne kule låten Blue Boy altså, og låten heter Rodeo

How do you do? Ja, det spurte de svenske poplegendene I Roxette første gang I 1992. Jeg håper nu du har det bra også 9. mai 2026. Det jo lørdag, og for oss 80-90-talls barn så jo denne type musikk akkurat det vi ønsker oss og det vi trenger. Og du, etter klokka 23 så kommer min DJ-kollega William Sande, han har med seg kun 90-talls låta hele siste timen opp mot midnatt. Jeg ser blant annet på spillelista hans at det både Aqua og Bruce Springsteen, så det bare å glede seg. Selv så lukker jeg som heter Drune med enda gamlere gull. Altså vi skal lava, nydelig sak for 80-tallet, og David Bowie. Ja, da snakker vi jo 70-tallet. Men først, en nydelig ny låt som kom I november. Talentfulle Hilde Skår sa at musikken skulle kle en grå og kald vinternatt. Men det gjør seg også en vårlig maikveld. Her låta...

lyden av en meget talentfull skår. I could miss you forever. Heter låta. I could miss you for life. Som hun selv kalte det, The Breakup Anthem. Og det fikk du altså en sen lørdagskveld her I

Jeg vil få om noen som spiller bedre opp en lørdagskveld enn de seks gutta I Staut. Folkrockbandet fra Valdres leverer også skikkelig staute tekster da. Lett å være kødd, men det køster å være kar eller noe sånt. Altså I Nord-Norge der jeg kommer fra hadde vi kanskje sagt noe ja, utenfor diskoen på denne tida for noen år tilbake som hadde vært en bløsar, en blåsar. Nå det snart tre på rad norsk på norsk også, da skal du få flere vers på ekte dialekt. Fram dit. To på rad, internasjonale legenda, kan vi si det sånn. Vi skal nemlig synge Life on Mars med David Bowie fra 1971 om fire små minutter cirka. De skal vi tilbringe I en annen stor artist sitt nydelige univers, Nancy Griffith fra Texas, som I 1993 tok med seg John Pine på vokal. Sammen gjorde de låten som han laget ti år tidligere.

0: 55 år siden David Bowie laget dette universelle mesterverket, det må det være lov å si. Du har altså Life on Mars, og rett før det fikk du Speed of the Sound og Loneliness med Nancy Griffith. Begge de artisterne jo gått bort, men så har vi da disse juvelene av noen låter som spilles og nytes til evig tid, så også denne lørdagskvelden I NRK P1, som nu fremme ved.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Fast spalte. I dag med to damer og en mann. Lillebjørn Nilsen også en artistlegende som gikk bort for tidlig, men da har etterlatt seg klassikere som Tanta til Beate. De andre to her, de skaffer seg fortløpende radiohits, de også, som faller lett I øret. 11 år siden P1 falt for denne I så måte, og den har blitt der siden. Her får du Monica Strand, og låten faller.

Monica Strand fra Bergen. Videre derfra går turen til hovedstaden, nærmere bestemt til en gate i gamle byen. Vi skal hilse på en tante som Lillebjørn Nilsen første gang presenterte oss for i 1982.

0: fortsatt treffe teksten. Fortsatt fenge melodien, hentet fra albumet Original Nilsen, som Lillebjørn I 1982 fikk både gullplate og spellemannspris for. 40 år senere, ja, så fikk neste artist, Michelle Evanger Ullestad, årets urørt. Året etter så ble jo også nominert til spellemannspris for blant annet den her kule låten La meg ligge.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

32 år unge Michelle Ullestad, men allerede en rekke hits på CV'en. Sist nu samarbeid med Matoma, låta Eller, som skaffet duoen en radiohit I fjor. Et annet stjernesamarbeid, men av litt eldre dato, skal du få når Lava og Randy Crawford ligger klar opp mot nyhetene klokka 22. Aller først nu skal vi henge oss på Oslo-baserte Hike sin meget nynnbare fjorårshit.

nydelig popreise Oslo-bandet I Haik. Her har vi nynnet på siden den kom ut I fjor. Kom ut var det 2003, den siste låten vi skal ha før vi har nyheter nå om noen minutter. Men det altså 80-talls sound. Når Lava har funnet soulsanger Randy Crawford, du får nydelige Shine a Little Light.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Sjefen for Verdens helseorganisasjon har kommet til øya Tenerife, skriver AFP. Sjefen lander på øya timer før det ventet at cruiseskipet Hondius ankommer hvor flere passasjerer på skipet smittet med hantavirus. Skipet ventet å komme utenfor Tenerife sent i natt eller i morgen tidlig. Russlands president Vladimir Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Putin sier han takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare et anliggende for Russland og Ukraina. Og USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Iran sier de vurderer dette forslaget, og i mellomtida fortsetter angrepene, sier korrespondent Aida Korami.
1: Det en svært dramatisk situasjon. Det har vært en kraftig eskalering, særlig for de flere tusen sjøfolkene som fortsatt sitter fast der. Det har vært flere angrep mot blant annet oljetankere, og dette har jo påvirket verdensøkonomien kraftig. Det blir beskrevet som den største energisikkerhetskrisen i historien. Og nylig så sammenlignet også en høytstående iransk rådgiver det å ha kontroll over Hormuzstredet som å ha atomvåpen. Så fra Irans perspektiv så det tydelig at de ser på dette som sitt aller sterkeste kort.
0: Bodø-Glimt norgesmester i fotball for første gang på 33 år. Det ble en dramatisk cupfinale som inneholdt keepertaber, straffespark, selvmål og sånn før kampen gikk til ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Der var Bodø-Glimt og målvakt Nikita Haikin best, til stor glede for fansen på tribunen.
2: Helt fantastisk, helt sykt, man snudd alt og Bodø-Glimt tok det. Helt nydelig, det vakreste han på.
3: Stortet, tuffene bra. Veldig bra.
2: Før et comeback av Nikita Haikin. Ja, helt nydelig. Jeg var på cupfinalen i 93, og det første seieren etterpå. Første cupfinalegullet etter det. Fantastisk, nydeligste jeg har vært med på.
0: Reporter Bjarne Brandahl. Og når Bodø-Glimt nå cupmestre, Lillestrøm Sportsklubb som ble cupmestre i fjor, klare for playoff til Europaligaen, noe som vil gi inntekter på minst 50 millioner kroner for LSK. Og Bodø-Glimt forberedte seg til dagens kamp på Lillestrøm sitt treningsanlegg. Følg også nyhetsbildet på nrk.no, NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Rydola.
4: Lørdag 9. mai. Takk til mine kolleger som holder vakt på Marienlyst og oppdaterer oss på nyhetsbildet hver eneste time. Her på Tyholt i Trondheim står jeg Odd Undervolden DJ-vakt, og herfra kommer det nå en dose med propaganda. Men det i musikalsk form fra år 2000, servert av rockerne i Briskeby.

Gitar og vreng, slik det skulle gjøres I år 2000. Briskeby de varme opp for AHA internasjonalt og slo gjennom her hjemme med et brak. I oktober I fjor fikk Øyvind Veiset et slags gjennombrudd. Hadde deltatt I The Voice og var etablert, men med regnbue traff han også radiolisten våre.

0: hans fördel. Ikke prøv.
1: I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Men som Øyvind Eiseth selv har sagt, den passer alle andre dager. Og det har blitt mange dager, uker, ja, måneder på NRK P1s spilleliste for Øyvind. De kan du selv følge med på hvilke låter vi spiller mest gjennom uka, om du googler eller går inn på nrk.no. Og dette jo da norske artister I all hovedsak, og der finner vi også Mai med Try to Forget You.
2: Vi elsker norsk musikk.

Lyden av en av verdens aller mest spilte og strømmende artister, Alexander Warren Hughes, 26 år ung fra California, men bedre kjent under artistnavnet Alex Warren. Du har jo Ordinary som en av de mest spilte låtene I hele verden I fjor, men ikke så langt bak finner vi Before You Leave Me. Har singer-songwritere som på vei opp og frem også her på hjemlig berg. På kort tid har August markert seg som en av Norges kanskje mest spennende nye popstemmer, og har blitt spilt mye det siste semesteret med den her.

August Saksegård ble A-lista I september 2023 her I NRK P1 med den fjerde veggen. Siden da har 24-åringen fra Hønefoss etablert seg som en helårsartist. Jeg ser han spilte til jubel og stor stemning på Parkteatret senest I april. Og her fikk du han da en sen lørdag I en fullsatt P1-sal. Ja, det 9. mai, og de utover av korpsene, alle dere som skal spille inn nasjonaldagene nu. Så spørs det om dere blir svett I bunaden, eller det blir ullongs og ull. Husk at du til enhver tid kan holde deg oppdatert på yr for ferskt værvarsel. Akkurat nu en hetebølge varslet på vei I form av glass animals. Du får heat waves.

nylig spilt. Ble belønnet med nesten et halvt år på NRK P1s spilleliste Christine Bø. Ingen andre av hennes mest kjente låter, men kom også med en ny singel I fjor her. Pasta med pesto het den. Christine som født og oppvokst I Trondheim, hvor hun gikk på musikklinja på Heimdal, bosatte seg senere I Stockholm, hvor hun nu har base og har fullført tre år på musikkhøgskolen. Men låtene, de fortsatt på klingende norsk. Gitaren her, ja, den klingende fra en engelsk ung artist, Gabrielle Ann Aplin. Startet karrieren på YouTube før hun fikk platekontrakt I 2013. Mye takket være den her låta.

0: Tina Turners smått legendariske The Best har jo flere hundre millioner avspillinger på Spotify og en ordentlig klassiker. Her fikk han en hit også da Alex Gray med sin versjon av The Best. Synes den sitt godt å gjøre, og så skal vi være glad at vi har rockebestemora med oss, selv om hun har gått bort I form av legendariske låter, rett og slett.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette NRK P1.
0: Et par og 20 minutter så kommer en kollega av meg og oppdaterer oss på nyhetsbildet når klokka blir 23. Odd Rune Volden heter jeg. Takk for at du holder meg med selskap denne lørdagskvelden. Musikken av det nydelige slaget. Dette Vaya con Dios.

Hva ville dame uten en mann? Og motsatt spør Vaya Condios. Vi hadde akkurat pushet 1990-tallet da vi fikk den her nydelige låten.

0: opprinnelig fra Island, men sang seg rett inn I både voice-dommerne og poppublikums hjerter tilbake I 2021. Nathan Dagur fikk du med Holding On.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.
0: Ja, vel, 60% av musikken som spilles hos oss I NRK P1 norsk. I så måte har Oda Eirin Almeland fra Voss en god andel. Har hatt 4 radiohits siste året. Sist ut I rekka tror jeg

Først kom tyven, så ga taus ut angra ingenting, så kom sett fyr på himmelen. Dette hennes fjerde radiohit på rad, hvis jeg ikke tar helt feil. Men jeg sikker på at dette Nico og Vince sin største hit. Og så kom den da på nytt I fjor. Samme melodi, samme tekst, men da på norsk. Tar jeg feil, får du gjerne på P1 I kveld.

tar jeg feil, eller Am I Wrong, som låta heter, den kom ut originalt 10 år tidligere. Oi, oi, oi. Mer lett, men veldig god popmusikk her. Hedda May, Blow a Kiss, noen få minutter før vi skal ha nyheter her.

har funnet popformen. 28 år unge Hedda May. Blow Kiss fra 2024. Det jeg skal kjøre en high five til deg som har hørt på. Tusen hjertelig takk skal du ha. Nå etter klokka 23 kommer William Sande med en hel time deilig 90-talsmusikk fram mot midnatt. Jeg rekker å klemme en 80-talslåt før det. Denise Williams, sist ut. Audrun Volden, takk for å følge så mye. Let's hear it for the boy. Så vet du at P1 er åpen 24 timer I døgnet. NRK P1, NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. En kvinne pågrepet mistenkt for å ha startet flere branner i Innlandet fylke i går. Hun ble pågrepet i Aurskog Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt.
1: Det er pågrepet en kvinne i Øst politidistrikt som da er mistenkt for brann, stiftelse, ildspåsettelse. Det er da sett i sammenheng med to branntilløp som vi hadde i Innlandet politidistrikt i går i området Vestmarka, sør for Kongsvinger. Det ble observert en bil som vi da påtraff i dag, og slik sett så blir det sett i sammenheng.
2: Hva kan du si om hva mistankegrunnlaget bygger på?
1: Det bygger på blant annet vitneobservasjoner av den bilen jeg nevner.
2: Er det, har vitne sett noe mer enn denne bilen?
1: Det kan jeg ikke kommentere.
0: Reporter her var Mathias Revheim Rafaelsen. Streiken i hotell- og restaurantnæringen er fastlåst. Også renholdere streiker nå med samme hovedkrav at arbeidsgiver skal betale sykepenger til ansatte fram til NAV-støtte er på plass. Terje Dahl, tillitsvalgt i Fellesforbundet, sier kravet er viktig, spesielt for hotell- og restaurantnæring.
3: I denne bransjen er de lavtlønte fra før. Det vil si at hvis de skal vente på sykepenger, så har de til slutt ikke hakket til månedskort engang. De er der selv i 2026.
4: Men seks landsforeninger i NHO som representerer bedrifter med flere enn 200 000 ansatte motsetter seg kravet. Denne uka sendte de brev til partiene på Stortinget der de slår fast at utbetaling av sykepenger etter arbeidsgiverperioden er statens ansvar.
5: Fordi at for små og mellomstore bedrifter så vil det å være å godta forskuttering, altså å være gratis bank for staten og NAV, det vil ha dramatiske følger for økonomien i bedriftene. Mine bedrifter taper masse, det er vår, det er fint vær over hele landet, og det å ikke kunne holde åpent for fullt, det koster mine bedrifter dyrt.
0: Sa administrerende direktør Kristin Krohn Delvold i NHO, og reporter var Mats Rønning. Russlands president Vladimir Putin sier han er villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale er inngått på forhånd, det skriver Reuters. Putin sier han er takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare er et anliggende for Russland og Ukraina, sier han. Tar vi med at sjefen for Verdens helseorganisasjon har kommet til øya Tenerife, det skriver AFP. Cruiseskipet Hondius ankommer Tenerife om kort tid. Ombord er flere passasjerer smittet med hantavirus, og skipet er ventet til Tenerife grytidlig i morgen tidlig. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Du hører på 90 i NRK P1.
7: Det gjør du, og først skal vi til en av de mange one-hit-wonderne fra 90-tallet, og de kommer til og med fra Nederland. Her 10 Sharp med You.

får du hvis du blander 80-talls synt nederlandsk kjærlighetssorg og et bandnavn som høres ut som en barberhøvel? Jo, da får du Ten Sharp med You. Det fikk du her I 90 med meg, William Frøyov Sande. Velkommen så mye skal det være til en time med utelukkende musikk fra 90-tallet. Og hvis du har en god låt fra 90-tallet som du gjerne vil høre igjen her på radioen, så gå gjerne inn I NRK radioappen og send meg en melding og skriv gjerne et par setninger om hvorfor du vil høre akkurat denne låta. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med denne fra en gjeng som fortsatt like populær I dag som de var på 90-tallet. Du får Hellbillies med som eit løv I et vindkast I 90.

Bildested som ga deg som et løv I et vindkast fra 1993. Geir, han har gått inn I NRK radioappen og sendt meg følgende melding. Jeg husker mange kranglet om det var Blur eller Green Day som var kulest, men låta Basket Case avgjorde den saken ganske så greit, skriver Geir. Så da regner jeg med at du også vil høre Billy Joe Armstrong og resten av gjengen I Green Day. Her Basket Case.

Green Day sitt album Dookie som Basketcase var hentet fra var ganske så lett å spotte når man bladde seg gjennom CD-utvalget I platebutikken I og med at den fantes I en grønn utgave. Og akkurat som CD-coveret så var musikken til Green Day like umulig å overse på 90-tallet. Vanskelig å overse var også Aqua. Turn Back Time var definitivt ikke gruppas største hit, men låta fikk likevel litt ekstra drahjelp da den satt stemninga I filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow I hovedrollen.

Hver gang jeg ser musikkvideoen til Frozen, så får jeg litt sånne assosiasjoner til grøsseren The Ring fra 2002. Du husker kanskje den litt ekle filmen fra begynnelsen av 2000-tallet. Madonna, hun hadde jo den samme mørke og svevende stemningen I musikkvideoen som I grøsseren. Og så hjelper det på at hun hadde samme kullsvarte håret som hovedpersonen I filmen. Nå skal vi til en av de mest undervurderte låtene I Vamp-katalogen. For snart 30 år siden så ga Haugesundsbandet ut albumet 13 Humler. Kolbein Falkeid sto bak mange av tekstene som har gitt Vamp sitt særpreg, men på låta Våkendrøm var det Bjørn Kallevig som førte penna. Kallevig han gikk bort tidligere I år og etterlot seg mange sterke tekster. Og Våken drøm helt klart en av de fineste. Her får du den I 90 på NRK P1.

0: Don't Say You Love Me, debutsingelen til Marion Ravn og Marit Larsen fra 1999. Håvard har sendt meg en melding I NRK radioappen med et litt annerledes ønske. Først må jeg si at 90 min generasjonspils, skriver Håvard. Jeg liker godt alle faktaene du krydrer programmet med mellom sangene. Og spørsmålet til Håvard om det mulig å få høre utdrag av topp 20 med H.C. og Howard og Herman og hans fantastiske faksmaskin. Sistnevnte hadde jo noen herlige spørrekonkurranser som godt kan spilles av på nytt. Og hva med å la H.C. og Howard introdusere noen av låtene som arkivklippavspilling? Jo, det må la seg gjøre det, Håvard. Jeg har ikke klart å spore opp faksmaskinen til Herman I arkivet, men har gravd godt ned I kjelleren og funnet fram til en Howard og HC-sending fra vinteren 1999. Da hadde Howard og HC-program på søsterkanalen P3, og denne mandagen så oppsummerte de helga si på denne måten.
1: På fredag hadde vi besøk av Tess fra La Cream her, og faktum at der utviklet det seg ting. Ok, vi gjør historien kort. Vi havna jo I Hemsedal sammen med Tess I helga.
2: Det var ganske moro, og det var

Vanna Pall är nog att vara lite småförälskad I Tess vokalisten I den svenska Eurodance-gruppen La Cream på slutet av 90-talet. Trion levererade ju hit efter hit med Say Goodbye, Free och inte minst den du nettopp hört nu nämligen You från 1998 som låg hela 13 veckor på väglistan. La Cream bestod av frontfigur Tess Mattisson sammen med Freddy Høgblad og Ari Lehtonen, men da det nye millenniet kom så gikk trioen hvert til sitt fordi Tess ville satse solo. Og det ble faktisk noen solide hits der også. Jeg husker særlig godt One Love og Justify My Love fra år 2000. Men Tess Mattisson, hun har ikke bare levd på royalties og 90-tals nostalgi siden den gang. Hun har hatt flere lederstillinger I svensk næringsliv, og I fjor ga hun seg som toppsjef I teknologiselskapet Zaplox. Så fra Eurodance-diva til toppleder I svensk næringsliv, det det man kaller å ta karrieren til et nytt nivå. Nå derimot skal vi til noe helt annet, men vel så 90-talsk, for det var kun på 90-tallet at en tyrkisk låt kunne slå seg helt inn I toppskiktet av hitlistene, og det klart Tarkan I 1990.

0: Varsa.
1: Aldri har tyrkiske toner vært mer populær enn på slutten av 90-tallet da Tarkan kysset seg inn på hitlistan med Skimmarik. Låta den kom fra hans tredje album Ølrum Sana, men det var først I 1998 I Frankrike og året etter I resten av verden at den virkelig eksploderte. Skimmarik ble en gigantisk sommerhit her hjemme I 99 og gjorde Tarkan til selveste prinsen av tyrkisk pop. Fra tyrkiske toner skal Unni Wilhelmsen få roende pulsen din igjen og la deg puste litt. Her Won't Go Near You Again I 90.

Unni Wilhelmsen, hun drømte om piano, men fikk en gitar av onkelen til 12-årsdagen. Ikke akkurat kjærlighet ved første blikk, for den ble stående I skapet I 10 år. Men da hun først plukket den fram igjen, så tok det ikke lang tid før hun smalt det med debutalbumet To Whom It May Concern I 1996. To spillemannspriser senere var hun for alvor på det norske musikkartet. Her fikk du Won't Go Near You Again fra det prisbelønte albumet. Prisbelønt var også Bruce Springsteen sin Streets of Philadelphia, og hver gang jeg hører den så tenker jeg på en hostende og hardt kjempende Andrew Beckett, som var Tom Hanks sin rollefigur I filmen Philadelphia fra 1993. Og neste år så får vi jo her hjemme også oppleve vår egen Philadelphia-historie på TV. For I 2027 så kommer en stor dramaserie om Henke Hauge Karlsen på NRK, bartenderen fra Moss, som ble den første I Norge til å stå åpent fram med HIV-diagnosen sin. Han mistet jobben, men tok kampen helt til høyesterett og vant. Det samme gjorde Andrew Beckett I filmen Philadelphia, og her låta som vant Oscar for beste

Det var Lomsk som ble nattnøttartisten denne gang, og den som både synger og skriver sanger, det Lars Bakke. Som denne, som må komme hjem.

Kling de vakre stemmene til The Flying Pickets ut her I nattradion, for nå skal vi straks ha en nyhetsoppdatering når klokka blir ett. Og fram dit syng Lille Cæsar, men nattradion har en time igjen, så bare la radion stå på.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Russlands president Vladimir Putin klandrer fortsatt NATO for krigen i Ukraina, men han sier konflikten snart kan være over. Det sier tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie.
1: Det som nytt i dag jo at president Putin sier at han villig til å møte Zelenskyj i et tredje land. Til nå så har Putin sagt at Zelenskyj må komme til Moskva, noe som Zelenskyj har avvist, men Putin sier altså at de kan møtes først når en varig fredsavtale på plass, og der partene fortsatt veldig langt fra hverandre.
0: Både USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Iran sier de vurderer dette forslaget, og i mellomtiden fortsetter angrepene, sier korrespondent Aida Koramin.
2: Det en svært dramatisk situasjon. Det har vært en kraftig eskalering, særlig for de flere tusen sjøfolkene som fortsatt sitter fast der. Det har vært flere angrep mot blant annet oljetankere, og dette har jo påvirket verdensøkonomien kraftig. Det blir beskrevet som den største energisikkerhetskrisen i historien. Og nylig så sammenlignet også en høytstående iransk rådgiver det å ha kontroll over Hormuzstredet som å ha atomvåpen. Så fra Irans perspektiv så det tydelig at de ser på dette som sitt aller sterkeste kort.
0: Aida Korami. Cruiseskipet Hondius ankommer Tenerife tidlig søndag morgen. Ombord flere passasjerer smittet med Hantaviruset. Lørdag kom sjefen for Verdens helseorganisasjon til øya Tenerife, skriver AP.
3: So there will be small boats that will bring the passengers in groups to the dock. There will be a medical screening that will be done. If there's anybody that develops symptoms, anybody that has symptoms, they will immediately go to a medical evacuation plane and be taken to the Netherlands for care. For those who are healthy, those who are doing well, they will go to individual planes that are being organized by countries.
0: Helsemyndighetene forsikrer at potensielt smittede passasjerer blir fulgt opp for å hindre ytterligere smitte, sa lege dr. Maria van Kerkhove. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble lørdag pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil tatt i beslag, og at det blir Innlandet politidistrikt som overtar etter forskningen av saken. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

Englefjes, det heter låten til Dum Dum Boys som satte i gang andre runde av Nattradioen denne søndagen 10. mai har vi kommet til. Og Nils Hagen Ostad her I studio.

Ella Marie er dette, Moe Vibe Moe. Og for det Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Og en av de store popduoene fra England kom til da to karer møttes I en musikkbutikk. Der en av de skulle kjøpe en ledning. Ja, og siden ble det flerfoldige verdensslagere, og en av de kommer om litt.

Det var Chris Rea det som bøy opp til dans denne søndagsnatta. Ja, en skikkelig slager har et jubileum I dag, for duoen Pet Shop Boys fikk sin første nummer 1 plassering på Billboard Hot 100 med West End Girls, og det var på den 10. mai dagen I 1986, akkurat 40 år siden I dag. Og duoen består av Neil Tennant og Chris Love, som tilfeldigvis møttes I en musikkbutikk I London og kom I prat. Ja. Og navnet Pet Shop Boys, det hentet de fra venner som ja, jobbet I en dyrebutikk. Og de to gutta likte navnet godt, fordi det hørtes ut som navnet på en rapgruppe. Og det var jo noe av det kuleste på den tida da, midt på 80-tallet. Men så kom altså låta da som blant annet handler om østkantgutter som prøver å sjekke opp vestkantjenter. West End Girls, og resten jo historie. Men det startet altså med denne låta da, for 40 år siden.

0: Hanna Storm sang Special, og før det var det Christian Christensen som sang Lyse her I Nattradio.
1: En podcast fra NRK.
2: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
3: Hva I all verden skjer det her nå?
2: Resten av helikopteret deiser I bakken.
3: Brann, fuel, lukt. Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten I appen NRK Radio.

0: Ja, to vakre stemmer sammen, Alison Krauss og Brad Paisley sang Whiskey Lullaby. Og så svingte vi oss litt før det da, Walk of Life med Dire Straits. Men nå, det på tide å ta fram den lille trippelen da, som vi har hver natt her I nattradion, der vi hyller de som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

klinger både gitar og mandolin ut I Kurt Nilsens Den gamle dansen, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gangen. Da. Søstrene Garnes sang Dele drømmen, og så var det Trang Fødsel da, som sang om å bli snurret rundt aller først.

The Eurythmics, det som sang om morgendagen, When Tomorrow Comes. Men før det så må vi jo konsentrere oss om denne søndagen da, den 10. mai som vi inne I. Ja, det jo en første gang for det meste, og selv om The Rolling Stones har vært I studio utallige ganger, så var de altså I et musikkstudio for aller første gang, og det skjedde på dagens dato 10. mai 1963, altså for 63 år siden I dag. Og den gang hadde de ikke egne låter, men de var jo meget inspirert av blant andre Chuck Berry, og sikkert derfor var det en av hans låter som de spilte inn. Come On het den, og den kom inn på topp 40-lista I Storbritannia, men den store suksessen kom jo litt senere. Det som litt rart jo at Stones aldri har spilt denne låta på konsert, men her I nattradion kommer den, Stones aller første innspilling.

Den ble spilt inn for nøyaktig 63 år siden I dag. Rolling Stones versjon av Chuck Berry låta Come On. Og nå det Kristel Alsos som tar oss ut av nattradioen. Please say, syng hu og Nils Hågen Onstad takke for laget. Men hvordan det videre da, utover natta med NRK

0: Her NRK Nyheter klokka to. Russlands president Vladimir Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky I et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Putin sier han takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare et anliggende for Russland og Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han blir opprørt over at unge politikere opplever hets og trusler. En av dem Høyres bystyrerepresentant i Oslo, Arina Amir.
1: Jeg prøver å ikke bevege meg rundt alene, og prøver alltid å ha noen med meg.
2: AUF-leder Gaute Skjervøs har også voldsalarm.
3: Det skaper et oss mot dem.
2: Da han deltok I debatten denne uka, som kom etter at en FRP-er hadde omtalt pakistanere som minusvarianter, fikk han svært mange ubehagelige meldinger.
4: Nei, altså rett ut, jeg blir opprørt av det. For det ikke slik vi skal ha det, og det det verste som kan skje hvis våre unge ikke trygge når de engasjerer seg I politikken.
2: Amir vil truslene til livs. Nå lager hun podcast der hun inviterer inn de som truer og kritiserer.
1: Når man setter seg ned, snakker med hverandre, så skjønner man at man kanskje ikke så enige som man vil ha det til. Og så merker jeg allerede fra de innspillingene jeg har hatt at folk tør ikke være like tøffe når de møter ansikt til ansikt. Og det jo morsomt å se.
0: Sa Arina Amir, Jonas Gahr Støre og reporter var Kari Scheie. En kvinne pågrepet, mistenkt for å ha startet flere branner I Innlandet fylke I går. Hun ble pågrepet I Aurskog-Høland I Akershus lørdag. Pågripelsen skjedde etter at vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per